0: ایرباد، جلوه کاکل، شب دراو، شام سمرقند در استودیوی ثبت آواز رادیوی تاجیکستان ثبت شده است و امروز در خزینه طلایی رادیوی تاجیکستان محفوظ است. شنوندگان عزیز، ما با کارگردان، منظم آواز، سابقه دار ساحه رادیو استاد اسمت الله سعیدوف دایر به ایجادات رستم عبدالرحیم صحبت داشتیم. بیایید حالا آن صحبت را با هم شنویم. استاد عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم و صحبت امروز ما دور به ایجادات یک از نوازندگان بسیار ماهر و ممتاز تاجیک شادروان رستم عبدالرحیم است و شنوندگان عزیز ما خوب میدانند که در عالم نوازندگی خصوصا در نواختن دوتار و دومبره استاد رستم عبدالرحیم همتا نداشتم. اما بسیار میخواستم از شما همچون همکارشون، همچون انسانی که اون کس رو خوب میشناختید و چندین آهنگاشون رو ثبت کردید، چند سخن در حق اون کس بگویید.
1: تشکر. با شادروان رستم عبدالرحیم سالهای 82 وقتی که اون کس برای ثبت موسیقی با استودیوی کنزتی خانه رادیو نرک می آمدن شناس شدم و همکاری هم نمودیم. استاد رستم عبدالرحیم یک شخص بسیار هم پر معرفت، فرهنگ دوست و صنعت دوست بودم. من از همین ساعت های روزهای اول همین یعنی که درک نمودم که همین خیلی انسانی بسیار هم مکمل. چطوره که در خاطر دارم اون کس اصلا کسبشان آموزگار،
0: یعنی بله آموزگار فنی زبان انگلیسی.
1: بله همین خیلی وقتی که روزی اول من در اینجا در استودیو با اون کس شناس شدیم گفته بودن که اصلا من آموزگار هستم دایر به زبان انگلیسی به شاگردان درس میدم و اینچنین مهری من با صنعت موسیقی خیلی زیاد است، بنابراین من موسیقی را نیز می نوازم. و باید گفت که شادروان رستم عبدالرحیم یک گویم که مطرب نوازنده بسیار سرمحصول، بسیار خوشمزراب می گویم که بسیار در گویم که تارهای دوتار با انگشتان بسیار یک صده های عجایب دلنشین را یعنی که می نوازن. شخصی بودن که چخلی که گفتیم در برابر کار و فعالیت پیداگوگی اینچنین به صنعت موسیقی توجهی زیاد داشتن و وقت زیادی خود را نیز برای این کسب جدا میکردن. یعنی که شخصی بودن که قابلیت و استعداد انکشاف یافته بودن. استاد رستم عبدالرحیم بسیار نوازنده خوب بودن، هم در دوتار، هم دومبره و هم و هم غیژک، چون که در خزینه تلهای رادیو تاجیکستان گویم که با صدای همین سازهای موسیقی تاجیکی ده ها موسیقی ها را خودشان کافته جستجو کرده ایجاد نموده، آماده نموده اینجا روی ثبت آوردن. نگفته نموند که همکاری من با شادروان رستم عبدالرحیم خیلی زیاد بود دایر به ثبت موسیقی و از این هم زیادتر مورد ذکر است که استاد گویم که کسب ثبت آواز شادروان قیمت الله رجبوف نیست خیلی زیاد زحمت و کوشش میکردن، با اون کس همکاری میکردن جهت ثبت موسیقی هاشون درک میکردن و آنها هر دویشون هم فکر، هم عقیده، هم کسب هم گویم
0: بله.
1: چون که قیمت الله رجبوف هم یعنی که اصلا دارای معلومات بلند موسیقی. استاد رستم عبدالرحیموف علال خصوص در نواختن ساز موسیقی اجدادی ما دوتار دومبره بسیار مهارت خیلی بلند داشتن. وقتی که ما صنعت میخوندیم اون وقت دانشکده ما این فاکولته صنعت در نزد دانشکده پدگوگی شهر دوشنبه به نام تراس کریوار شفچنکو بود و در همونجا ما همچون دانشجوی همین بگیم که جوینده صنعت موسیقی وقتی که صدای دوتار دومبره را در اجرای شادروان استاد حکیم محمود میشنیدیم اون وقت بار اول ما همین صدای دوتار و دومبره را در نوازش های استاد حکیم محمودوف شنده بودیم، گوش کرده بودیم، خیلی بهره گرفتیم، خیلی چیز آموخته بودیم و بعدا در یک مرحله دیگر علاقه روی صنعت موسیقی تاجیک در عالم موسیقی تاجیک شادروان یعنی که استاد رستم عبدالرحیم وارد شدند و با همین نوازش های خیلی هم جالب و رنگین و گویم که پرمضمون و تأثیر بخش خود توانستن خیلی زیاد مخلص های زیاد صنعت موسیقی دوتار و دومبره را به خود جلب سازند و باید گفت که فرض کردیم هر یک موسیقی که Рустам Абдурахим менавохтанд, ба худ як шакл ва мазмуни муайян дошт. Фарз кардем дар инҷо дар мусиқӣ ки бо номи Субҳи Самарқанд Рустам Абдурахимов худашон нақл карданд ки чӣ тавр ин мусиқӣ яъне ки навозиши он эҷод шуд. Он кас гуфтанд ки ман ҳамун такя ба ҳамун санъати мусиқӣ ки дар Самарқанд аст, яъне ки дар олами мусиқии тоҷикҳои Самарқанд мавҷуд дорад, ман аз ҳамун илҳом гирифтам ва дар асоси ин мусиқии миллии кӯҳистони тоҷикро яъне ки бо ҳам тавам кардам ва номи ин мусиқиро Субҳи Самарқанд мондам. Баъд вақте ки шунаванда ин мусиқиро мешунавад, эҳсос мекунад ки мусиқӣ, яъне ки нишонаҳои мусиқии санъати классикии шашмақом, санъати аҷдодони мо, яъне ки ба ҳам омехта шудааст ва ба ҳам як боз ранги нав ҷолиб, яъне ки барои шунаванда пешниҳод гардидааст. ё ин ки дар бораи ки сӯзи булбул, дар ин ҷо ҳатман шунаванда образи бигем ки боғу масалан чаманистоне ки дар кӯҳистони тоҷикистон мавҷуд аст, садоҳои булбулу масалан паррандаҳои хушовоз, ҳамаи ҳамин чизҳоро дар асоси ҳамин нолаҳои ҳамин садоҳои хело ҳам гуворои ширин Рустам Абдурахим тавонистааст ки бо нохуни худ рӯи ду тори думра ҳамин образи онро яъне ки ифода намояд ва онро ҳамчун як асари мусиқӣ, як шакли мусиқӣ барои шунаванда пешниҳод созам. خب البته باز در اینجا موسیقی دیگری که با نام یادی وطن از ایجادات سناتور بزرگ ملت ما آهنگساز و سراینده نوازنده کریم شیش موسیقی را یعنی که در اساس همین موضوع ترتیب داده است یعنی ایجاد نموده است که ما را صدای نوازش همین موسیقی ما را به اختیار با یعنی که محبت ما را به نسبت وطن عزیزمون با تاجیکستان و من با تاجیکان ملت تاجیک زیاد میکنه و توجه میکنه
2: چی گفتی نام آهنگ؟
1: یادی وطن که از آهنگ های کریم شیش این هم یک معنوی مضمون تاریخی دارد البته اینجا باز موسیقی نوای کنگورد نوای مومندیان نوشاد نسیم دهبول ارزوی مادر پروازی کپ انا در موسیقی پروازی کپ حتما ایجادکار و نوازنده استاد رستم عبدالرحیم توانسته است که همون نغمه های کپکا که در کوهستان همیشه پیدا میگردد در آنجا مکان زیست دارد پرواز دارد همون طرز صدای ققره کپ و صدایی که در همون فضای کوهستان با وجود میاد همه همین ابرازی همین صداها رو نیز توانسته است که در نوازش موسیقی خود ایفاده کند و وقتی که شنونده اون رو میشنود حالان که نام این موسیقی رو ندانسته حالان نشنیده احساس میکنه که این در حقیقت واقعا این گیم که پرواز کپک است کسی که مثلا در حالت غریبی یا که دور از وطن یعنی که واقع شده باشد من برای انسان تأثیری عمیق میگذارد
2: تشکر استاد عزیز من از شما سپاسگزارم در حقیقت یاد کردن از بزرگان هنر و مثل استاد رستم عبدالرحیم قرض امروزه قرض انسان‌های نمکشناس است چون هر قدر که ما از آنها یاد آوریم به همان اندازه ریشه فرهنگ ملت خود را مستحکم‌تر می‌کنیم و یک سبق می‌شود برای جوانان نوآموز برای جوانانی که در دنیای صنعت نو قدم می‌گذارند اما از شنوندگان عزیز ارجمند برنامه اورنگ خسروی به شما برای یک صحبت آموزنده تشکر می‌گم البته این صحبت اولین و آخرین ما نیست ما باز درباره آن کس با شما صحبت خواهیم کرد و اندیشه‌های دیگر شما را الهام خاطرهاتون برای شنوندگان عزیز و ارجمند پیشنهاد میکنیم. شما صحبت ما را با کارگردان و منظم آواز سابقه‌دار ساحه رادیو عصمت‌الله سیدوف شنیدید.

0: شما برنامه نوبتی اورنگ خسروی را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله یکرمزاد و کارگردان نگینه خیرالله آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.
1: صداقت با ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است. با ما و پروین صدای رباب دل را اسیر کند و عقل را تسخیر. از همین سبب مولانا جلال الدین بلخی به رباب و ربابی توجه بیشتری نشان داده. کلمه رباب و ربابی در غزلهای او در حالت سمایی و شور و شوق استفاده شدند. او گوید روان ربابی را بگو مستان سلامت میکنند، وان مرغ یابی را بگو مستان سلامت میکنند.

رباب صدای پرشور و دلانگیز دارد. از صدای آن کس مست شود، به عالمی شادی پیوندد. ربابی چیره‌دست و هنرمند تواند اهل محفل را با هنر خود سرمست و خوشحال سازد و برقص آورد. دیدم نگار خود را میگشت گرد خانه، برداشته ربابی میزد یکی ترانه.

این تمنا، این دعای آن شخصی که عاشق صوت و نواست، دلداده مطربان والا مقام، خنیاگران آزاده خصال و فرخنده فال است. مولانا به سازهای موسیقی معنی می‌یافت، صوت خوش عشق را می‌شنید. آنقدر دلبسته این ساز بوده که در صنعت سخن هر یکی را در آوای دل خود می‌دید و احساس می‌کرد و می‌گفت: در عشق تو چون دم زدم، صد فتنه شد اندر عدم. ای مطرب شیرین قدم، میزن نوا تا صبح دم. چون دل مولانا لبریز از عشق شد، به نوا آمد، به صد و یک رنگ و آهنگ به جوش آمد و سرایی تمام سازها در نوای عشق او جور شدند، اما هنگ گردیدند. در سخن سازها را به آوا آورد، مطربان را در هوای آهنگ عشق سخنگوی و سخنجو نمود. ببینید یک ساز رباب با چه مقام و با چه نوا به آهنگ مهر پیچید. حتی شاعر خود را چون رباب همیشه در جوش و خروش موسیقی دریافته. دل از هوس تو چون رباب است، رباب. هر پاره زی سوز تو کباب است، کباب. دلدار زی درد ما اگر خاموش است، در خاموشی دوصد جواب است، جواب. روان ربابی را بگو، این آوای دل زیبا پرست و عاشق است، عاشق ساز دل رباب و آواز خوش است. رباب در دست ربابی قصه های عشق پرسوز و دلاویز کند. همین آوا، همین صدا، همین نوا را مولانا در هر سخن و هر شعرش با شور و شوق و گاه با یک دنیا مهر افشا کرده است. او خود موسیقی زیبا بود، در هر ساز صدای خود را پیدا کرده است. چطوری گشتم از آواز چنگی، نوایش فاش و پیدا نیست تاره. مولانا را آهنگ عشق صوت خوش آن به نوا می آورد، برقص سما می کشید. او خود در هزار ساز و هزار آهنگ زندگی داشت که آن از دل پرشورش بیرون می زد و صد لشکر دل را با خود همسان و هماهنگ می نمود. ای بانگ ربا، از تو تابه دارم، من نیز درون دل ربا بدارم. بر مگذر و ساعت در آو و بنشین، مهمان شو گوشه خراب دارم.

انجام برنامه با ماه و پروین. مؤلف شهاب‌الدین حق نظر، کارگردان طالب محمود، راوی ماه شریف خالق. صحتمند و سربلند باشید.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیو فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. دوستان عزیز، حالا از سلسله اشعار شعرای کلاسیک غزلیات نقیب خان طغرل را شنوید.

بس که اندر باخ از جنت اثر دارد بهار جامعه همچون پری توتی ببر دارد بهار دم بدم آینه سان در اشرت آبادی چمن شاهدی گلهای رنگین جلوگر دارد بهار می رساند شیر اندر کام تفلانی نبات از تقاضای موالیدش خبر دارد بهار بسته محمیل رنگ گل بر ناقه‌ی بادی صبا گویی یا زین باغ آهنگی سفر دارد بهار اونقدر در باغ امکان کرده سامانی کرم شاخ هر نخلی که بینی پر ثمر دارد بهار از شعای شوله هر صفحه گل روشن است بس که از اعجاز یاقوتی خبر دارد بهار در گریبانی تأمل فرصتی اندیشه نیست دامنی از راه سرعت بر کمر دارد بهار.

قافله بر قافله سلسله مشک را زلف پریشان کیست خنده به گل میزند وقتی تماشا به باغ غنچه لالی لبش از چمنستان کیست دوش به خاکی درش ناله زدم همچونی هیچ نگفت آن سنم یک قلم افغان کیست رشک برد از حسد توتی هندوستان تغرل شیرین سخن از شکرستان کیست؟

بلبی لالی تو توتی نکند هم سخنی بگذرد پیش تو از داوی شکر شکنی سنبولی زلفی تو را باد پریشان سازد بشکند انبری سارایی و مشکی خوتنی گرچه ابروی تو شد قبله اسلام ولی بوتی بودخانه چین و سنمی اهریمنی هیچ در باغ جهان گل نبود چون رویت ای گلی باغ لطافت زی کدامین چمنی دهند وقتی سخن گر گوهر افشان گردد نرخ هر مهره شود قیمت دوری ادنی به من آمد زی قضا ختم تمامی سخن ختم شد با تو چنان داوی سیمین زقنی غنچه در باغ اگر لالی لبت را بیند نزند لاف به پیشی تز و کوچک دهنی گرچه ننگ است تو را عاشقی طغرلی ما به خدا شکر کنم زان که تو معشوقی منی.

گریفتاری کمندی آن خمی زلفی بناگوشم حبا باسا بسودای خیالش خانه بر دوشم ادیبا با من از درسی خیرت دیگر مگو حرفی چو مجد

در خیالی تره‌ی لیلی بود هوشم نمی خواهم بغیر از دولتی دیدار وصلی او اگر فرزند خورشیدی فلک آید در آغوشم مرا از زندگی بهتر که مردن در تمنایش اگر در جام جم آبی حیات آید نمی نوشم همین شد سرنوشتی قسمتی روزی ازل با من قضا از حلقه داغی غلامی کرده در گوشم نباشد در خوری من هیچ لافی نغمه شوقش زی تشویری حرارت های عشقی یار در جوشم خوشا در پیکری من کسوتی خاکی درش تغرل بجایی پیرهن جز او زی عالم چشم می پوشم

اگر این است با خوبان عالم آشنایی ها توان کردن چنای فریاد از دستی جدایی ها نه آمد زورتی من در کناری ساحلی وصلش به بحری عشق هرچندی که کردم ناخدایی ها توان دریافت از مضمون من کوتاهی فکرم که نخلش را مثل کردم به شمشاد از رسایی ها بروی خیش تا کردی دوچارایی نه حیرانم که جوهر را نمی زیبد جلا از خودنمایی ها وفا چون عمری من ای بی وفا هرگز نمی سازی مگر از عمر آموزی تو رسمی بی وفایی ها بخاکارم بزوری پنج از گفتار اغیارت اگر در عشق تو با من کند زور آزمایی ها به هم دوله که با دیری محبت مرشیدم تغرل بمی آلوده کردم پیرهن از پارسایی ها

سروی من بازاو که تا سروی خیرامان بینمد هر طرف جولان نما تا مست جولان بینمد شد دلم پروانه اندر آتشی شم ای روخت کس فروغی چهره بر آن رو چراغان بینمد خاک شد در راه عشقت همچو من بسیار کس از غباری عاشقان گردی بدامان بینمد نیست جز خاکی درد دارو شفای خستگان مرهمی در التیامی زخم هجران بینمد دوش دیدم با هزاران جلوه چون تاووسی باخ همچو گل امروز با طرفی گلستان بینمد میزند مهری روخ از صبحی بناگوشی تودم آسمانی حسن را خورشید تابان بینمد کی کند فکری فلاتون امتیازی نبض ما درد بی درمان غم را سخت درمان بینمد ای خوشان مصرع که طغرل می سراید بی دلی تا ابد یارب عصای ناتوانان بینمد

ای بهاری ناز بهری زینتی گلها بیا سیری دریا آرزو داری به چشمی ما بیا کرده ام پور از روخت تمهید سامانی جنون ای سویدای دلم را داری سودا بیا از وفا داریم هر دم آرزوی مقدمت هر بونی مو چشم امید است سوی ما بیا کی بود بیمه به ما زین سوست مغزانی دغل گر بیایی جانبی ما سخت بی پروا بیا دل زی هجرانی تو آشفت است چون اوراق گل مرحبا ای غنچه جمعیتی دلها بیا نیست قانونی محبت سازی نیرنگی دویی ای تنی من خاک پایت آمدی تنها بیا ای خوشان مصره که توغرل می سراید بی دلی یا مرا از خود ببر آنجا که هستی یا بیا

ای لالی لبی تو جانی عاشق، ابروی کجت کمانی عاشق، روز و شب و سال و مه نباشد جز نامی تو بر زبانی عاشق. بی خنده ای لالی تو نخندد یک بار زی غم دهانی عاشق، بی روی گلی تو همچو بلبل بر چرخ رسد فیغانی عاشق. تو روحی روانی عاشقانی، رفتی تو رود روانی عاشق، یک بار زیراه مهربانی بگذر طرفی مکانی عاشق. ای شوخ چرا خبر نداری از تو غرلی ناتوانی عاشق؟

ارغوان در پیش رخساری تو بیرنگی کند، غنچه از خندیدنی لالی تو دلتنگی کند. حسن یوسف را اگر پروین برای امتحان، با ترازو برکشد کی با تو هم سنگی کند. مانی چین گر ببیند چینی ابروی تو را، در تتبو خانه چین نقش ارژنگی کند. در تری قیمتی تو در ساحتی دشتی ورق، رایزی کلکی من از پا افتدو لنگی کند. ای گلی باقی لطافت از کدامین گلبونی، هر که رخساری تو بیند بلبلا هنگی کند.

میکنم جام در غمی او کندنی جانم عباس در وفایش عهد کردم عهد و پیمانم عباس ناله ام بشنید و تأثیری به گوشی او نکرد از فراقش گریه و فریاد و افغانم عباس دانه اشکم نشد سرسبز در باغی امید در رهش شد قطره های چشم گریانم عباس نیست از عشقش مرا سرمایه جز سامان غم لیک در هجران او تمهید سامانم عباس چون سگان نون دادمش تا رام من گردد رقیب حسرتا با این سگی دیوانه شد نانم عباس در مریضی عشق بی درمانی درمان می شود هیچ درمانی به دردم نیست درمانم عباس مقصدم زین نسخه توغرل اون که ماند نامی من گر نماند نامی من این نقش دیوانم عباس

تلاوت در دلم از عشق جانان زی وصلش گشته ام چون غنچه خندان بسر از عشق او صد شور و غوغا به دل از مهر او سر است پنهان بود از خنجری مژگان نازش هزاران رخنه اندر دین و ایمان چه خوش باشد شود وصلش میسر سخنها گویم از هر باب چندان ایبا نا کرده از لالش ستانم اجازت گر دهد بوسی بدندان نیم از عاشقانی بی مروت کروبم خاک راهش را بمیشگان مبادا خاری اندر ره گزارش زمیشگان افتدو نبود ادب آن زنم آبی براهی او زدیده که بینشیند زیپا گردش بدین سان غلامی حلقه بر گوش است تو غرال بجوید وست جانان از دیده

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: رادیوی فرهنگ ترغیبگری فرهنگ و تمدن تاجیکستان و جهان.
1: رادیوی فرهنگ منبری شخصیت های فرزانه و فرهیخته.
0: رادیوی فرهنگ سرچشمه کلام قدسی و ناب.
1: رادیوی فرهنگ مبلغ صنعتکاران گذشته و امروز جهان.

امانورد برنامه ما خسته نباشید و ما چند معلومات بسیار مهم دیگر رو این لحظه برای شما پیشنهاد می‌کنیم. در صفحه گذشته در امروز سال 1955 شماره اولین مجله اینستران لیتراتور در اتحاد شوروی از شو بار آمد و اثر پیش از جنگی اون تحت عنوان اینترنشنال لیتراتور یعنی چاپ شده بود. در سال 1957 در یوگسلاویا اولین چمپیونات جهان اوید با گاندبال میونی زنان آغاز یافت و خب در این بازی دسته چکسلواکیا به قول غالب آمده است. سال 1962 زاودی کیرف اولین تراکتور چرخدوری که 700 یعنی کراویس به قول استحصال کرده و سال 1966 فیلمی چیتاور 1 میلیون رو دزدیدن ممکن است که در آن ادری خبرن و کیتر اوتول نقش بازیدن در ایالات متحده آمریکا این فیلم به نمایش گذاشته شده است. سال 1967 فیلمی ملاقات کوتاه کیرا موراتوا به نمایش گذاشته شد. خب اکنون در سال 1990 چند حادثه ای است که براتون پیشنهاد میکنیم و پیشتر ما در مورد خب یک واقعه صحبت کردیم و اینجا سال 1990 ترمایی که در نتیجه زمین لرزه با اردوگاهی گروه بین المللی کوهنوردی در قلعه لنین کوههای بدخشان گفتیم اینا 43 نفر جون خود را از دست دادند و واحد مخصوصی نیروهای لهستان با نام گروم در اساس واحد نظامی لهستان تحت رقم 2305 تاسیس داده شده سال 1990 و همزمان سال 1990 بانک مرکزی فدراسیون روسیه تاسیس داده شد. 13 یولی سال 1981 در قصر شیشگی لندن نخستین نمایشگاه گربه ها در جهان برگزار گردید. در نمایشگاه 170 گربه که 25 زود یعنی از 25 زود عبارت بوده به نمایش گذاشته شده است، یعنی گذاشته شده بود، از جمله یک گربه معیوب وحشی شتلندی که در زد و خورد پای خود را از دست داده بود و این نمایش پایه‌گذاری صنعت معرفی زادهای گربه در جهان گردید. سال 1992 اولین پرواز هواپیمای سبوکی سکیو ایوار بله با یعنی به قول اولین مرتبه با پرواز شروع کرده. سال

0: خب خلاصه چند لحظه دیگر است موسیقی است. من فکر میکنم که این موسیقی در زیر گفتار ما بیراد بسیار خوب است. مرام 227-95-94 رقم افیر ما، ما امکان داریم که زنگهای شما را بشنویم و فکر میکنم که سوال براتون فهماست. ولی یک نفر تماس گرفتن، فکر میکنم از شهر خوجان بودن، نخواستم در افیر صحبت کنن. بید من 4 رقم آخر تلفنشون را بگم بونگان که شما دروغ میگین. 0747 0747 زنگ زدن، جوابی درست را سیگه برای ما گفتن، اما اونو نخواستن که در افیر صحبت کنن. من نمیدونم برای چی، اما اینجا من امکان دارم که زنگ های شما رو بشنویم. 227-95-94 رقم افیر ما. یک بار دیگر من سوال براتون تکرار میکنم، توجه. اون رو رمزی پرزیدنت مینامن بعد از استفاده سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا تیادور روزولت. اون میونی مردم معمول شد او هنگامی بازدید. خب سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: علیکم سلام، نام شما چی هست؟
1: شهرت اکرم.
0: شهرت، از کجا زنگ میزنید شما شهرت؟ تشکر برای شما. 227-95-94 است رقم افیری ما. وقتی زنگ میزنید باید دونید که برای چی زنگ میزنید، برای کی زنگ میزنید، کجا زنگ میزنید. حداقل این چیز بسیار مهم است. برامی کمکک. الو سلام علیکم. الو
1: سلام علیکم.
0: وای سلام علیکم، نام شما چی است؟
1: بهروم.
0: بهروم؟
1: بله.
0: سلام باشین بهروم. خب بهروم، ما جواب شما رو میشنویم.
1: که وریانت مو که نوروز همین پاناما یا شلیک باشه.
0: خودیمو پاناما با قولی نه؟
1: بله.
0: یکی اینجا ما گفتیم که او هنگامی بازدید از میدان ساختمان کانال پاناما در سال 1906 همون چیزی که ما دربارش صحبت داریم استفاده برده است. شاید این پاناما نباشد، شاید چیزی دیگر باشد.
1: بله.
0: امین است نه؟
1: بله.
0: خب امی وقتی که جواب نادرست می شود، که وقتی شما زنگ می زنید جواب پیشان می کنید، یکی جواب تو نادرست می شود. مثلا وقتی که منم صدا را نمی سیگنال به قول براتون پیشنهاد میکنم، شما چی با تصور میکنید بعد از اینکه تلفن را خاموش میکنین؟ در همین حالت مرا چی میگین بعدی خاموش کردن تلفن؟ ها نه
1: چی،
0: یعنی خانه قضا نمیدونم. نه اگه من صدا تون از فیلم میگیرم که بای مردک بروی مردک بروی. ها ببین، ها نه بای خدا مو گم
1: خطا گیم همه فهمید که من ادرسه جواب
0: یا گودک مورا با سوال جواب میکنم. خب یعنی با بعضی ها هستن که خیلنده اخی من همین سوال خوندم همین جوابش همین خیلی بود بفکرم
1: همین در خیلی وریانت هم میشه لکه نه
0: این نباشه همین تلویزر دروغ گفت مرا میگی من یه دیگر رادیو در جوابش همین خیلی بود اخی یا او رادیو دروغ میگه یا همین آروز خودش دروغ میگه. خب جواب شما جوابتون واقعا درست است. جوابتون درست است. خب البته فکر میکنم که این گفتن جواب درست همین تخمین بود یا اینکه شما یکونجا خونده بودید جواب؟
1: نه از معلومات اینترنتی آقا بودیم.
0: سلام باشین. اینم پیش وقتون اینترنت نبود، یک سوال یک ماه براش نانده پیشنون میکردم و خوشبختانه همی اینترنت شد، همی در حال شما جواب را پیدا میکنید، میتونید بگونید و یک معلومات نو برای شما.
1: ما قبلا خونده بودیم که نوروز.
0: ها قبل پیشکی خونده بودیم نه؟
1: بله بله.
0: اصلا شب فهمیده که ما همی سوال را پیشتان میکنیم سهر خونده شما. بله. خب بله. سلام باشین بهرام مرامت، چی پیشنو دارین چی درخواست دارید میشنم شما رو؟
1: بگذار از دلیل نظر فکر شروع بیم.
0: از دلیل نظر. سلام باشین. تمام تشکر برای شما بهرام. ما یک سرود است دلیل نظر براتون پیشنهاد میکنیم. کدام سرود است شما؟ همون سرود مشهور چکچک باران بهار یا که هرگز از یاد این سرود دلیل نظر است؟ همین سروی آنه نه از دلیل خب ترویوبا
2: نا ترویوبا
0: اینه دلیل نظر خونده است این سرودان؟ خب من پیدا میکنم سرودان.
2: Итак, друзья, удивительно, что в течение достаточно короткого времени Бахром угадал наш поставленный вопрос. Сейчас мой уважаемый друг Навруз в поисках данной песни. И да, удивительно было, что Навруз не слышал о данной песне. На Туройобам исполнил данную композицию наш Даляр Назаров, а после Сафар Мухаммад Рустам перепел ее в качестве кавера. Это было очень-очень-очень красиво. Я, скажем, наверное, это будет удивительно. Я являюсь очень большой поклонницей Сафар Мухаммада и, конечно же, Даляра Назарова, но не всегда удается слушать их. Вот, поэтому сегодня наши слушатели максимально активны, потому как за пределами эфира мы тоже получили несколько звонков. Так, передаю Наврузу.
0: Хоб, мо суруди гуфтаи Томири само. Хоб, ин суруда пайдо кардем, леки намедонам ки бале дами суруд аст. Ва агар суруд ба ман писан наояд, Томирис қарздор бошад. Маҷбур аст ки фардо хӯроки шом ё хӯроки нисфи рӯзи мора, яъне байгон тарабхона фақат. Бале, байгон тарабхона бояд барад. Баро бир як ҷои сурда гӯш мекунем ва бармегардем. Парешон нашавед, омода шаназа бармегардем.

0: خب ادامه دارد برنامه ما. امیم در آخرین لحظه های اک تومیرس یک سوال بسیار خوب داد. گربه نداریم؟ پیشک نداریم؟ برای چی سوال کرده شما؟
1: Потому что у меня есть породистая кошка дома, и, к сожалению, два дня назад ее очень сильно покусали, и вот сегодня после работы я должна отвезти ее к врачу и сделать прививку от бешенства.
0: Не, ман да, хуна гурба надо на Россия. Маму, як писар, як духта дурим, али майда, с мамуна гурба гуфта саду мекунем, леки ему гурба надо дурим. Яне, она хода шо мсё хурда сан, ва, яне, амура ему бозу мекунем. برحال گربه داشتن خوب است. گربه یکی از حیوانات بسیار پسندیده من است. جانوران بسیار نمیدونم به اوزور است به قولی 227-95-94 رقم فیری ما است. ما در صفحه بازیافت هستیم. مرمت ساعت 7:50 قریب که 9 دقیقه و ما یک نفر میتونیم بشنویم. اگر نه ما میتونیم باز فردا نمیدونم یک سه سوال آماده کردیم. تقریبا 45 روز است که همون سوالو مهروان میگن برای چی نمیدونم که یک نفری پیدا نمیشه یک نفری با جرأت از شنوندای ما که به همین سوالا پاسخ بده یعنی که این چیزی که همه روزا شما به همون حالات رو برو میشوید بسیار جالب است فقط سیستم فرصت شما را میگیرد البته ما میتونیم هر روز صفحه بحث امروز سوالی روز بحث امروز سوالی روز فقط ما میگیم می صفحه دلبزن نشون برای شما چیزی نو پیشنهاد بکنیم برای همین ما میخوایم که در همین صفحه هم حداقل شما فعالتر باشین شنونده های نو اگر بشنویم اونو که یگون برزنگ نزدن زنگ بزنن بسیار خوب است اما من میدونم که شما ما را میشنوید بسیار ما را میشنوید اما متاسفانه در همین صفحه چی خیلی که شما فعال نیستید خب ما ایستایستا میرسیم به قسمت انجام برنامه با شما بودم من نوروز فیضعلی
1: И я, Томирис Набизот. Итак, друзья, напомню, сегодня понедельник, 13 июля 2026 года. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Надеемся, что нам удалось подарить вам хорошее настроение. У микрофонов для вас были Навруз Файзалиев и я, Томирис Набизот. До новых встреч в эфире программы Субхона. Хорошего дня и до скорого. Спасибо.
0: Хоб, барам, а шо, барор.

در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ

0: دوست داشتنی صلح و فیض و برکت صلح که یک نعمت بسیار بی‌بها است در ادبیات ما، در صنعت ما از زمان هنوز کوروش کبیر تاکید میشد و ترغیب میشد. روحشان شاد بود کوروش کبیر وقتی که امپری هخامنشی ها را اساس گذاشتند و ما میدانیم که 72 زیاد از 72 قوم و قبایل ملت در همین حدودی دولت امپری هخامنشی ها زندگی میکردند. اونا همه فارس نژاد و آریایی نژاد نبودند، ملت های گوناگون از همین یهودی ها گرفته تا رومی ها. به این معنا صلح در سرشت ملت ما ازلی است و یک حکمت بسیار بزرگ است که از همون زمان هخامنشی ها مانده است. پندار اینک، گفتار اینک و رفتار اینک. این ببینید چقدر همگی سه ترکیب، لیکن در داخل همین سه ترکیب جهان معنا است. پندار اینک، یعنی ما باید در همه حالت اندیشه نیک داشته باشیم، هم در حق زندگی، هم در حق مردم، هم در حق برادر، خواهر، هموطن، در حق نباتات، در حق طبیعت، در حق آب و هوا. مثلا یکان انسان حق ندارد که نسبت به نعمت های زندگانی ناشکری کند، ممکن نیست. ناشکری کفر است. یعنی وقتی که آدم ناشکری کرد، دنیا صاحب دارد، خدای بزرگ دنیا آفرید. وقتی انسان ناشکری میکند، نعمت خداست. мо меҳмонем. масалан мо ҳамагӣ дар ин дунё то 100 сол умр мебинем. ин дунё миллионҳо сол аст ки вуҷуд дорад. яъне мақсад ин таъкиди гузаштаҳои мо он аст ки агар мо ба қадри ҳамин неъмате ки парвардигор ба мо дод нарасед шукр накунем, аз дастамо меравад. як чизи оддӣ барои шунавандагон азик хуб медонам ва ин хабари хуша шунавандагони мо кайҳон шуниданд аз ин пешниҳоди сарвари дала. бисёр пешниҳоди саривақтӣ буд ва ба хотири саривақтӣ будани ҳамин пешниҳод, зарур будани ҳамин пешниҳод, маҷмӯи созмони миллии муттаҳид ба зудӣ пазируфт, қабул кард. ин як ҳам ифтихор ва чихеле ки дар оғози суҳбат таъкид кардам, як армуғон, як меҳрномаи тамоми башарият, хусусан созмони ҷаҳони миллии муттаҳид бо пазируфтани ин пешниҳоди давлати мо, як армуғони онҳо барои миллати тоҷик буд. яъне боз дурандишии сарвари давлат. онҳо масалан сари таъзим фуруд оварданд. қоӣ шуданд ба ин маъно ки сарвари давлати мо дар ҳақиқат на танҳо ба хотири мо, ба хотири мардуми тоҷикистон, балки ба хотири башарият. ҳамин дусе пешниҳоде ки дар солҳои гузаштаам амалӣ шуда буд дар бораи ҳифз кардани об, дӯст доштани об, эҳтиром кардани об, сарфакорона истифода бурдани об, инам як пешниҳоди масалан саҳл набуд. ин агар шумо тасаввур кунед ки дар ҳамин дар давоми 23 соли гузашта чӣ қадар кор анҷом ёфт, чӣ қадар мардум ба қадри об мерасидагӣ шуд.
1: бале устод, имрӯз мебинем ки дар миллионҳо нафар аз ҷиҳати нӯшидани оби ошонидани танқисӣ мекашанд. бале давлатҳои африқоро мо
0: бале саломат бошед. баъд аз ин дар пеши назарамон дар ҳамин ҳудуди осиёи миёна дар пеши чашми мардум баҳри 80 дарсади баҳри арал хушк шуд ҳамин баҳр. чаро ин аз амон чӣ хеле гуфтем ба қадри неъматҳои зиндагӣ нарасидем ва деви нафс دیوی نفس را رها کردن مردم. دیوی نفس مثلا آب به خاطر اون که کشتی زراعت میدانش وسیع کنن، زیاد کنن، آب انبارها ساختن و امروز بحری آبی بحری عرب با آب دریای آمو اما دریا با بحری عرب نمیریزد. یعنی ما صلح تنها مثلا من کردن و بر ضد جنگ آواز بلند کردن نیست. صلح یک بخش صلح رسیدن به قدر نعمت های زندگانی است، به قدر انسان رسیدن است، انسان رو دوست داشتن است، نوابسته به ملت و مذهب. این یک چیزی شوخی نیست، چیزی عادی نیست، یک فکری سری راهی هم نیست. و حافظ شیرازی رو هاشون شاد بود در این بحث بارها خواندیم، لیکن ضرور در ضرورت همین یک حکمت بزرگ، حکمت سازنده باید ما تکرار کنیم. میگویند که یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، ای نوری دیده، صلح به از جنگ و داوری. صلح در همه حالت به است، چه در خانواده، چه در یک دولت، چه در منطقه، چه در جهان. انا به این معنی این پیشنهاد سروری دولت بسیار پیشنهاد سری وقتی بود. ما همه جانبه برای عملی شدن همین 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای بقای بشریت، برای نسل های آینده کار باید کنیم، جد و جهد باید کنیم. و هر جا که صلح هست، دوستی است، رفاقت است، در اونجا فرهنگ هم پیش می رود، زندگی هم آبور می شود، مردم خوشبخت زندگی می کنند. به این معنی شما تصور کنید که شنوندگان عزیز من خوب میدونند امروز حکومت جمهوری تاجیکستان و مردمی بسیار نمکشناس و کاردوست و وطن پروری تاجیک جهت میکنند که همین 35 سالگی استقلال جمهوری رو با یک ارمغان، با یک هدیه های ارزنده پیشواز گرفت. هر کاری که ما میکنیم به خاطر 35 سالگی است. شما تصور کنید که با پیشنهاد سروری دولت در پیام همین سالشون گفتند 1050 سالگی روبه بلخی جشن گرفته شود. و خوشبختانه بعد این هدایت سروری دولت تا امروز تخمیناً یکان 50-60 واخوری و همایش چی در ناحیه ها، چی در منطقه ها، چی در پایتخت، در مؤسسه های علمی، در اکادمی علم ها، اتفاق نویسندگان، کتابخانه ملی برگزار شده و این ادامه دارد. یعنی و ما امکان داریم که در یک فضای آشتی و صلح و برادری فرهنگ ملی خود را حفظ کنیم. رابعه بلخی، وقتی از رابعه بلخی یاد میکنیم میگویند که و با دو زبان، هم با زبان مادریشان زبان تاجیکی و هم با زبان عربی دیوان داشتند، دو دیوان داشتند و متاسفانه البته در همون واقع های مدهش و همون سختار هایی که در عصر های گذشته به همان آمد و در حدود آسیا میانه، در خراسان بزرگ، در ایران همون دیوان های رابعه بلخی در قطار صدها دیوان، در قطار دیوان صادر شده که سوخت شد، همین نابود شد. انا به این معنی هست ما آثارشون بسیار کم داریم، اما همین کم بودن، همین کم باقی ماندن این آثار رابعه بلخی گواه می دلالت میکند که این کس در حقیقت یک سخنوری ممتاز بود. من برای اینکه فکرم بی دلیل نباشد در دست دارم کتاب الهی نامه شیخ عطار. من در اومدی که بعد اشاره سپاس کنم به یک از محققان بسیار موشکاف ما، یکی از محققانی که در حقیقت به خاطر تاریخ ادبیات کلاسیک ما خدمت کردن، موجوده خوجاوان. خوجاوان که یک کتاب دارم با نام سینمای زن در متن‌نگاری شیخ فریدالدین عطار، از جمله همین شیخ فریدالدین عطار در الهی نامه گفتن یک مثنوی داره، یک داستان داره. در همین مثنوی الهی نامه درباره چند زنی که در ادبیات گذشته ما، در ادبیات کلاسیکی ما یا که در تاریخ فرهنگ ما نقش داره، نقش دارن. در همین الهی نامه شیخ عطار درباره آنها سخن گفتند، از جمله درباره شاعره محبوب ما، بی بی بزرگ ما، یکی از شاعره هایی که به معنای پرعش، به معنای پرعش نادره گفتار بودن، رابعه بلخی سخن میگفت. و شیخ عطار از همین قصه رابعه بلخی یادآور میشن، میگن که پدرشون کعب نام داشت، کعب نام داشت و حاکم شهری بلخ بود. بلخی عزیز، بلخی که برای هر یک تاجیک عزیز است، مثل کابل، مثل هرات، مثل غزنه، مثل مزار شریف، مثل شبرغان، مثل فیض آباد، مثل جلال آباد. یعنی به این معنا از رابعه بلخی یادآور میشوند و میگویند که بسیار از همین خردی ذهن و قابلیت بسیار بلند داشته است و استاد رودکی از اشعار رابعه بلخی آگاه بودند و ستایش میکنند. و اینجا عطار دلیل میبرند که استاد رودکی در دربارشو از شعرهای رابعه بلخی یاد میآورند. وقتی که مثل استاد ابو عبدالله رودکی، یک شاعری که در عصر ده نظیر نداشتند و امروز هم نظیر ندارند، شاعری ناتکرار اعتراف کرده باشند که رابعه بلخی سخنوری ممتاز است، دیگر به بزرگی و به نجابت و به اصالت و به همین نبوغ استعداد رابعه بلخی دیگر جای شبهه نمی‌ماند. این افتخار ملت ما باشد. گذشته از این پیشنهاد سرور دولت به معنای به مناسبت 1050 سالگی رابعه بلخی مراجعت کردن به سازمان ملی فرهنگ یونسکو که باید در جهان تجلیل کرده شد. این به این معنی نیست که مثال میکنیم فقط ما تاجیکا، ما فارسی زبان ها مثلا، این به خاطر بشریت است، با معنی به خاطر بشریت است که چیزی گفتن به خاطر بشریت گفتن. مثلا و در یک غزلشون میگن که قده گیر چنده دنیا نگیر، قده گیر چنده دنیا نگیر، که بدبخت شد آن که دنیا گرفت. معنی دنیا پول و مال، ثروت، و کسی که از پس اندوختن ثروت میشود زندگی آسوده ندارد، با اون معنی که همین حرص. استاد رودکی گفتن که گر بر سری نفس خود امیری مردی، همین یک مصرع خیلی گپ داره، این اشاره به همین چیز که مثلا انسانیت باید یک نفس قانع داشته باشد. مثلا زندگی همین خیلی باید باشد که همین روزت گذرد، مثلا علاوه به گذشته نیروزد توانی که دست یک بیچاره، یک ناتوان، یک مستمند بگیری کافی. این خیلی نیه که مثلا تمام عمر در پی اندوختن زر و سیم و مال باشی. شیخ سعدی در کتاب گلستان بسیار دلیل میبرم، بسیار چی بازرگانی را دیدم در جزیره کش که 150 شتر مال داشت. همین خیلی مثال میبرم، شبی به حجره من آمد و گفت، همین خیلی گفت که فلان مالم در فلان جاست، میخوام این تجارت کنم. بعد در آخری حکایتش گفت که سعدی تو چی میگویی در همین باب؟ بعد گفتم که همین اگر آدم اختیار نفس را به خودش گذارد، مثلا نفسش نخته نزند و ندارد، به خلوی صادرویده که نفسش مسخر نکند، اگر عمرش در پای همین پول مالاندوزی و پولاندوزی میگذارد و زندگی هم کردن نمیتونه، به این معنی که شب و روز در اندیشه اندوختن جمع کردن پول و مال است. انا به این معنی همین رابعه بلخی همین معنی رو گفتن، قده گیر چنده دنیا نگیر که بدبخت شد آن که دنیا گرفت. یعنی ما مهمانیم، اما دومی که مهمان باشیم به قبل مولانا با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. نیم بسیار نکته مهم است. ببینید بزرگی رو به بلخه از کدام جانی که نگاه میکنیم اندیشش میرود به همون پندار اینه، گفتار اینه، رفتار اینه که کتاب مقدسی اویستو
1: است.
0: این طرف میبود گره میخورد به فرهنگ آریایی، این طرف گره میبود در زمینه همون افکار نیاگان ما. و شایسته میگن که آن مایه که از در خوری یا پوشی معذوری اگر در طلبش میکشی. مثلا چیزی که به خاطر نیاز آدم باشد اگر همون حاصل شود دیگه کافی حاجتی باشد. مثلا عمری که در پای اندوختن زر و مال میگذارانید در صحبت پدر و مادر، در صحبت دوست، در صحبت یک آموزگاری دانشمند میگذارانید، یا که به عیادت یک بیمار میروید، به عیادت یک آدم شکسته وامانده میروید، اجر این، مکافات این هزار بار زیادتر است نسبت به آن که ما شب و روز در پی اندوختن مال و پول باشیم و از پدر و مادر خود فراموش کنیم، از برادر و خواهر و خیش و تبار خود فراموش کنیم، سالهای ماه ها از آنها خبر نگیریم. این بسیار بد است. یعنی اگر به جشن 1500 سالگی رابعه بلخی توجه کنیم و این پیشنهاد پیشوای ملل محترم امامان رحمان توجه کنیم، اگر بار دیگری سال سپاس با دوراندیشیشان با دل بزرگشان، این آسان نیست. مثلا ما در پیش بلندگویک میشینیم، مثال میگیریم در یک حجره، در حجره کاری با شنوندگان از ارتباط داریم، زنگ میزنیم اونها رو میشنویم، اما در عرصه سیاست، در عرصه سیاست جهانی مثلا موقع یافتن کار آسان نیست. این دلیل بزرگ، این بزرگی رو ما باید اعتراف کنیم و برای جوانان تلقین کنیم که چونین باید بود، چونین باید بود و پیروی اون کس باید، در پهلوی اون کس باید، به خاطر آینده تاجیکستان. یک گپ عادی نیست. من به خاطر هم درآمدی که باید چی دیگه تاکید میکنم که هر قدر که ما صلح احتیاط کنیم به همان اندازه زندگی تمام بشریت گل گل میشکفت. صلح سرچشمه تمام پیشرفت صلح است. من شما آگاهید، شنوندگان عزیز آگاهند که رایگان شاهنامه همین سال به مناسبت 35 سالگی به تمام خاندان تاجیکستان تقسیم کرده شد. استاد فردوسی در یک بخش دارم در همین شاهنامه گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه، پیش از آنکه استاد ابوالقاسم فردوسی شاهنامه رو به نظم درآورند، همین و یکی از و ابو منصور نام یکی از حاکمان و یکی از همین توانمندای شهر طوس امر میکند که همین شاهنامه بسیار یک تاجیک سرافراز، یک تاجیک بسیار فرهنگ پرور بود، روحشان شاد بود. بعد همین کس امر میکنند که همین شاهنامه در دست موبدا، شاهنامه اصلا موبدا میدانستند، همه از زبان موبدا ما باید جمع آوره. بعد که جمع می آورن همینه با نام شاهنامه ابو منصوری انتشار میشه، در بین مردم پهن میشه. دیگه با نصر بود، با نصر بود. استاد فردوسی همین در اصل انمی شاهنامه ابو منصوری گرفته از نصر به نظم در آورده. مثلا شاهنامه جنگ نامه نیست، شاهنامه پیش از همه صلح نامه است، ترغیب صلح است، دوستی است، برادری است. در زمینه است. در زمینه انمی صلح استاد فردوسی تاکید کردن که ما باید ملت خود را، زبان خود را، دولت خود را، وطن خود را دوست داریم. از زبان رستم یک فکر را بیان میکنن که امروز هم برای ما بسیار جالب است. میگن که ببندید با یک دیگر دامن ها، دامن ها مستحکم بندید، میانه از هفت چش بندید، بخاطر وطن، بخاطر ملت ببندید با یک دیگر دامن ها، نمانید بدخواه پیرامن ها. از دشمن احتیاط باید باشد که اینا پیشوای ملت هر روز تاکید میکنن زیرکی سیاسی، در زیر این ترکیب زیرکی سیاسی جهان جهان گپ است. غمی مویا، غمی همین ملت ما، مردم ما غیر خودمون هیچ کس نداره.
1: بله استاد،
0: ما دوستان، شکر خدا دوستان داریم در دنیا، دولتان دوست داریم که ما از اون ایثار سپاس میکنیم، سپاس گذاریم که در پهلوی مویا. اما در همه حالت ما باید از درون متحد باشیم، از درون از یک گریبون سر بریم. استاد فردوسی ببین چی میگم، سخن گفته شد گفتنی هم نماند، سخن گفته شد گفتنی هم نماند، من از گفته خواهم سخن با تو راند، سخن هرچی گویم همه گفتند، بری باغ دانش همه رفتند. این گپ بزرگش بینید، اگر بر درختی برومن جای، نیابم که از بر شدن نیست رای، کسی که شود زیر نخلی بلند همان سایه زو باز دارد کسان. این لحظه ها که ما صحبت میکنیم تابستان است، همه مردم کوشش میکنند تک سایه درخت دارد، برای اون که ما نجات یابیم از آفتاب، از گرمای آفتاب و بیمار نشویم، ما رو آفتاب نزند، درخت در کار، درخت که میشنند آدم در کدام آدم حالا درخت میشنند، در حالتی که صلح باشد، دوستی باشد، برادری باشد، آرامی باشد، امنیت باشد. همین وابسته به همین چیز یک به دوشنبه توجه کنید، جوان مردانه در همین 10 سال گذشته این آبادیه بینید نیست دیگر. مثلا سببی که ما افتخار نکنیم از دوشنبه و دوشنبه رو در قطار شهرهای پیشرفته اروپای امریکا نگذارید دیگر نیست. این علاقه یک شهری دنیای جهانی است،
1: شهری گلها
0: صلح بود، امانت بود، امنیت بود، برادری بود که ما امروز شکر خدا در سایه درختی صلح و دوستی رفقا داریم. این گپ بزرگش بینید کسی که شود زیر نخلی بلند همان سایه زو باز دارد گزند. گزند نمونه ضرر است میدونه. توانم مگر جایگاه ساختن بری شاخی آن سروی سایه فکن که از این ناموور نامه شهریار به گیتی بیمانم یک یادگار. نامه ناموور این چی گفتنی گفت این نامه؟ این گفت این ایباره بینید نامه ناموور، نامه مشهور یعنی عالمگیر. خب این می بیانو بعد در بینی همه قطعه میگن که تو این رو دروغ و فسانه مدام، تو این را دروغ و فسانه مدان، به یک سان رویش در زمانه مدان. انا برای ما و شما واسه به تحکیم 10 ساله بینرمیت انا این فکری استاد فردوسی مهم است. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یک سان رویش در زمانه. دنیا یخیل نمیستد، این دنیا تغییر یافته میستد. انا بخاطر اینکه دنیا تغییر یافته میستد ما باید حسی ملی، وطن پروری، انسان دوستی جوانان نورسون با تربیه کنیم که اونا به قدر آب و خاک وطن، به قدر نمک مردم، نان خلق رسند که این نان، این نمک مسئولیت دارد، جواب دارد. این بسیار فکری مهم است و میگن که در خلق هم هر روز توی نیست که کلچه خوری، زندگی پسی دارد، بلند دارد. انا به همین معنی جوانان باید از همین چیز آگاه باشند. بعد استاد دوام میتن میگن که از او هرچی اندر خورد با خیرد و اگر بر رهی رمز معنی برد. یکی نامه بود از گهی باستان فراوان بدو اندرون داستان، اینجا از ابو منصوری توصیه میکنه. بعد میگن که پراکنده در دست هر موبده، گفتم که موبد از او بهره برده هر بخرده. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، بزرگ و دلیر و خردمند و راد. ابو منصور دمزدان همشهرشون. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، بزرگ و دلیر و خردمند و راد. پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست. زهر کشور موبد سالخرد، سالخرد این شکل دیگری کلمه سالخورده، زهر کشور موبد سالخرد بیاورد که نامه را گیرد کرد. بزرگی وطن پروری یک نامه پریشانی در دست مردم بودگی یک کتاب جمع و این دلیل وطن پروری است. این کار شوخی نیست. بپرسیدشان از نژاد کیان و از آن نامداران فرخ مهان. این یک گپی عجیب است که گیتی با آغاز چون داشتند که در به ما خار بگذاشتند. بعد هم خلاصه هم خیلی میبانم و هم میگن که یک نامور نامه افکند بون، چو بشنید زیشان سپه بد سخون. یکی نامه نامور افکند بون، چنان یادگار شدن در جهان، برای آفرین از کیهان و مهان. روحشون شاد بود. مثل همین وقتی که ما درباره 10 ساله تحکیم صلح درباره پیشنهادهای جالب و ماندگار و تاریخی پیشوای ملل محترم امام علی رحمت سخن میگیم، این برای ما عبرت است، افتخار است، نازش است، بالش است، تفاخر است. یعنی چی؟ یعنی ما باید روی بیاریم به فرهنگ ملی و در زمینه فرهنگ ملی بیاموزیم فرهنگ عمومی جهانی را و برای مستحکم شدن صلح در تمام بشریت، چه در حدود مشرق زمین که یکی از منطقه های نارام دنیاست، چه در دیگر قطعه ها باید صلح جهت کنیم، همین نقش خود را گذاریم. انا به این معنی برادر عزیز من بار دیگر از این پیشنهاد سرور دولت بسیار افتخار کردم. چه خیلی گفتم جدوجهد، هر روز باید جدوجهد کنیم که همین کبوتر صلح یک نامه از تاجیکستان گیرد، در نولش و منقارش برای تو کانادا، از کانادا برای تو چیلی، از چیلی بیا تو افریقای جنوبی، از افریقا بیا تو افغانستان سرزمین مقدس ما، برد به عراق، برد به هندوستان، برد به چین، برد به مالزی، به استرالیا، به کره. این یعنی همین در فضای همین زندگی تمام بشریت بگذار کبوتر صلح در پرواز باشد.
1: سپاس تشکر میگم با شما شنونده های عزیز و ارجمند در بخش در مهمانی رادیو فرهنگ با ما استاد عبیدالله اکرم زاده دایر به 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده صحبت داشتیم. در همین جا بخش ما به پایان میرسد. بخش های دیگری برنامه ما ادامه دارد. با رادیو فرهنگ بمانید.

шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори бо моҳу Парвинро мешунавед. Тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. Қавмро андешаҳо бояд яке. Дар замираш муддао бояд яке. Ҷазба бояд дар сиришти ӯ яке. Ҳам аёру хубу зишти ӯ яке. Шодию нишод, иду айём, ишқу муҳаббат, дӯстию рафоқат, меҳнату заҳмат одамонро ба ҳамдигар қарину якдил мекардонад, ошно менамояд. Дар он диёре, ки бештар хушию хурсандӣ бошад, ҷашну идҳои пайдарпай ояд, дилҳо аз кина пок шаванду ҳамдигар фаҳмӣ, худшиносӣ бало гиранд. در آن میهنی که سرود و ترانه همیشه صدا دهد، در نوا باشد، دانید که آنجا گلستان شده، یک دلی بنیاد شده، زیبا پرستی دل و دیده همگان را فرا گرفته. در آن دیار مردمان به همدیگر با مهر می نگرند و با مهر گفتگو می نمایند، با مهربانی همدیگر را به آغوش می کشند. به همه این مهر و محبت، شادوی نشاد، یک دلی و یک تنی خورشید می خنده. زمین گل می کن، که حسر تعظیم فرود می آرند، چشمه ها می جوشند، رودها به سرودخانه می دراید، بلبلان چه چه می زند. آن دیار خورم و شادمان گلریز و گلبیز می کرده، خندریز و اشقابات می شود، سرود و ترانه می جوشد. شویران و مطربان شعر و ترانه می خوند، ایجاد می کند.

ببین ایدیار آفتابی. مهمانان قوم های گناگان با مهر و با یک عالم افتخار در کوچه هایت گشت و گذار دارند. از باد و هوایت نفس میگیرند و نان و نمکت با صد شکر و سپاس دست میبرند. از مهمان نوازی و مهمان دوستی آدمانت شادمان و خرسند گشته خود به خود میگویند عجیب خلقی است، عجیب آدمانند تاجیکستانیان. گویو برادرش را دیده باشند، گویو آن دوست بسیار نزدیکش را ناگه دیده باشند، گویو آن خیشانی دوری ریشه پیوندش را دیده باشند، چنان شادان و شکوفان، چنان با مهر و محبت پیشواز میگیرند، مهمانداری میکنند، گرم با آغوش میکشند که کس همه این لحظه های شادیزا را با سخن گفته نمیتواند. انا شعر و ترانه، رقص و صدای رامشگران و هنرمندانشان را ببینه. اه چی خوب و گوارا، چی دل پسند و دل ربا، چی جان بخش و راحت فضا. چی گویه که چمنزادیم و از یک شاخ ساریم و ذره های یک آفتابیم. مگر ما بیگانه ایم؟ دوستیم، برادریم، برابریم و دوستی و آدمگری را گم نخواهیم کرد. ما دوستیم، برادریم. ای دیاری سبز پوش و نور و زیا، ببین همه آدمان، همه مهمانان و قومهای گوناگون در آغوشه. چسان آزاد و دلشاد قدم میزنند و به هر یک سنگ و خاکت، گل و ریاهینت، به هر یک گلرخان و جوانانی خندان رویت با هوس، با حیرت، با دلکشالی می نگرند، دیده می دوزند. خودشان را بیگانه نمی دانند، نمی بینند و باور به آن ندارند که این دیار با چنین آدمانش، با چنین مردانی هنر و زیبا پرستش، با چنین شخصانی نیک دیل و نیک گفتارش با همدیگر دشمنی کنند، خون ریزند، سلاح به دست گیرند. آخر در این دیاری که دوستی گل می کنند، عشق و محبت می جوشد، سرود و موسیقی پیوسته صدا می دهد، انسان آدمان صاحب استعداد، عالمان خداداد، دلبران دلربای و زیبا دارند، هیچگاه ناعدالتی، نااهلی، ناسپاسی را نخواهد یافت. ببینید همت آن جوانان عجم را، محنت آن مردان سربلند را، هنر آن رامشگران والا هنر را، شعرخوانی آن شاعران والا گوهر را. ببینید، ببینید دیار سبز پوش و آفتابی را، دیار فرزانگان و هنرمندان را. گوی عمر سرود در لب و شعر در دل، ترانه خوان و رقص کنان به همدیگر سخن میگویند، کار میکنند، ایجاد مینمایند. آفتاب به سر همگان یک سان نور و رفشنی میبخشد، سرود و موسیقی هم به همگان یک سان صدا میدهد، یک سان روح آنها را نوازش میکند و با شعرهای والای پرحکمتش به جانهای خسته نوای و به جسمهای مانده شده قوه میبخشد. موسیقی های دلاویز و حیرت انگیزش به سخنان زر و زیور گشته، زیبای و گویا نموده پر و بال شده. در زیر نوای آن همه خرد و کلان، پیر و جوان، مهمانان و میزبانان، همه آدمان شادی و خرسندی دارند، رقص و بازی دارند و یکی دیگری را پره نموده، یکی دیگری را دلربای و خوشنوا نموده. و گفتی خواجه حافظ شیرازی، گل بی رخ یار خوش نباشد، بی باده بهار خوش نباشد، رقصیدن سر و حالت گل بی صفت هزار خوش نباشد.

این ترانه از قلب همگان رو زده، از سینه همه انسان ها بیرون ریخته، تخم مهر و محبت یاری و برادری کاشته. عجیب است همه این، ای دیار فرخنده و فرزانه، ای دیار گل پوش و سبز پوش، ای دیار عشق و امید، ای دیار سرود و ترانه. خدا کند که همیشه چنین روزهای فیروز و مهربان زیاد شود و همه فرزندانت به گرد خانی پرنقل و نوا سرجمع شود و سرودهای نیکی و دوستی صدا دهد.

کی میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزت؟ چیست سازت؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

و همین طریق چنان که از توضیح اندیشه های زبانشناسی ناصر خسرو عیان گردید، این دانشمند معروف در استوار گردیدن بسیار اصطلاحات زبانشناسی و نظریه و عملیه اکثری موضوع های مربوط این علم سهم مهم گذاشته است و در شرح اکثری حادثه های زبانشناسی مثل ابو علی سینا از موقع علم فلسفه علال خصوص منطق بها داده است. چنان که از توضیح اندیشه های زبانشناسی ناصر خسرو عیان می گردد، این دانشمند همدان در استوار گردیدن بسیار مفهوم ها و اصطلاحات زبانشناسی، تحلیل و تحقیق موضوع های مختلف زبانشناسی تاجیک و فارس خدمت های ارزنده را به جا آورده است.

یکی دیگر از دانشمندان فرزانه تاجیک که با آثار نثری خود در گستریش زبان علم نقش برجسته دارد، عمر خیام می باشد.

عمر خیام در طبیعیات، ریاضیات و فلسفه رساله های به تاجیکی تعریف کرده است و زبان بیانی رساله نوروزنامه او از رساله های دیگرش با سادگی و روانی افاده و فصاحت سخن فرق می کند. مؤلف در این رساله در باره نوروز و دیگر رسم و آیین پادشاهان عجم معلوماتی مفید می دهد. ما در زیر برای شناسایی پیدا کردن با زبان بیان نوروزنامه پارچه ای را در خصوص آیین پادشاهان عجم نمونه می آوریم. و دیگر آیین ملوک عجم اندر داد دادن و امارت کردن و دانش آموختن و حکمت ورزیدن و داناان را گرامی داشتن همت عظیم بوده است. و دیگر صاحب خبران را در مملکت به هر شهر و ولایت گماشته بودندی تا هر خبری که میان مردم حادث گشتی یعنی به میان می آمد پادشاه را خبر کردندی تا آن پادشاه بر موجب آن فرمان دادی. و چون حال چنین بودی دستهای تطاول جبر و ظلم کوتاه بودی و اموال منصبداران بر هیچ کس ستم نیارستندی کردن و یک دیرم از کس بناحق نتوانستندی ستدن. و دیگر بر کار امارت عظیم حریص و راغب بودند و هر پادشاه که بر تخت مملکت بنشستی شب و روز در آن اندیشه بودی که کجا آب و هوای خوش است تا آنجا شهر بنا کردندی تا ذکر او در آبادان کردن مملکت در جهان بماندی. و عادت ملوک عجم و ترک و روم که از نژاد افریدونند چنان بود است که اگر پادشاه سرای مرتفع بلند بنا افکندی یا شهر یا ده یا رباط یا قلعه یا رود براندی و آن بنا در روزگار او تمام نشدی پسر او و آن کس که بجای او بنشستی بر تخت مملکت چون کار جهان بر وی راست گشتی بر هیچ چیز چنان جید ننمودی که آن بینای نیم کرده آن پادشاه تمام کردی، یعنی تا جهانیان بدانند که ما نیز بر آبادان کردن جهان و مملکت همچنان راغبیم. دیگر عادت ملوک عجم آن بوده است که هر کس پیش ایشان چیزی بردی یا مطرب سرودی گفتی یا سخن نیکو گفتی در معانی که ایشان را خوش آمدی گفتندی زه یعنی احسنت، چنان که زه بر زبان ایشان برفتی از خزینه هزار دیرم بدان کس دادندی و سخنی خوش بزرگ داشتندی.

چنان که از این پارچه به مشاهده می رسد، تفاوت در بین زبان بیان این رساله و طرز افاده امروزی زبان مادری ما بیشتر در کاربست فعل گماشته بودندی، فرمان دادی، گفتی، برفتی، آمدی، گفتندی، بزرگ داشتندی که امروز در زبان مادری ما به شکل گماشته بودند، فرمان می داد، می گفت، می رفت، می آمد، می گفتند، بزرگ می داشتند، افاده می یابند و کلمه های عربی ملوک، پادشاهان، امارت، آبادانی، اموال، کارگزاران، منصبداران، تطاول، جبر و ظلم، مرتفع، بلند و غیره که در اکثر آثار نصری این عهد جای دارد به نظر می رسد. ولی در شیوه نگارش دیگر رساله های علمی عمر خیام، از جمله رساله فلسفی رساله وجودیه یا روزت القلوب و یا رساله در علم کلیات وجود و ترجمه فارسی رساله ال خطبت الغرای ابو علی سینا که با قلم او انجام پذیرفته است، تا اندازه پیچیدگویی و دشوار بیانی به مشاهده می رسد. همچنین عمر خیام هرچند در بیانی مطالب فلسفی از لغات و اصطلاحات فارسی که ابو علی سینا در دانشنامه علایی و معراج نامه شاید ساخته و یا به صفت اصطلاح استفاده کرده است، از قبیل جوهر، نام، قسمت پذیر، پسندیده، حیاتی، نیستی، جایگاه، همگوهران، ناپایداری، نامی و غیره استفاده می برد، ولی خودش در ساختن لغت و اصطلاحات تاجیکی در افاده مفهومهای نوی علمی به شیوه ابو علی سینا و جانبداران مکتب وی پیروی نمی کند. شاید رویه عربی سازی زبان علم و استفاده فراوان از اصطلاحات عربی در بیان مطالب علمی که در زمان زندگی او قوت می گرفت مانع گردید که عمر خیام شیوه لغت سازی و اصطلاح آفری بزرگانی چون ابو علی سینا و ابو ریحان بیرونی را ادامه بدهد و در این زمینه کامیاب گردد.

سیاستنامه یا سیر الملوک اثری دیگری معروفی نصری این عهد است که نظام الملک وزیر آن را با مقصد نشان دادن راه و رسم دولتداری قدیم ایرانی برای جلال الدین ملک شاه سلجوقی تعریف کرده است و محمد مغربی که دبیر سلطنت خاندان سلجوقی بود پس از مرگ نظام الملک این کتاب را تدوین نموده است. سیاستنامه اثری نسبتاً بزرگ حجم است و بعضی مطالب نوروزنامه خیام از جمله رسم و آیین پادشاهان عجم در این اثر با بیان دقیق تر و به تفصیل تر و زبان فصیح و شیرین افاده یافته است. برای مثال پارچه را از این کتاب در خصوص رسم سلاله ساسانیان در زیر نقل می کنیم.

رسم تخمه ساسانیان چنان بود که هر کسی که پیش ایشان سخن گفتی یا هنری نمودی که ایشان را خوش آمدی و بر زبان ایشان برفتی که زه در وقت خزیندار 1000 درم بدان کس دادی و ملوک اکاسیره یعنی خسروان در عدل و مروبت و همت زیادت از پادشاهان دیگر بودند، خاصه نوشیروان عادل. حکایت گویند روزی نوشیروان عادل برنشسته بود، یعنی سواره اسب، و با خاصگیان به شکار می رفت و بر کنار ده گذر کرد. پیری را دید، 90 ساله که گوز 4 مغز در زمین می نشاند. نوشیروان را عجب آمد، زیرا که پس از 20 سال گوزی کشته بر می دهد. گفت ای پیر، گوز می کاری؟ گفت آری. گفت چندان بخواهی زیست که برش بخوری؟ پیر گفت کشتند و خوردیم و کاریم و خورند. نوشیروان را خوش آمد، گفت زه در وقت خزیندار را گفت تا 1000 درم بپردازد. پیر گفت ای خداوند، هیچ کس زودتر از بنده بری این گوز نخورد. گفت چگونه؟ پیر گفت

چنان که از پارچه یاد شده مشاهده می شود، در اینجا در قیاس نوروزنامه عمر خیام افاده فعل دو گونه است. هم شکل در آن روزگار معمولی گفتی، نمودی، آمدی، برفتی، نرسیدی، یافتمی و هم شکل امروزی می رفت، می نشاند، می دهد و غیره. همچنین در سیاستنامه یک گروه کلمه های موجودند که با گذشت ایام از دایره استعمال بیرون مانده اند یا دایره استفاده شان محدود گشته است. از جمله فعل های شکوهیدن، ترسیدن، یاریستن، جرأت کردن، مالیدن، تنبیه دادن، سیگاریدن، اندیشیدن، نقشه پنهانی داشتن، کلمه های مکانه، مکان، محل، خدایگان، صاحب، شاه، صاحب خبر، مأمور جاسوسی، گرمگاه، نصف روز، وقتی گرما، در وقت، در حال، تخمه، نژاد، پوشیدگان، زنان، سرپوشیده، زن، شکسته، دره خود، گوز، جوز، چارمغز و غیره. اثر دیگری نصریه که در آن مؤلف در کارهای دنیا و دین از دیدگاه صوفیان می نگرد، کیمیای سعادت محمد غزالی است.

قحطی بود در زمین بنی اسرائیل. موسی علیه السلام با جمله امت به استسقا یعنی دعای باران کردن شدند سه بار و اجابت نیافتاد. پس وحی آمد به موسی علیه السلام که در میان شما نمام سخنچینی است، تا وی توبه نکند اجابت نکنم. گفت بار خدایا آن کیست تا او را از میان بیرون کنیم؟ گفت من از نمامی من می کنم.

امامی چون کنم؟ موسی گفت توبه کنید از سخنچینی. همه توبه کردند و باران آمدن گرفت.

مثال دیگر علی ابن ابی طالب رضی الله عنه همه گوید دنیا شش چیز است: خوردنی و آشامیدنی و بویدنی و پوشیدنی و بر نشستنی و به نکاح خواستنی. شیرین ترین خوردنی ها انگوبین است و آن از دهن مگس است، و شریفترین آشامیدنی آب است و خاص و عام اندر وی برابر است، و شریفترین پوشیدنی ها حریر است و آن بافته کرم است، و شریفترین بوی ها مشک است و آن خون آهوی است، و شریفترین برنشستنی اسب است و همه مردان را بر پشت وی کشند، و عظیمترین شهوت ها شهوت های زنان است. مثال دیگر رسول علیه السلام یک روز بیرون خواست شدند که اصحاب گرد آمده بودند، اندر جنب آب نگریست و عمامه و موی راست بکرد. عایشه گفت یا رسول الله این چنین همی کنی؟ گفت آره، خدای تعالی دوست دارد بنده خود را که چو برادران خیش را خواهد دید برای ایشان تجمع کند، یعنی خود را زیب دهد و خیشتن را بیاراید.

نصیحت الملوک خود را محمد غزاری به صفت آیین دولتداری برای پادشاه سلجوقی سلطان محمد ابن ملک شاه 1104-1117 تعلیف کرده است. پارچه از نصیحت الملوک که در صفت امیر اسماعیل سامانی گفته شده است در زیر نقل می شود.

هم از اسماعیل سامانی حکایت کردند اندر کتاب سیر الملوک و او آن وقت بجوی موریان بود و هر وقتی برخواستی و به کهندیز برآمدی و منادی فرمودی کردند و نماز دیگر پرده بر گرفتندی و حاجب و دربان نبودی تا هر کسی را که مظلیمه بودی در آمدی و تا کناری بساط گلیم برفتی و به وی سخن گفتی و با قضای حاجت بازگشتی. بر مثال حاکمان کارها می گذاریدی تا آن وقت که داوری ها همه سپری شدی. آنگاه برخواستی و محاسین ریش خیش بگرفتی و روی سوی آسمان کردی گریان و گفتی یا رب جهد من این بود که کردم و عالم الاسرار تویی و آگاهی از نیت من که ندانم بر کدام بنده ستم رفته است از من و کسانی من مرا از نادانستنی آن عفو کن.

کتاب فارسنامه ابن بلخی در ایام دولتداری محمد ملک شاه سلجوقی برشته تحریر در آمده تاریخ استوروی و جغرافیه سرزمین فارس را دربر می گیرد. زبان تعلیف کتاب به استثنای بعضی کلمات و ترکیبات که تنها به این اثر خاصند به دیگر آثاری در بالا نام برده شباهت دارد. کسرا انوشیروان در کار خراج نظر کرد و آن را بی ترتیب دید و پیش از وی چنان بود که از جای 31 موجود خراج بودی و از جای 51 و همچنین تا 61 رسد و رعایا از این سبب رنجور بودند. پس او به قانون واجب باز آورد به اتفاق وزیر و دیگر بزرگان و بر جهان بر این جملت که یاد کرده آمد خراج نهاد. کشت های غلبون از یک گز زمین خراج یک دیرم سیم نقره، زمین رزبوم از یک گز زمین خراج 8 دیرم، درخت خرمای پارسی از هر 4 درخت خراج 1 دیرم، درخت زیتون از هر 6 درخت خراج 1 دیرم. و جزیه سرها از کسانی که جزیه گذار بودندی از طبقات رعایا به 3 نو 3 تا دندی.

0: هر سال توانگران 12 دیرم و میانتر 8 دیرم و کمتر 4 دیرم و به هر سال یک بار 3 تدندی و چون بر طبق قانون خراج بنهاد بر استمرار تخفیف تمام در حق رعایا پیدا گشت و جهان روی به آبادانی نهاد.
1: گفتوری 61 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
3: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
3: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون رو به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
3: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
4: از رادیوی فرهنگ.
1: این زمان به خاطر فراغت خوب شنونده عزیز تقدیم خواهد گشت سرودها در اجرای هنرپیشه شایسته تاجیکستان روانشاد خورشید علی دادف.

سلام و درود شنونده های عزیز و گرامی، شما برنامه سلامت باشید را از موج رادیو فرهنگ میشنوید. در برنامه های قبلی بارها صحبت مفصل درباره دیابت قند داشته ایم. شاید بعضی از شما پرسید که چرا باز به این موضوع برمیگردیم. آیا معلومات نو پیدا شده است یا تبابت نو کشف گردیده است؟ نه، سبب دیگر است. سبب در آن است که آشکار شدن بیماری، افزایش گرفتار شوی و مرکبی عاقبت های آن ما را وادار می سازند که بار دیگر همدیگر را از مهمیت آن هوشدار نماییم. زیرا هرچند ما از خطرها می دانیم، هرچند در گذشت نزدیکان و اطرافیان را با این بیماری دیدیم، اقرار می باید شد که باز هم اکثر ما در باره سلامتی خود به قدر ضروری مسئولیت احساس نمی کنیم. لیکن حقیقت این است که دیابت این بیماری امروز نیست، بلکه عاقبت طرز زندگی

0: یکی از نمودهای دیابت قند که در دوره حامله‌داری به وجود می آید در تیب همچون دیابت گستاسیونی نام برده می شود. این یک حالت است که در آن هنگام حامله‌داری سطح قند خون از معیار بلند می شود. در اکثر حالت ها پس از تولد این حالت از بین می رود. ولی با وجود این اگر تبابت کرده نشود در دوره حامله‌داری می تواند برای مادر و کودک خطرها ایجاد کند. شنوندگان عزیز و گرامی، حالا در مورد یکی از نمودهای دیابت قند که در دوره حامله‌داری امکان سر زدن دارد، مصاحبه طبیب اندوکرینولوگ اکمل اساکوف را پیشکش شما می‌گردانیم.
1: شما در مورد بیماری های قند گستاسیونی گفته گذاشته که در دوره حامله‌داری زنها به وجود می آید و سبب اساسی این در چی است؟
2: بیماری دیابت گستاسیونی این عادتا در زنهای حامله‌دار دیده می شود. در وقت حامله‌داری پیدا شده بعد از تولد کودک و بعدا بعد از تولد همراه پلاسنتا این بیماری نیست می شود در بدن زن. این خودش جرایان فیزیولوژی نیست. این خودش جرایان پاتولوژی می باشد. در زنی سالم نباید دیابت گستاسیونی دیده شود، اما در بعضی زنها دیده می شود. برای چی؟ برای آن که خودی حامله‌داری این یک خطر است بر ارگانیسم زن، چون که در وقت حامله‌داری در ارگانیسم زن یک عضو نو پیدا می شود، این همراه پلاسنتا میگن. این همراه عضو عادی نیست، این عضو اندوکرینی است. یک چند نمود گرمون های حاصل میکنند که بر ضد انسولین مبارزه میبرند. اینو антагонист мегӯянд, антагонисти инсулин мебошад. Вазифаи ин гормонҳое, ки аз плацента, аз ҳамроҳа хориҷ мешавад, қанди хунро баланд кардан. А вазифаи инсулин қанди хунро паст кардан. 9 моҳи ҳомиладорӣ мубориза байни ҳадуди зери меъдаю байни ҳамроҳа меравад. Дар натиҷа
1: муқовимат дар организм рӯй медиҳад.
2: Бале, бале. Дар натиҷа кадомаш غالب می براید در اینجا باز هم فربگی نقش خود رو می بوزد، باز هم استرس های زیاد نقش خود رو می بوزد. یعنی که خودی همین حامله‌داری این خطر است، باز زنی حامله‌داری بر عوض حامله‌داریش باز فربه باشد، باز استرس های بسیار باشد، زندگی ناآرام داشته باشد، این هم یعنی که نقش خود رو می بوزد.
1: مثلا همین حالت با طفلی که تولد می شود یکون تاثیر رسنده می تواند در آینده؟
2: بله بله، این دیابت گستاسیونی بسیارتر به طفل ضرری کلان دارد، بسیارتر به طفل ضرری خود رو دارد. این از مادر دیده به کودک در بطن مادر انکشاف یافته ضرری کلان تر دارد. کودک می تواند در قیاسی بیماری دیابت گستاسیونی اوج گرفته ایستاده می تواند فربه با بسیار وزنی تولد شود، آینده می تواند خطری قند داشته باشد، می تواند که انگیوپاتیا میگویند رگ های خونگردش ضرر یابد، یعنی که زهرآلود شود با واسطه بلندشوی قند و هکذا.
1: مثلا زنی که بعد از حامله‌داری علاقه فرزند رو تولد میکند و همین بیماری گستاسیونی دارد، قند دارد، بعد از تولد کردن علاقه از این بیماری رها مییابد؟
2: بله، این بیماری چه خیلی که گفتم دیابت قند گستاسیونی فقط در وقت حامله‌داری پیدا شده، بعد از تولد این گم می شود.
1: در آینده خطری باز گرفتار شدن دارد؟
2: البته البته، اگر زن، این گپی من نه گپی علم ها، اگر زن در سه حامله‌داریش دیابت گستاسیونی شود، بعد از تولد سیوم حامله‌داریش این به نهایت خطری کلان است که پوره به دیابت قند نوع دو مبدل گردد این بیماری. یعنی که هر یک حامله‌داری، هر یک دیابت گستاسیونی این خطری خود رو، نقش خود رو گذاشته، در آینده بعد از سیوم حامله‌داری دیابت گستاسیونی پوره به دیابت قند گرفتار می شود. گپ در سری ضرر یافتن شماره های حجره هایی که در حدود زیر میده حاصل انسولین حاصل میکنند. هر یک دیابت گستاسیونی یک ضربه کلون بر حدود زیر میده می شود، یک چند مقدار همون حجره ها می فوتند. هر یک حامله‌داری با یک مقدار حجره های گرفتار رود، هر یک دیابت گستاسیونی اگر 50% فوتد، علاقه پوره به دیابت قند نوع دو تبدیل می یابد این بیماری.
0: دیابت قند در دوره حامله‌داری یک حالت معمول و اداره شونده است. اگر شما یا نزدیکانتون در دوره حامله‌داری به آن دچار شوید، رعایت توصیه های دکتر از جمله تغییر پرهیز، مشق های جسمانی و در حالت ضروری تبابت با داروها یا انسولین برای تامین سلامتی مادر و کودک مهم است. علمی تیب اثبات کرده است که سه عامل اساسی رعایت پرهیز، فعالیت جسمانی منتظم و نظارت وزن بدن می تواند تا 80% حالت های دیابت نوع دویم را پیشگیری کند. طبیبان توصیه می دهند که وابستگی به شیرینی های سنئی نباید باعث تلخی حیات ما گردد. در این مورد باید خود تبابت کنی و اعتماد به اصول های غیر علمی را کنار گذاریم و همیشه با طبیبان کسبی در ارتباط باشیم. ادامه مصاحبه طبیب اندوکرینولوگ اکمل اساقف را در مورد توصیه های طبی با هم می شنویم.
2: شاهی تبابت همین دیابت قند عمومی این پرهیز و مشقهای جسمانی می باشد. اکنون از جهت تیب نظر کنیم، پرهیز و مشقهای جسمانی هر یکی شخصی که در کره زمین زندگی میکند باید رعایت کند همین چیزها را. بر عوض این نفرهایی که دیابت قند می باشند با غیر از پرهیز و مشقهای جسمانی باز موادهای قند پس کننده استعمال کردنشون لازم است. پنج ستون اساسی می باشد در تبابت دیابت قند. ستون اول پرهیز، ستون دوم این مشقهای جسمانی، ستون سوم این انسولین تبابتی، ستون چهارم این تبابت با واسطه حب های یعنی داروهای قند پس کننده، ستون پنجم که از همه مهم است این خود نظارت کنی سما کنترل میگویند، یعنی که هر یک شخصی که گرفتار دیابت قند است باید مکتب دیابت گذرد. مکتب دیابت با تمام نمود نظارت کردن دیابت قند را در اونجا آموخته می شود. چه خیل قند را چین کردن در کار، کدام وقت چین کردن در کار، داروهای کدام وقت خوردن در کار، انسولین را چه خیل حساب کردن در کار. چه خیلی که ما می دونیم این دیابت قند نوع یک پر انسولین تراپی است. انسولین می گیرن آنها فقط با واسطه اریفمتیکا، با واسطه ماتماتیکا حساب می نمایند قند خود را، خوراکی می خورده خود را، خلب نیدینیتسا می گویند دینونی حساب کرده شده، مقدار انسولین خود را معین کرده بعد انسولین رو استفاده میبرن.
1: شما در مورد مکتب های دیابتی گفته، یعنی که این مکتب ها اصلا در کجا موجودن و کی ها رو فرا میگیرن؟
2: مکتب ها عادتا با طرز اندیویدوالی گذاشته میشود. هر یک طبیب اندوکرینولوگ باید از مکتب دیابت آگاه باشد، پورا معلومات داشته باشد و بیماری خود رو سری وقت مکتب دیابت رو گذاروند. و این چنین مکتب دیابت در مرکزی اندوکرینولوژی جمهوری هست. تفسیه میتونم بر بیمار رو در اونجا رفته مکتب دیابت گذارم.
0: شنواندگون گیرومی، وقتی برنامه ما به آخر میرسد. امیدواریم که مسلحت های متخصیص ساحه اندکرینالوگیا در مورد سبب های پیدایش بیماری قند، راه های تبابت و پرهیز و پیشگیری آن از منفیت خالی نخواهد بود. از صحبت با متخصصان ساحت دریافتیم که دیابت قند مثل یک هشدار است برای بازنگری طرز حیات، رژه کار و استراحت و استعمال غذای سالم. از این رو در برنامه های منبعده قدم به قدم درباره آن که چگونه سرعت افزایش بیماری قند را کم نماییم و مسئولیت صحتی خود را از نظریه به عمل تبدیل دهیم، با استفاده از دانش های عمیق تجربوی متخصصان ساحه برنامه ها آماده خواهیم کرد. آرامش قلب، سازگاری روح و جسم و آسایش روزگار نصیبتان. برنامه های دیگری رادیو فرهنگ در موج 106.5 FM ادامه دارند.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: چون کرده شد روز برگشت و بخت بپژمرد برگی کیانی درخت کرانه گزیده سری تاج و گاه نهاده بری خود سری آن سه شاه همی هر زمان زار بگریستی و دشواری اندر همی زیستی بنوحه درون هر زمان بزار چونین گفتی آن نامور شهریار که برگشت و تاریک شد روزی من از آن سه دل افروز دل سوزی من بزاری چونین کشته در پیشی من با کینه با کامی بدندیشی من هم از بدخویی هم ذکرداری بد بروی جوانان چونین بد رسد نبردن فرمان من لاجرم جهان گشت بر هر سی بر نادیجم پر از خون دلو پر زگیریه دروی چونین تا زمانه سر آمد بروی فریدون بشود نامزو مان باز بر آمد بر این روزگاری دراز همه نیک نامی بود و راستی کی کرده پسر سود از کاستی منوچهر بینها تاجی کیان ببستش به زنار خونین میان برای شاهان یکی دخمه کرد چه از زر سرخ و چه از لاجورد نهادند زیرندرش تخت آج بیاویختند از بری آج تاج با پدرود کردنش رفتند پیش چنان چون بود رسم آیین کش دری دخمه بستند بر شهریار شدان ارجمند از جهان خاروزار منوچهر یک هفته با درد بود دو چشمش پراب و دروف زرد بود یکی هفته با سوگ بود شهریار از او شهر و بازار ها سوگ و جهانا سراسر فسوسی و باد جهانا سراسر فسوسی و باد با تو نیست مردی خیردمند شاد یکا یک همی پروریشان بناز چی کوتاه عمرو چی عمری دراز چو مرداده را باز خواهی سیتد چی غم گربود خاک آن گربوسد اگر شهریاری و گر زیر دست چو از تو جهان این نفس را گسست همه درد و خوشی تو شد چو خواب بجاوید ماندن دلت را متاب خنوک آن کزو نیکویی یادگار بیماند اگر بنده یا شهریار
1: شما پاره از اثری ویزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: جانی که رهی وطن نپوید جز بار زیادتی تن نیست. گر در وطن از وطن نیابی هر جا که وطن کنی وطن نیست.
1: شوهکوری میموری تاریخ
2: عرف و عادت رسم و آیین و فرهنگ قدیمی
1: جلوی هنرهای مردمی معرفگری فرهنگ ملی
2: آفرندگی زحمت و آثار کهن بنیاد
1: این همه در برنامه تالیفی هنری هنرور از موج رادیو فرهنگ برنامه هنرور ترغیبگری هنرهای مردمی است هنرور هنرور هنرور
3: سلام شنونده های گرامی برنامه هنرور را از موج رادیوی فرهنگ میشنوید با ما باشید امروز میخواهیم درباره یکی از نمونه های زیباترین هنرهای مردمی تاجیک صنعت کندل صحبت نماییم این صنعت از قدیم همچون یکی از مهمترین اصول های آرایش بناهای تاریخی مسجدها مدرسه ها مقبره ها و قصرها شناخته شده است کندل نه تنها یک نوع نقاشی بلکه تجسم ذوق بلند هنر والا و جهان بینی اجدادان ماست واژه کندل از زبان فارسی سرچشمه گرفته معنای نقش و نگار برجسته و آرایشی را دارد این صنعت در عصرهای 15-17 در قلمرو آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به اوج ترقیات خود رسیده است استوهای ما با استفاده از گچ شیرش تیلا رنگهای طبیعی و دیگر مواد دسترس نقش و نگارهای حیرت انگیز ایجاد میکردند انورشا سیفیدینوف ارباب هنر جمهوری تاجیکستان و پروفسور هنر کندل را از سال 1972 تا حال در کالج رسامی به نام میرزا رحمت علیموف آموخته و به شاگردان آموزانده ایستاده است در این مورد او را میشنویم
4: من از سال 1972 سال تا این جانبه من در همین کالج رسامی من کار کردیم بعد ختم دانشکده صنعت تصویری شهر تاشکند آمدم سال 1972 داخل شدم 77 تمام کردم آمدم در همین کالج رسامی من تا حالا کار کردیم همین رویه گروه های نقاشی من برده شدم چون من خود در دانشکده صنعت تصویری کار کردیم ایجادی کار کردیم همه در رسپولیکای خودمون و بیرون از رسپولیک آلت دارم یک شهرت صنعتی تصویری ما را مخورمون معرفی کردی سیده من در تمام جهانم که گویم خطا نمیکنیم
3: پس از آماده نمودن سطح دیوار یا شیفت نقش ها با مهارت بلند کشیده شده بعدن با آب تیلا و رنگ های گوناگون زینت داده می شدند ما از همین اصول به نقش ها جلوی مخصوص و زیبایی نوتکرار می بخشید در صنعت کندل بیشتر گل های رمزی برگ و شاخه ها و شکل های گیامتری استفاده می شوند هر یک عنصر نقش و نگار معنای خاص خود را دارد مثلا گل رمز حیات و زیبایی شاخه ها نشانه تو پیشرفت و نقش های گرهی رمز یگانگی و ابدیت می باشند. از همین سبب هر یک اثر کندل نه تنها آرایش بلکه پیام فرهنگی و معنوی را نیز در خود تجسم می کند.
4: درجه ما همین چارچوبه تیار میکنیم. چارچوبه که تیار کردیم بعد داکه گرفته محلولی شیش و صدر کلیه بود خواهی خواهی کلیه ما همین پیوه هست. همون وقتی همون داکه میکشه بالای همین چارچوبه. بالای چارچوبه کشیدن خاق شد بعد وای با زنگول سقطی همین کلی دو بار سه بار گلوتاف کنم کنیم گلوتاف که کردیم وقتی که اینو خامکوی تیار کردن خامکوی موضوع میتیم که وابسته با موضوع خامکوی مایده مایده تیار میکنن وقتی همون در کوری ما انتخاب که کردیم خامکوی رزمیر همون چارچوبه چه کلام کس همون رزمیر قطی همون کلام میکنن وقتی که قلم قطعی کلام که کرد همون نقش ما همین چارچوبه هم میگذارمیم بیر دوباره همین چهار طرف شکل ما بذارمیم بعد سر میکنیم با اجراش کندل کندل این یک محلول مخصوص است محلول مخصوص همون شیرش هم میگیریم قطعی سمنت یک نوزکی دارد که اگر که کم تا خطا کنی اگر و میکفت یا کم کنی اگر و میخیزد بسیار کنی اگر میخیزد برای همین این همین نوزکیش همشن فهمیدن در کار محلول که تایار کرده و همون محلول قطعی همین بندوی نقشه همشن همون ریخته میرویم یک شکلی کندلان شکل میگیرد همه همون بندوی ریخته تیار میکنیم وقتی که ریخته تیار کردیم وقت دادن در کار بعد همون مخلوق قطر احتگی شدون را برونزا میگویم منم یه رنگ تیلو شکل هست تیلو رنگ هست همون رنگ قطر همه این احتگی جوی خواه همشه رنگ میکنیم رنگ کردیم بعد شروع میکنیم با رنگ های هر خیله همون خامکه ما هوا در قواز رنگ میکنیم بعد وابسته به همون خامکی رنگ کردیم و کلون با وجه رنگ های کرده رفتن میکنیم

0: در تاجیکستان نمونه‌های بهترین این صنعت را میتوان در بسیاری یادگاری‌های تاریخی مشاهده کرد. این اثرها امروز نیز دقت سیاحان و محققان صنعت را به خود جلب نموده، از مهارت بلند استادهای تاجیک شهادت می‌دهند. آنها اثبات می‌کنند که هنرمندان گذشته با صبر و تحمل و ذوق بی‌نظیر اثرهای آفریدند که صدساله‌ها باز ارزش خود را گم نکردند. در ادامه گفت هنرمند و پروفسور انورشاه سیف
1: ایم نخوشی کندن ما میبیند یک حیجان در میبیند که چخی شما همین نمیتونه میپرسه این چه چخی میکنه بچه چخی میکنه بسیار سوال های بسیاره بشن شاقشون همین چیز در بسیاره میفارد باید همین نخوشی کندن ما میبیند هر جا در همین نخوشه لکه اینجا میبیند میگن چخی شما همین کندن چخی میکنه چخی سستر چخی محلول تیار میکنه چخی میکنه همین چیزاتون اول چورچوبه را شهر میکنه تیار کردن از این اول توفیق مخواهیم ما شفهمونده میتیم که من همین این یک چیزی یک یک بوله نمیشه مرحله با مرحله رفته رفته تا همین درجه را میرسد چیزی یک چیزی نوزوک هست که یک یک بوله گیرسه شکیده نمیشه هر یک کنج یک یوه خانه دیده سودید هر یک کنج هر یک برد هر یک گل ویش از اول توفیق نکنید اگر ویش معنی نمیگیره
0: امروز نیز صنعت کندل اهمیت خود را نگاه داشته است. استادهای معاصر کوشش میکنند که این هنر اجدادی را آموزند، حفظ نمایند و به نسلهای جوان آموزانند. در مؤسسه های فرهنگی، مکتب های هنر و مرکز های تعلیمی با آموزش این نوع صنعت توجه بیشتر ظاهر میگردد. این اقدام برای نگاه داشتن هویت ملی و رشد هنرهای مردمی اهمیت کلان دارد. در برابر این استفاده صنعت کندل در ساختمان بناهای فرهنگی مهمونخانه ها، آثارخانه ها و خانه های استقامتی نیز بیشتر گردیده است. آموزش انعنه های قدیم با طرح های معاصر امکانیت می دهد که این هنر با طلبات زمان امروز مطابق گردد و جایگاه خود را در معماری و طراحی نگاه دارد. صنعت کندل تنها میراث گذشته نیست، بلکه ثروت زنده فرهنگی ماست. حفظ و رشد آن وظیفه هر یکی ماست. اگر ما به هنر نیاگان احترام گذاریم، آن را آموزیم و به جوانان معرفی نماییم، این میراث گرانبها برای صد ساله های دیگر نیز باقی خواهد ماند.
1: حاضر جوانان بسیار شوق و حواس شده به همین کندل بسیار ظاهر میکنند. حاضر کارهای دیپلومی که شاگردای من کرده استودن کندل ما کالج همین رسامی بود یک استادخانه کرده استودن من کالج ما همین

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: این زمان تقدیم شنونده عزیز خواهد گشت سرودها در اجرای سراینده دلیر خیریدین.

پگاهی احد با دوستش واخود سر و فکش رو دستمال کرده افزود تو پلوان حیوانی دانایی اصلا من تو را برادری خود میدونم خدا خواهد روزی میرسد که من تو را آزاد میکنم سین و سولت هم به جای رسیده است ناامید نشو باز به خیصدره رومید برمیگردی البته ولی امروز باز سپاری شد اکنون به سفری هنری برامدن در کار بوده است گفت احد چخیه سفری هنری به تعجب آمد خیست یعنی ما به نویه ها شهرهای دیگر رفته در نزد مردم هنرنمایی خواهیم کرد

خیس اکنون در خونه‌اش دراز کشیده استراحت کردنی بود که صدای پای را شنیده از جایش نیمخیز شد و حتی شرفه پای آمدن صاحبش را هم حس میکرد. پالوان یک پهلو گشته جانب احد چشم دوخته ایستاد، گویا میخواست فهمد که در این بی‌وقتی چی ضرورت افتاده است. احد در او نگاهی سوال‌آمیز خیس را پی برده زبان خوید. میدانست که از این خبر پالوان خفه میشود، اما حسی دلسوزی و رحمدلی و تگی دل خیس را که میدانست ناچار گفت: پالوان میدانی میمون باز ها قریب فراموش کنم، من بعد شکر سمدویچ رئیس سیرک انتخاب شد. خیس همان را خاموش بود. او سرش را جنبانده نعره کشید. در این نعره وی دیگر دلیری و نترسی خیس حس نمیشد، بلکه آوازش پر از یأس و ناامیدی بود. پالوانی ناکام و بخت برگشته یک باره به قفص سینه خود مش زده خودش را کوفت. وای سرسختی بیروزی، پالوانی عزیزم خودت رو عذاب نده، از دست من چی هم می آید؟ خیرس حیران شد، این آدمان چگونه مخلوقان؟ نخواد دیده و دانسته با پستی و دروگویی راه دیان. آخر میمون باز آدمی فریبگر و ناپاک است، این را همه کارکنان سیرک می دانند و باز او را رهبری خود انتخاب کردند. چرا؟

هست گفت که نشنید کس نوش با زهر جود چو نشنید از ایشان سپه بد سخون بجوشید و رای نوافکند بون که دانم که چون این پژوهش کنید بدین رای بر من نکوهش کنید ولیکن هر آن کو گزیند منیش بباید شنیدش بسی سرزنیش

من از دیک شاه نویسد کند رای او را نگاه منو چهر از رای سامی سوار نپیچد شود کار دشوار خار

0: شما پاره از اثری ویزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
2: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دل داده و دلدار را،
2: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ
4: این زمان تقدیم شما سرودها در جوی هنر پیشه شویستای توجکستان گلبهار شوکیروه.

حکیم نظامی گنجوی از جمله بزرگترین سخنوران در تاریخ ادبیات تاجیک است که با آثار گرانبهای خود به خزینه افکار بدیعی جهان حصه ارزنده ضم نمودند. نظامی شاعر بزرگ داستان سراست. وی با سرودن 5 داستان خمسه‌اش در ادبیات تاجیک به عنعنه خمسه سرایی ابتدا گذاشت. بهترین خصوصیت داستان‌های خمسه نظامی عبارت از آن است که در آنها حیات انسان، میل و خواهش و آرزو و امیدهای وی تصویر کرده می شود. با گفته شرقشناس مشهور یوگنی ادواردویچ بیرتلز، نظامی انسان دوستی بزرگ بود و همین فضیلت او عاقبت وی را در نظر عموم انسانیت محترم گرداند. نظامی در مت بعضی از حاکمان زمان خود قصیده نوشته هر یکی از مثنوی های خمسه اش را با خواهش حکمران تالیف نموده باشد هم هرگز به دربار پادشاه رو ناورده است. او حیات مستقلانه آزاد را از تجملات ظاهری دربار افضل می دانست و حتی نصیحت می کرد که هیچ شخصی عاقل و فاضل نباید به درگاه پادشاهان قرابت جوید. با ذره نشین چنور خورشید، تو کی و نشاط گاه جمشید، بگذار معاش پادشاهی کاوارگی آورد سپاهی، از صحبت پادشاه بپرهیز چون پنبه خوش گز آتشی تیز، زان آتش اگر چی پر زنور است ایمین بودان کسی که دور است. ایجادیات نظامی گنجوی با خمسه محدود نیست. از محصول ادبی او تا زمان ما بغیر از 5 مثنوی خمسه باز 56 غزل، 2 قطعه، 9 روبایی و 5 قصیده آمده رسیده است. از غزل، قطعه، روبایی و قصیده های شاعر به خوبی روشن می گردد که نظامی در سرودن این نوهای لیریک هم مهارت تمام و دست بالا داشته است. غزل های نظامی با زبان ساده، اسلوب روان و حسیات بلند گفته شدند. عمیقی معانی، شیرینی لحجه، متانت سخن که خاصه نظم بلند پرواز نظامی است در غزلهای او با تمام لطافت و نزاکت ظاهر گردیده است. نظامی ترانه عشق را با حسیات بلند انسانی با هیجان لطیف از دل می سراید. بنابراین هم سخنهای او نازکترین تارهای احساسات را بیدار کرده قلب انسان را به جنبش می آورد. نوای نظم او خوشتر زیرود است، سراسر قول های او سرود است. در غزلیات نظامی در ضمن تصویر موضوع عشق عاشقی بسیار مسائل زندگی انسان انعکاس گردیده است. نظامی در آنها قباحت و رذالت های زمان خود را فاش نموده با آدمان اخلاق و آداب نیک و خصلت های حمیده را تعلیم می دهد. او به آینده نیک، به تبدیل شام تاریک به روز روشن، بیدار شدن بخت انسان، سرنگون شدن دشمنان بخت و سعادت باوری کامل داشت، چنان که می گوید: این دولت سرمستم هوشیار شود روزی، وین بخت گران خوابم بیدار شود روزی، هم باز شود این در، هم روز شود این شب، دلبر نچنین ماند دلدار شود روزی. خصمی که برغمی ما امروز نوازندش، در چشم عزیزی او هم خار شود روزی. غزلهای نظامی تا حال در مطبوعات ما چاپ نشده است. بنابراین ما خواستیم که چندی از آنها را به دقت شنوندگان محترم رسانیم. اینک غزلیات نظامی.

مرا پرسی که چونی چونم ای دوست جگر پر درد و دل پر خونم ای دوست حدیثی عاشقی بر من رها کن تو لیلی شو که من مجنونم ای دوست با فریادم زی تو هر روز فریاد از این فریاد روز افزونم ای دوست شنیدم عاشقان را می نوازی مگر من زان میان بیرونم ای دوست نگفتی گر بیفتی گیرم از دست از این افتاده تر ککنونم ای دوست غزلهای نظامی بر تو خوانم نگیرد در تو هیچ افسونم ای دوست.

زخم چو بر دل رسید دیده پر از خون چراست چون تو درونی دلی نقشی تو بیرون چراست خود به جهان در مرا یک دلکی بود و بس ما همه چون یک دلیم قصدی شبیه خون چراست چون به ترازوی عشق هر دو برابر شدیم مهری تو کم می شود عشق من افزون چراست پیشترک مر مرا دوسترک داشتی من نه همان دوستم دشمنی اکنون چراست بر همه خسته دلان دادگری کرده ای چون به نظامی رسید قصه دیگرگون چراست

ای پیک خجسته یار چون است من بی دلم آن نگار چون است بر چیست چی می کند چی سازد خوبیش چگونه کار چون است آن نرگسی شیر مستی آهو در سنبولی جوی بار چون است از چشمه شکر آب خورده در گوشه لاله‌زار چون است چون جان عزیز دارمش دوست آن دشمنی دوست دار چون است من بر سری آتشم شب و روز آن نرگسی آب دار چون است در خوردن خون نکرده تقصیر در خوردن زینهار چون است اندر همه عمر خود نپرسید کان شیفترا قرار چون است یعقوب شد از غمش نظامی کان یوسف روزگار چون است

دوش مهروی من از موشک نقاب آمده بود، کاری آشفته من زو به ثواب آمده بود، عرق انگیخته از گول قصب افکنده زیما، مگر از بیم رقیبان به شتاب آمده بود. نتوانستم از او چشم بریدن نفسی، گوی از چشم من آن دور خوشاب آمده بود. دو به دو ما به یکی خفته و آسوده به هم، بختی بیدار شده در تگ و تاب آمده بود. گفت خواهم شدن از من چیستانی بگراو، گفتمش بوسه که هنگامی جواب آمده بود. آتشی در منی دل سوخته زد وقتی شدن، آبی چشمی که در آن چشمه آب آمده بود. خورد سوگند نظامی بسری شیروان شاه، که چو بیدار شدم یار به خواب آمده بود.

نگارینا دلم بردی سنخانی مکن چندین زبانی من فرو بستی زباندانی مکن چندین چو دل بردن طمع بودت همه کافر دلی کردی بترس از جان محرومان سنخانی مکن چندین رها کن تا به آزادی زمانی در تو می بینم نه من دوستم نه تو شهنه نگهبانی مکن چندین چون من در خدمت زلفت کمر چون مور بربستم بغارت کردنی موری سلیمانی مکن چندین چون آن بدمست باز آید سبک روحانه در بزمت نظامی باده بر کفنی گرانجانی مکن چندین.

ای ماه بدین خوبی مهمانی کی خواهی شد وی آیت نیکویی در شانی کی خواهی شد بالای سر از انبر چتری ملکی داری با چتری سیاه امشب سلطانی کی خواهی شد قندت نتوان خواندن کز نیشکری خوشتر دلبر نتوان گفتن در جانی کی خواهی شد شب تیره ی تو روشن از چشم بدن دیشم ای چشم در این ظلمت حیوانی کی خواهی شد تو می روی و جانم خواهد شدن از هجرت ای درد نظامی را درمانی کی خواهی شد

ای گلی خندانی من، سروی خرامانی من، من هم از آنی تو هم، گر تو نی زانی من. دل به تو مشغول شد، جان به تو تسلیم گشت، هرچی که خواهی بکن بر دل و بر جانی من. باز ندارم به تیغ دست من از زلف تو، تا نشود دست تو بند گریبانی من. سوختم از تشنگی نزد تو زان می دوم، کم لبی چون نوش هست چشمه حیوانی من. پیش نظامی خرام تا به تو سر برکند، تا چی ملوک اخستان صاحب دیوانی من.

جوانی کردمان در کار جانان که هستن در دلم بازار جانان چو شکر می گدازم زاب دیده زی شوقی لال شکر بار جانان زی من بردندک اندک زندگانی خلافی وعده بسیار جانان فیغان زان سنبولی پرتاب مشکین دمیده بر روحی گلنار جانان همه شب زار گیریم تا سهرگاه همی بوسم درو دیوار جانان فیغان مردمان فریاد فریاد از آن دو نرگسی خونخوار جانان

دارم پرخونز جفای تو، عمرم بکران آمد در عهد وفای تو. هر جا که غمی بینی خواهی زی برای من، هر جا که دلی بینم خواهم زی برای تو. گفتی که چی می باید دارو زی پی چشمت، گر دست رسی باشد خاکی کف پای تو. صد جامه قبا کردم در آرزوی وصلت، تا برکشمت در بر یک دم چو قبای تو. در خون دلم آن کس تا چند شوی آخر، کو از دل و جان گوید همواره ثنای تو.

شب بیگه است ای ماه من، مهمان من شب ساعتی، هم خانه عشقی تو هم، هم خانه من شب ساعتی. ای چشمه حیوان لقب، وی زندگانی را سبب، چون جانم آوردی بلب، جانان من شب ساعتی. از بحر من درکین مشو، شادیم را غمگین مشو، در خون من چندین مشو، در خون من شب ساعتی. بینگر بروی زرد من و سینه بینشان گرد من، تا چند باشی درد من، درمان من شب ساعتی. تا کی چو آتش تافتن بر من سفال انداختن، در بزم شادی ساختن ریحان من شب ساعتی. ای چتر مه گیسوی تو، طغرای مشکین موی تو، ای من غلامی روی تو، سلطان من شب ساعتی.

تدبیر کنم هر شب تا دل زی تو برگیرم چون روز برآورد سر مهری تو زی سر گیرم دل با تو در آمیزم کامیخته ای با جان جانی دیگرم باید تا یاری دیگر گیرم ایمن شده قربانت چون عید مبارک شد فالی که بروی تو هنگامی سحر گیرم با چون تو سوار از من شمشیر زنی ناید گر غاشیه فرمایی بر تارک سر گیرم در بزم نثاری تو نزل چمنی باید تا گوهری اشکم را در حقه زر گیرم بردار زراحی دیل این رسم جگر خاری گر نه همه راحت را در خون جگر گیرم آبی که جگر دارد ریزم زرهی دیده تا گرد نظامی را از راه تو برگیرم

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: بده ساقیان آبی افشرده را، زنو زنده کن این دلی مرده را. مرا با تو هرچند مقدار نیست، حریف دیگر هم سزاوار نیست. بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار، وگر تیفل نوشد شود شیرگیر، جوانی بیابد از او مرد پیر. غم دیر سال و می دیر سال، سخنگر پریشان براید منال. پریشان شده خاک و خاشاک ما.

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب. آفتاب از رادیوی فرهنگ. فرهنگ برخی از ویژگی های آثار مولانا. هدیه شاعر چی باشد؟ شعر نو پیش محسن آرد و بنهد گرو. آغاز گفتار 21
0: یکی از ویژگی های اصلی شعر مولوی موسیقی آن است که در آثارش به ویژه غزلیات و رباعیاتش به چشم میرسد. و نه تنها مسائل عشقی و عرفانی و تصوفی، بلکه فلسفی و حکمت را نیز در قالب الفاظ ساده و روان ریخته خوانندگان را مات و مبهوت ساخته است. مهارت موسیقیدانی، وزن و آهنگ و قافیه و ردیف های دلپذیر، سبک خوش و متلاطم که در غزلیاتش برگزیده است، باعث خوش آهنگی و بی‌نظیری آثارش گردیده. در شعر مولانا همه جا موسیقی جوش میزند. شعرها روان و صاف و آهنگینند. قافیه های داخلی، هماهنگی واژگان و ترکیبات، قافیه و ردیف های تکرار شعر او را از لحاظ موسیقی در اوج قرار دادند. تمام غزلیات مولانا سرشار از جوش و خروش است. سوز و درد و فراق آنقدر در شعر مولانا حاکم است که هیچ خواننده ای را نمیتواند بی‌طرف گذارد. خواه و ناخواه مؤثر و شیفته میسازد. زیرا به قول معروف شعر است که از دل برخواسته، بنابراین به دلها می نشیند. شعر است مملو از شور و هیجان، موسیقی و لبریز از فصاحت و بلاغت و واژگان و ترکیبات تازه و شورآفرین و هیجان انگیز. یعنی شیر تازه از شکر انگیخته، شیر و شهد با سخن آمیخته. شعر مولانا نه تنها موسیقی‌دارترین شعر در ادب پارسی تاجیکی، بلکه شعر جهان محسوب می شود. شعر او شور است، خیال است، نوای است، روح است محرک، افکار است، مطلب است، اسرار است، آشکار و پنهان در قالب کلمات ریخته می شود. اگر آنها با آهنگ در آورده و توسط رباب و چنگ و ارغنون و امثال این سروده شوند، قیامت برپا می شود. زیرا خود مولانا شاعر سازگرا به ویژه ربابگرا است و مکرر در اشعارش از رباب سخن در میان میارد. تارهای چنگ را مانیم ما، چونک دست سازیم و زیر و بم زنیم. یا ای که چو زهره میزنی چنگ بر آسمان من، طالب مشتری شده ای مهی دل ستان من. و در جای دیگر چنان که ابر سقای گل است و سرو و سمن، رباب کت زمیر است و ساقی الباب. موسیقیدانی مولانا را نه تنها از گفتار محققان، بلکه از آثارش نیز می توان تشخیص کرد. رباب نواختن و اختراع یک نو رباب را از جانب او ما شنیده ایم. شاید همین موسیقیدانی باشد که سبب وزنگرایی زیاد و تفنن فراوان او در این جاده شده باشد. توصیه و گسترشی که او در کاربرد افزان دارد هیچ گوینده را میسر نشده است. مبلغ شناسان حساب کردند که در ساختن و سرودن 3500 غزل از 55 بحر استفاده کرده است و حتی از افزان متروک و اندک استعمال نیز خودداری نکرده. غزلیات مولانا از نغمه های رباب بیرون آمدند و یا انگیخته شدند و شور و غوغای درونی او را بیرون می‌ریزند. در هر حالت مولوی روح پر از شور و جان سرشار از موسیقی و آهنگ داشته است. این را از مطالعه غزلیات

0: مطالعه مصنوی معنوی آگاهی گوینده و معرفت گسترده و به نظر او را باستاب می دهد. در مصنوی آنقدر مطالب غنجانیده شده است که آن را به صورت دایره المعارف بسیار جلده و بسیار ساحه در آورده است که از آن هرچی در هر فن و هر ساحه بخواهیم در می آوریم. چنانچه از تعلیم و درس گرفته تا فلسفه و تاریخ و روانشناسی و منطق و سایر فنون تدریسی و زندگی. تمثیل و دلیل آوری بنیاد مصنوی را تشکیل می دهد. در مصنوی قریب موضوعی نیست که بدون شاهد و حکایات تمثیلی بیان یافته باشد. در این باب مولانا از بی‌نظیران است. مصنوی ظاهرا یک کتاب تعلیم و معارف اسلامی به نظر می رسد. اما اگر ژرف‌تر بنگریم در آن همه چیز، همه اندیشه، همه تعلیمات آشنا و ناآشنا دور و نزدیک غنجایش یافتند. از افکار ایران باستان و حکمت هند، فلسفه یونان، تعلیمات زردشتی و اوستایی، بودایی و مسیحی و اسلامی تا خود زندگی روزمره مولانا همه و همه در مصنوی تجسم یافتند. اما متاسفانه مصنوی و خود مولانا تا امروز درست شناخته نشده است. بسیاری از مسائل مصنوی، غزلیات شمس و خود شخصیت مولانا مبهم و تاریک و کشف ناشده ماند. مثلا شخصیت او که باستاب آن رنگ و بار و صورت خرافاتی و مجهول دارند و شعرهای مصنوی و دیوان شمس که یک سویه و با تعصب و خرافات و سیاست و منفیت جوی همراه است و امثالی. از این رو مصنوی، دیوان کبیر و شخصیت مولانا ظرفیت و ضرورت آن را دارند که همه جانبه و صحیح شناخته و از روزنه های گوناگون تدقیق و بررسی شود. شعرهایی که اساساً یکسو و عرفانی و صوفیانه و تکرار همان هنوز کافی نیستند که مولانا و اندیشه او را شناخته و آشکار نماید. واقعاً بیش از 800 سال باز مولانا در درون و کنج خانقاه ها و در دست یک گروه یکسوگرا و متعصب زندانی است. او را آزاد باید کرد. با بازار، با مدرسه، با مکاتب و مجالس و محافل و با پهنه زندگی و حضور مردم باید بود. و به خدمت نه یک گروه یک دین و یک ملت و یک مذهب، بلکه به کل مذهب ها، گروه های دینی و بنی بشریت باید بود. و به شخصیت و آثار او از روی منفیت ملی و عموم انسانی نزدیک باید شد. این کار و وظیفه جانی و ایمانی و مولوی شناسان، محققان مولوی و هر کسی که فرهنگ و ادب راستین فارسی، تاجیکی و ارزش های انسانی برایش عزیز است می باشد. تشریحی که تا امروز با مصنوی نوشتند اگرچه بی‌ارزش نیستند و در ذات خود مهمند، اما چهره واقعی مولوی و آثار او را باستاب نمی‌دهند. تنها با شروحات آثار مولوی ما به جای نمی‌رسیم، بلکه باید به تدقیقات تکیه نماییم. تدقیقات جدی و بنیادی و گوناگون پهلو و واقع بینانه تا به تاریکی های آثار زندگی این مرد بی‌نظیر سیاره هرچی بیشتر روشنی اندازیم. اما در کشور ما که وارث اصلی این شخصیت بی‌نظیر و آثار گرانبهای او محسوب می شوند، قبل از همه باید تمام آثار مولوی به دست نشر برسد. زیرا تا امروز خواننده تاجیک به جز مثنوی، دیوان کبیر، آثار دیگری او را در دست ندارد.
1: حکمت های مولوی.
2: قصه کودکی که در پیش تابوت پدر می نالید و سخنی جوهی.
3: کودکی در پیش تابوتی پدر زور می نالید بر می کفت سر
4: کی پدر آخر کجاید می برم تا تو را در زیر خاک می سپرم نه براندت خانه تنگ و زهیر نه در او قالی و نه فرش و حسیر نه چراغ در شب و نه روز

انجام گفتاری 21 تهیگران برنامه راوی جانبیکی اسراریان کارگردان زبیدالله جان محمد

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دل داده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: سومین گرامی، این نوبت به خاطر فراغت خوبی شما تقدیم خواهد شد، دستگلی ترانه ها در اجرای سراینده بختیار ابراهیموف.

0: وزارت انرژی و ذخیره های آب وقتی صحبت کردن گفتن که 1 میلیارد چی قدر قرضدار اهالی قرضدار است.
1: بله در حقیقت که قرضداران رو پیشنهاد کرد وقت تاجیک اهالی در جای اول می ایستند.
0: من عبدالرافع در همجا یک چی پرسیدن
1: 1 میلیارد سومونه است.
0: من همجا یک چی پرسیدنم که اهالی تا مبلغش ندهد می آیند برقش خاموش میکنند، نمو هم در شهر باشد سیستم بلینگی باشد افتوماتی خاموش میشود، انا این مردم باشد اگر بر نده همو دهه را برقش خاموش میکنند. چه خیلی اهالی قرضدار بوده است. همین خیلی کنجکاوانه نپرسیدین شما از مسئولین شرکت برق توجی؟
1: نه ما در این مورد سوال نبود، لیکن من فکر میکنم که اونجایی که شما هم خبر داره در بعضی شبکه های اجتماعی همون اضافه نویسی برق میگویند از طرف بعضی همون کارمندان همین نهاد که گزارانده میشود، شاید از همین سبب ها باشد، از باز سبب های گوناگون شاید باشد که اهالی قرضدار هستند و شاید از سالهای گذشته برای اینکه سیستم بیلینگی یا سیستمی که شما پلی برق رو نسپارید و برق شما رو خاموش کنن این نو جاری شد، شاید از سالهای گذشته هم قرضداری باشند.
0: اینا سالهای گذشته گفته بودن که همون کارخانه تولیدی حساب کنک های بلینگی را در تاجیکستان بنیاد میکنه، همین چی شد است؟ در این مورد یکون کس پرسی؟
1: نه در این مورد نپرسن، لیکن در مورد ثمراناتی همین سیستم بلینگی سوال شد که چی ثمره داده است این رو گفتن که واقعا ثمره خوب داده است و تا اونجای هم توانسته است استفاده غیر مقصدات نیروی برق رو پیشگیری کند و غیر از این بعد از اهالی اینجا شرکت های یا ساختار های گوناگون هستن که از برق از برق تازه قرضدار هستن، مثلا شرکت الومینی توجیک آب و کارزی جمهوری، غیر از این مؤسسه و تشکیلات های بودجتی توی برق آبی روغون و غیره.
0: خب سلامت باشن اینجا یعقوب جان ایلوه میکرد. من تشکر میکنم از شما برای معلومات خوب از جران نشست مطبوعاتی شرکت جمعیت سهامی کشاده برق تاجیک و جمعیت سهامی کشاده شبکه های تقسیمات برق و اینچنین انتقال برق. مرمت شما ایلوه میکردید یعقوب جان.
2: روستی چند روز پیش در نشست مطبوعاتی وزارت انرژیتیک و ذخیره آب اشرو کردم. روسی در تقویت گفتگوی همکارم که در اونجا بررسی بعضی مسئله های انرژیتیکی صورت گرفت، بغیر از اونه که مثلا سوال های در باره قرضداری گفتند، سوال ها در باره همون ذخیره های آب گفتند، بغیر از این گفتند که روزنامه‌نگارون پرسیدند که چگونه تاجیکستان میتواند که به استقلالیت انرژیتیکی رسد و در این رابطه ذکر گردید که البته تاجیکستان یکی از نیروگاه‌های بزرگی که امروز ساخته به استفاده می‌دهد این نیروگاه‌های برقی آبی روغن است و بغیر از این در جمهوری تاجیکستان لایحه‌هایی هست که با ساختن نیروگاه‌های بادی، نیروگاه‌های آفتابی و دیگر نیروگاه‌های خرد و بزرگ در نقشه است و اونجا قید کردند که در ناحیه مرغاب همین دوام یک هفته اخیر در نیروگاه بادی به استفاده داده می شود، اولین نیروگاه بادی که در تاجیکستان ساخته به استفاده می شود.
0: بله سلامت باشند. و اینجا وقتی همین کمبودی برق بود و صحبت ها صورت گرفت و گفته هم شده بود که در هر منطقه وابسته به اقلیمش نیروگاه ساخته شود، مثلا در یک منطقه میبینه که باد زیاد است، شمال زیاد است، مثلا در سوغد چند منطقه است، مثلا در فیض آباد و مرغاب اینجا شمال زیاد است، حتما باید نیروگاه های بادی شود. در جای آب زیاد است نیروگاه آبی باشد، در جای که آفتاب مثلا نیروگاه آفتابی باشد، مثلا در شهر دوشنبه طریق همون مرکزای همون تستا مرکزای گرمیدهی می شود که از اون از بوخ می شود برق تا باشد، یا در مرکزهای شهرهای بزرگ مثلا مرکز گرمی برق دهی باشد، تا اون که در اونجا مرکزهای شهر از برق اون تستو گیرند، تا اون که سرباری با نیروگاه کم تر شود، چون که در زمستون خواهی نخواهید که یخ می شود آبی دریاها کم می شود. همین چیز گفته شد، تو چی اندازه و این مسئله اینا توانستن که کارهای زیاده را انجام دهند، این چیز خیلی مهم است، بعدا تلفات برق کم شود.

چی میپرسی تو از من؟ چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

غمی تو با ننگی تو با عشقی مجروحی نبردی تو به جای عاشقانی غرمرگ و شعر مردی تو بنای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد

نروی لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ که عمری بی بهای می رود از چنگ نرو قوی سفید من مکن افسانه ویران که شیرین است این افسانه جانان نرو جانم که وصل ما در این افسانه میماند جهان سرد و آتشخانه میماند نرو ای لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ مشو خاموش.

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ
3: این زمان تقدیم شما سرودها در ایجای هنرپیشه شایسته تاجیکستان نگاره خالوه.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه انگوبین زبان مادریم جان پاکم تو با شیر آمدی در جان پاکم بپیوستی مرا با رفتگانم توی من زندهام به تو هلاکم شنوندگان عزیز همزبانان گرانقدر زبان مادری ما را همت و حوصله نیاگانمان دانشمندان بزرگ فرهیخته داراتر کرد شاعران و ادیبان بزرگ در اشعار و آثارشان از زیباترین و خوشاهنگترین کلمه های زبان مادری ما زبان تاجیکی فارسی دری استفاده بردند و در نوبت خود خیشتن هم کلمه های زیبای خوشاهنگ ساختند با وجود گذشتن هزار سال چون آن شعرها را میخوانیم گمان میکنیم که این سرواده ها را آن بزرگان سخن دیروز گفته باشند شنوندگان عزیز یکی از آن شاعران نادر گفتار بیشک رابعه بلخی است بزرگی رابعه بلخی را همه شاعران بعدینه تاکید کردند از جمله شیخ فریدالدین عطار شیخ عطار در مثنوی الهی نامه با مهر از رابعه بلخی یاد کرده روزگار پرفاجعه آن کس را خیلی روشن و عبرت بخش تصویر کردند محقق تاجیک موجود خوجاوا وابسته به آثار شیخ فریدالدین عطار تحقیقات انجام داده است و یکی از کتاب های این محقق با نام سیمای زن در مثنوی های عطار نام دارد حالا از این کتاب موجود خوجاوا پاره را برای شما میخوانیم رابعه بلخی سیمای دیگری زنان سخنور که دقت فریدالدین عطار را در الهی نامه به خود جلب نموده است این سیمای ظاهری و باطنی و جهانی پرشور شاعره خوشبیان هم اصل استاد ابو عبدالله رویدکی رابعه بلخی می باشد دایر به رابعه بلخی و مقام ادبی او چه در سرچشمه های ادبی و تاریخی و چه در ادبیات شناسی و شرق شناسی اشاره های زیادی هستند شنوندگان عزیز در این رساله موجود خوجاوا نوشته است بیشتر و بهتر از فریدالدین عطار آید به زندگی نامه این شاعره حساس و عاشق پیشه کسی چیزی گفته نتوانسته است و آنچه راجع به روزگار و آثار او نوشتند از آفریده های مؤلف الهی نامه یعنی شیخ عطار سرچشمه می گیرد شما خوب می دانید که پدری رابعه بلخی یک از بزرگان شهر بلخ و برادرش حارث نیز پس از پدر جایگزین او شد و روزگار فاجعوی رابعه بلخی به یکی از خدمتگاران حارث یکتاش یا یکی بکتاش وابسته است امیر سخت عالی رای بودی که اندر حد بلخش جای بودی به عدل و داد امیر پاک دین بود که جد او ملک زاده زمین بود به مردی و بلشکر صعب بودی به نامان کعبه در کعب بودی زرایت فیض و فر شمس و قمر را زی خلدش نام و نان اهل هنر را زی عدلش میش و گرگ اندر حوالی به هم گرگاشتی کردند حالی زی سهمش آب دریاهای پرجوش شدی چون آتش اندر سنگ خاموش زی همت کوه بر جای استاده زمین در خاک و در پای افتاده زی تابش برده خورشید فلک نور جهان را خرمی بخشیده از دور که عدل و داد کردن در جهان تافت جهان از وی دمی نوشیروان یافت رعیت را و لشکر را درم داد بسی سالار را کوس و علم داد بسی سودازی هر چیزی برون کرد بسی بیدادگر را سرنگون کرد به خوبی و به ناز و نیکنامی به جا می داشت خواهر را گرامی شنوندگان عزیز روزگاری رابعه بلخی در حقیقت عبرت بخش است

0: چه خیل لباس داشت؟
1: با لباسش هم اهمیت ندادم.
0: اگر همان جوان را ببینید میشناسید؟
1: طرزی تیز تیز راه گشتن و میان قد بودنش در خاطرم مانده است. شاید منوچهر طرح رویش را فراموش نکرده باشد.
2: شناست هم بفایده آبی ریخته را جمع کرده نمیشود.
1: بعد ذاتان پسرم را از پای روان محروم کردن.
0: چه می توان کرد؟ زمانی بی رحمان و کج نظران شده است. بی گناه هم باشی؟ ستارت موافق نآید، درنده ها حکمت را می پرارند.
1: دسته های پیدا شدند که درندگان هم علیگوی سلام آنهایند.
0: آن خانه سوزان بر همزن امید والدانند. کی دنیا از چنین غبارها پاک می شده باشد؟ راستی ما هم اقتداری از روی زمین رفتن و پرتافتن نقش پای آنها را نداریم. با آن طایفه که تعدادشان افسوده ایستاده است زورمان نمی رسد، ولی نامید نشده تا جایی که می توانیم مبارزه برده آسودگی جنایت پیشه ها را برهم می زنیم.

آمدن نظیره شیرفروش سبب قطع شدن گفتگو و رفتن پرسنده گردید. برای منوچهر جان قیماق تازه خانگی و نان گرم تنوری آوردم. وضع سلامتیش خیل. دوران گفت که فشار خون و کار دیلش خوب است ولی هنوز پر را به هوش نامده است. اکثرا بعدی جراحی در حال به هوش نمی آیند. فرزند را میوه شیرین ترین گفتن بهوده نبوده است. من خودم را نمی دانم ولی در یک لحظه به چی حال گرفتار شدن مردکم را خوب درک کردم. راستی سوالی بی جوابی چرا فرزندم را به این حال گرفتار کردن آرامم نمی گذارد. خشم و غضب و نفرتم و بی عدالتی زمان و از سرحد انسانی بیرون شدن یک گروه آدمان دقیقه به دقیقه لحظه به لحظه زیاد می شود. من هم در همین اندیشم. کودک چی گناه داشت که خانه سوزها او را میوب کردند؟ که هایان آنها چرا ما از منوچهری با آداب را به این حال گرفتار نمودند؟ نمی دانم. از یگان کس گمانبر نیستید؟ گمانبری هم تاریکی ایمان است. کسی را به اساس تهمت کرده نمی شود. پیشتر از شما تفتیشگر نیز جوابی همین سوال را از من پرسید. گفتم که یک ماه پیش جوانی در نزد بینای مرکز دو زندگی سراغه ما را از منوچهر پرسیده بود. وی برابر مرا دیدن رو به گریز آورد. طرح رویش را گاه بیاد آورده باز فراموش میکنم. بینم شاید شناسم. تا او را نیابن آسوده بودن نمیتوانم. راه بدخواه دراز نیست، کوتاه است. انشالله روز بدست افتاده جزای سزاوار میگیرد، در نزد قانون جواب میگوید. تهدید و حجوم گرگانه ترس و حراس، آسودگی و سیر و گشت آزادانه دوزدان و جنایت پیشگان را برهم زده مجبورشان میکند که به اطرافیان با نگاه شبه نگرند. آنها برای فهمیدن حالت منبعه با هر واسطه بجایی که واقعه در آن محل رخ داده است ناچار می روند. امکانی رفتن نیابند. در آن طرف ها چی گپ است؟ واقعه روی نداده است گفته از شناس و بیگانگان می پرسند. نازیم هم در پوستش کیک در آمدگی برین صبر و قرار خود را گم کرده از دست تأثیر اندیشه های مختلف شب را که در نظرش از شب بیمار درازتر میتاف و بیداری روز میکرد. گاه ها برای ناراحت نساختنی همسر و فرزندان آهسته نک نک پا قدم مانده از حجره به حجره میگذشت. بعضم به حولی برامده ساعت در خرک راه رو دست در زیر منه اندیشه کنان می نشست. از دلش می گذشت که در روز بعد یار هم یاری و هوادار هم هواداری نمی کرده است. آنهایی که در روزهای بازاری گردان بودن کارگاه و پیشرفت تجارتش به او پیاده چای را بلب نمی بردن و در سری پیمان بالا خاندار می بستن یک باره پیکنده شدند. خلاصه می براورد که آدمی را یک خطایی کرده دشمن جان می شده است و هنگامی در پستی زدن سک سراغش نمی کرده است. حتی بعضی رفیقان و قدردان ها در دیدن رقم خود را به کوری زده به زنگ تلفن او جواب نمی دهند. کاری بی عقلانه کردن خود را تصدیق نموده خیالان خود را در کنجی تار محبس می دید و حالت زنده درگوریش را از مرگ گرانتر می پنداشت.

روزانه هم آسودگی نداشت و ماشین های کراکش بجای به کارگاه رفتن به گذر یاران گسل کردهش و دیگر جای های شبه انگیز راه پیش می گرفت. باره هنگام گذشتن از راهی نزدی بیمارخانه ای که در آنجا منوچهر را تبابت می کردند براننده امر نمود. یک لحظه بازدار. ناظم لحظه از درون ماشین به اطراف نگریست و بعد برای از زبان مردم شنیدن واقعه رخ داده فرامده به طرف بیمارخانه رفت. آمدن ملیسه را دیده خواست که سمت حرکتش را دیگر کند ولی نتوانیست. ملیسه او را شناخته دست دراز نمود. شما را در اینجا میبینم، یگان بیمار دارید؟ نه، هم تو گذرم افتاد. شما هم در اینجا یگان بدخور را به نشان گرفته اید؟ تفتیش داریم. با سپارش کدام کوتاه‌اندیش بدبخت جنایتکاران یک کودک 11 ساله را سخت لتوکوب و از پای روان محروم کردند. سرطبیب میگوید که بی‌رحمان به درجه استخوان‌های پای را شکستند که امکان پیوند کردن نیست. خیریت که در حال کودک را در حالت بیهوشی پیدا کرده و در مانگاه آوردند و از مرگ نجات دادند. خدا از چشم بد نگه دارد، گفته ناظم به ساعت دستش نگریست و با اشاره سراسیمه بودن راهی خلاصی جوست.

ریابی حالت روحی شهلا روزانه غمگین و پریشان تافتن و شبانه در خواب گب زدن و گاه فریاد کنان بیدار شدن و به بار تأکید و نصیحت تاب ناآوردن و به اختیار گریستنش اشک دیدگان نازنین را بری رو کرده در باغ دیلش خار ناامیدی می پرورد. در خانه تنها ماندن فرزندش را خطرناک دانسته او را که بعدی چاشت می خواند هر پگاهی همراه خود به مکتب می برد. بعدتر دید که دخترش تابی همراهی ندارد، مجبور شد ساعتهای درسش را به دیگر آموزگار سپاریده مدت به نگاه و بینی جگربندش مشغول شود. روزانه به شستشوی و پختن و دختن و دیگر کاروبار خانه آواره شده چی تر گذشتن وقت را حس نمی کرد، ولی شبانه از فکر زیاد مرغ خواب از لانه چشمانش می پرید. عملهای شهلای چشمانش پوشیده را دیده و داد زدنهایش را شنیده در گرداب غم و اندوه می افتاد و راهی از دست اندیشه های مختلف رهیدن را که سرش را خانه زنبور می کردند می جوست. گاه در چنین حالت سنگین مست خواب را بیدار می کرد تا به چشم دیده و به گوش شنیده بعد خلاصه برارد. سنگین چشمانش را اندک کشاده واهمه نکن، حالتش خوب است، من هم در کودکی در خوابم گب می زدم، اندک ترسیده است، می گذرد می گفت و جسم فربه و اشکمی دمش را به طرف دیگر گردانده دیدگانی برجسته اش را می پوشید، ولی مادر می جد ته نکرده گوش به قیمار می استاد و زیری لب می گفت سنگ دل است آن بظاهر ملایم است، پنهان درون پنبه نگر پنبه دانه را. مادر کم به اعتباری پدر را به قسمت فرزند دیده خنده ها و در یاد مانده ها را تگرو می کرد، می اندیشید که آدم به نیاز شود، پری بی پروایی یارش گشته، اینان اختیار دل را به دست شکم می داده است. از این رو اکثر دارندگان به این حال گرفتار گنجینه رحم و شفقت را که خزینه معنوی است گم می کنند و پی جمع آوردن ثروت مادی می شوند. یعنی فکر افزونتر شدن مال و چیز، خیال همدردی و به خانه و اطراف دیده اعتبار دختن آنها را برهم می زند. سنگین در اول اشاره و تأکیدهای همسرش را سنگ سری راهی رونق کار پینداشته تا اوج گرفتن درد دخترش بی‌پروایی کرد. وقتی کارد به استخوان رسید پی اصلاح اشتباه شده شهلا را به بیمارخانه برد. هنگامی به بیمارخانه رسیدن و از ماشین فراوردن دخترش دسته دسته طبیبان را دید که از درآمدگاه بینای سرآشیانه فرامده به سوی بیناهای پستر اطراف می روند. معلوم بود که آنها از جلسه نزد سرطبیب برآمده پی اجرای سپاریش می شوند. در وقتش آمدن خود را به مقصد موافق دانسته دخترش را از ماشین فراورد. طبیب او را شناخته خوش آمدید نگفته تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد.

آدمی بسیار چی گپ شده است؟ چرا ملیسه ها در آبراداران؟ سوال داد سنگین. کودکی یک کمبغل را ربوده خوب لدکوب کرده، پایهایش را شکستند. در وقت جراحی طبیبان عذابی سخت کشیدند. به گفتی سرطبیب امروز جوابش می دیهند. انا همان مردی میان خط پدرش بوده است. سنگین آن مرد را از دور دیده اندک خاموش استاد و بعد گفت دختری مرا هم ربوده بودن، خیریت که زود آدم ربایان را پیگیر کرده فرزندم را از گردشگاه یافتم. از همان روز افزایش خوب نیست، در خوابش داد می زند و گاه از جا پریده می خیزد. طبیب روحشناس مردی زردینه میان قد کم گوشت بود، بینی بلند و باریکی دراز و خمشوده داشت که کچکارد را بیاد می آورد. برابر دیدن آن سیما به خاطر سنگین ضرب المثل گفته زنش تا قهر سیاه آمدن حیران ماند. آواز هم صحبتش پس بود، اندیشه کنان حرف می زد و تنها عین ابراز عقیده خود را به کدام فیلسوف مانند کردنی می شد، ولی از اجرای نقش به خوبی برآمدن نمی توانیست و ساختکاریش عیان می گشت. تغییر یابی حالت روحی از ترس نیز ابتدا گرفته می تواند. حتی از ترس سخت آدم و بیماری قند هم گرفتار شدنش ممکن، ولی جهان کودکان از سال خورده ها خیلی فرق دارد. در این سن و سال اکثری آنها عملهایی در روز انجام داده و دیده و شنیده هایشان را در خواب بیاد آورده گب می زنند و گاه دادگویان از جای می خیزند. اینان حالت گفته های شما روخ می دهد. راستی دخترچم بعدی دزدیدن آدم ربایان به چنین حال گرفتار شد. شاید هنگامی پرتافتن سرش آسیب دیده است. موافق نشاندادهای دستگاه های نو سرش هیچ گناه آسیب ندیده است. ولی آنچی را به عصب بابستگی دارد نه اسباب، بلکه فهمیش طبیب معین می کند. بعد او داروخد را به دست سنگین داد. این داروها را خورد، از منفیت خالی نیست. تشکر، ما مینت داریم. سنگین خواست دست دخترچه را گرفته از حجره بیرون براید، ولی اشاره های طبیب او را باز داشت. محترم کار افتاده، حق سنجیش و مصلحت را کی می پردازد؟ چقدر می شود؟ پرسید با دلی ناخواهم سنگین. طبیب نرخنامه را پیشنهاد کرد. این قدر گران؟ می بخشید، این درمانگاهی خصوصی با تجهیزات های نوترین مجهز می باشد. سنگین ناعلاج از جیب چند پول برآورده برای میز گذاشت و مثل قهری حرفی نگفته بدر رفت. طبیب از پشت غرغر کنان گفت از آستینی دراز و دست کوتاهش معلوم بود که خسیص است. حتی حق کاری دستگاه را دادن نمی

گلشن بعدی از خانه بر آمده رفتنی دوران که باید این پگاهی بچهش را از بیمارخانه می براوردن به انجام دادن کارهای آمادگی آواره شده گذشتن وقت را حس نکرد. اول او حولی را تا نزدی دروازه از برکای شبان رخته درختان و خس و خاشاکی باد آورده تازه کرده و آب زد. بعد ایوان و حجره ها و جای خوابی منوچهر را به ترتیب آورد. تا انجام یافتن تازه کاری ها خمیرش رسید و چکدان آتشدار هم سفید شد. می دانست که برابر رسیدن آواز ماشین همسایه های درد آشنا حجره را پر می کنند. اکثری آنهایی که در روزهای ناامیدی در برش بودند شروع از نظیره شیر فروش پیشکار تا سلام رسان را هرگیز فراموش نمی کرد. مقصد داشت که تا بلند شدن حرارت گرمی هوا نانش را هم پزد و بعد

0: هنوز هم به بیمارخانه افتادن و دمی تیغ دیدنی جسم جگربندش باور نمی کرد. گمان داشت که پسر همراه پدر در یگان گوشه حولی و باغ است. برای تسکین یافتن دل به بیرون برآمد و به خانه در آمد. ولی مرادش حاصل نگشت که نگشت. دیدار فرزند را ندید. امروز هم کارها را پیش از وقت وعدگی دوران به آخر رسانده ساعت زهر انتظاری چشید ولی میوه صبرش حلوا نشد. بعد از دریچه حولی بیرون برآمده تا راه کوچه رفت و با دوری ها چشم دوخت. ده ها ماشین از راهی برو پیش گذشت ولی یک سوی خانه اش تاب نخورد. از راه پایی بجان رسیده ناامید به خانه برگشت و در کتی گوشه حولی دست زیر منه و گوش به آواز نشست. در این میان از دست خیالهای ناگوار که به قسمت فرزندش دخل داشت خسته شده لحظه به غنب رفت. تنها در قسمت دویومی روز صدای استادن ماشین در پس دروازه را شنید. یقین دانست که در داخل ماشین کرایه قیمتترین گنجینه عمر مادر است. زود رفته دید که دوران منوچهر را با یاری راننده از ماشین می فراورد.
1: شنواندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خانش بدیعی از روی اثر کسی در نیمراه نمیماند شاعر خلق تاجیکستان محمد غایب شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان بابخان ستوری، کارگردان نگینه خیرالله، صدا بردار شیرعلی نغزلی، انجام گفتار نهم.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را می نوازد خاطر دلداده و دلدار را
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ
0: از رادیوی فرهنگ
2: تقدیم شنوانده عزیز خواهد گشت دستگولی ترانه ها در اجای هنرپیشه شایسته تاجیکستان لطفالله دولتف موسیقی

روی آدم ها. صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم می دمد. روی عالم دیدن آدم دیدن است. صبح من از روی آدم می دمد. خوب صبح گر ببینم روی خوب، خوبی های زندگی یارم شوند. زیشت صبح گر ببینم روی زیشت، زیشتی های زندگی بارم شوند. صبح بینم آرزی بشکفته را، بشکفت هر آرزوی روزی من. چون ببینم چهره بالیده را، بار آرد جستجوی روزی من. غرق گردم در سفیدی های روز، گر ببینم روی چون دفتر سفید. بگذرد روزم فرازی ابرها، بی غبار غم سفیدن در سفید. گر ببینم روی بی داغ و گناه، روزی من بی داغ و آهو بگذرد. محلقای روبرو آید صباح، روزی من در چهره او بگذرد. قامت بالا ببینم بی نیاز، آرزوهایم به بالا سرکشند. آرمانهای تهی آغوش من زندگی را تو به تو در بر کشند. روی گرمی را ببینم در دلم، گرمی آرد روی گرمی زندگی. نیست گویی هیچ فردی یخ نفس، نیست گویی هیچ دردی زندگی. روی نورانی ببینم خاطرم، برتر از خورشید نورانی شود. گویی با نوریانم هم نشین، در زمیرم نور ارزانی شود. روی شیرینی ببینم خوش نصیب، روزی من از تلخی ایمن بگذرد. گویی من شاه نهلم کامگار، روزی من گلچین و شیرین بگذرد. در دوشنبه بینم آزاد و جوان، بگذرند از کوچه ها گلچهره ها. چشم من چیند چو زنبوران شهد، از گل رخساره ها گلشیره ها. روی گندمگون ببینم پر شود، سینه‌ام از موج گندمزارها. در امان از جف فروشان زمان، زندگی آریست از آزارها. حسن ناتکرار بینم جان دهم، شکر دارد زندگی تکرارها. حسن ناتکرار بینم کاشکی، روز و شبها بارها و بارها. بنگرم بر چهره های کودکان، این جهان کودک نماید در نظر. کودکی که حفظ باید کردنش، مهر مادر دست پرزوری پدر. طفل خندان روی را بینم گهی، زندگانی بوی کودک می کند. دل درون سینه می خندد چو طفل، کی به فردای جهان شک می کند. طلعت مادر ببینم صبحگاه، زندگانی بوی مادر می کند. از رخ او می تراود فیض بخت، دل به فیض بخت باور می کند. گر ببینم مادری آبستنی، می نهد در ره قدم های گران. زندگانی گویی آبستن است، گویی دارد حملی فردای گران. داغ روی اوست داغ روی مه، یا بود در روی او داغ جهان. رحم فردا می خورد در رحم خیش، تا شکوفانتر شود باغ جهان. ای خوشان صبحی که بیند چشم من چهره خورشید و طفل ساد در او. سینه ام لبریز گردد از امید، از امید و رنج و گنجی جست و جو. خود به خود بالم که دنیا در من است، در من و در کل افراد جهان. در همه آنان که هر دم می کنند در جهان خیش ایجاد جهان. نفرتم آید به آنان که هنوز با جهان سازی جهان را می کشند. تا جهان سازی جهان بازی شده است، با جهان بازی جهان را می کشند. این کسان گویا نه از اهل بشر، این کسان گویا نه زین دنیا استند. گر نه زین دنیا چرا دنیا پرست،
گر نز این دنیا چرا با ماستند. مادرانشان زاده آنان را که باد نامشان طغرای دیوان زمان، بی خبر از آن که روزی می رسند تفلکان بر حیث دیوان زمان. ایده گر زادگان مادرند نیک بینی جمله را مادر فروش، از چنین مادر فروشان می رسد عاقبت یک لشکری کشور فروش. ایده طالب به جنبانت دمی دست افشاند سری هر مطلبش، تا نصیب خیشتن آرد بکام بحری منصب بگذرد از مذهبش. زمره مادر فراموشان دهر سینه مادر زیبون ببریدند، می مکند امروز خون آدمی سینه مادر اگر مکیدند. روی طفلان را نشان بایست داد هر سحر بر آتش افروزان جنگ، تا بدیده آتش رخسار طفل در نبیتند آتش سوزان جنگ. روی پر آجنگ پیری بینگرم پیر بینم این جهان را سر به سر، پیر لرزان می رود در راه ها جست امداد زیبازوی پسر. دستوار و دست های رعشدار در رخش آجنگ های زندگی، روی او خاک صفالک بسته است از همه نیرنگ های زندگی. جمله راه هایی که او طی کرده است در خطوط چهرهش پیدا بود، چون خریطه روی او پر خط و چین، این خریطه نسخه دنیا بود. می رود پیری مراد از راه ها، دولتی پیری ز دنیا خواسته، تا نکاهد زندگی از زندگان می رود او خیشتن را کاسته. این پدر را چون سپر باشه پسر، این پدر را دار مثل خود جوان، گر نداری پاس این پیری مراد این جهان بی پیر ماند جاویدان. پیرها را یک زمان می کشتند تا نهند از دوش خود باری گران، الامان زازردن پیران وقت گر جهان بی پیر ماند الامان. آه آه از زادهایی که تو را از صفای روز محروم می کنند، خود همه گمگشتگان زندگی نیز هم چون خود تو را گم می کنند. سوه بینم چهره ترشیده را، روزی من بلکل ترش رو بگذرد، پیش آید چهره پجمرده در دل من زندگانی پجمرد. روی نومیدی ببینم در فتم خیره اندر ناامیدی های روز، روی نحسی یا پلیدی بینگرم گم شوم اندر پلیدی های روز. روی صد روی ببینم بشنوم ناگواری های بوی زندگی، سوی بی سوی روانند این همه چون روم زیشان به سوی زندگی. چون ببینم آدم ناشسته رو عالم ناشسته آید در نظر، پر زباله پر افونت پر مگس کوچه بنبسته آید در نظر. چون ببینم صبحگاهان روی شوم، شوم تابد روی روزم تا به شام، گر خورم آب از لب جوی بهشت در لبان من دهد طعم حرام. چشم های تاس خون بینم صبح، چشم روزم پر شود از رنگ خون، گوی دارد بوی خون و بوی نحس زندگی در زیر چرخی آبگون. ارزباز روی ره آید یکی لرزه ها افتد مرا در پای و دست، آدمی زاده کجا خانی ورا بلکه اصل او شکایت زاده است. این مبادا که ببینم پیش رو چشم های غره نامرد را، چشم او از خانه بیرون می جهد تا خورد هر گنج باداورد را. این مبادا که ببینم روی ره آدمی ناراضی و پرخاش جو، از گریبانم بگیرد که بده از گلویم سخت دارد که بگو. روزها در شهری پر از رنگ و رو، گر نبینم روی فوق العاده، روی بیباک غیور آسی، چهره یزدانی آزاده، باز تنبید هم به آن رسم قدیم، ابلهان فرزانه ها را میکشند. تا نباشد شادمان در یادل،
کل دریاخانه ها را میکشند. کشتن یک افسانه اگر امکان نداشت، صاحب افسانه ها را میکشند تا که خود باشند یک تای جهان، یک به یک یک دانه ها را میکشند. وحچی روحایند در روی جهان، وحچی روحایند در روی زمین، میروند از روی آن در زیر آن، ننگریسته یک نظر سوی زمین. روی های آدمی دو رو، ولی آن دو رو آرد دو عالم را شکست. هر کی خواهد بین کل روی ها روی عالم روی او باشد بس است. روی خاند خیشتن را پاک رو، روی خاند خیشتن را بیگناه. روی لینین روی عالم شد سفید، روی گیتلر روی عالم شد سیاه. از سیه روی سیه رو می شود، از تبهکاری شود دنیا تباه. از سفید انگاری یک تابریش، روز ایران روی ایران شد سیاه. دولت و سولت نباشد همجوار، فطرت و ثروت نباشد همردیف. روی فطرت کرد کیهان را منیر، روی ثروت کرد کیهان را کثیف. ای که با صد دود و باد و دوغ و دنگ میکنی آلوده بوی زندگی، گر تو روی آدمی داری بجو پاک رویی روبروی زندگی. ای که شوخی میکنی با آدمی، گر نداری با جهان دل بستگی، گویمت تکرار نارد هیچ سود، جنگ های هستوی جز خستگی. ای که بازی میکنی با آسمان، آسمان که خانه مامی تو است، جنگ کیهانت کند یکسان خاک، جنگ انجام جنگ انجامی تو است. صبح من از صبح روی آدم است، شام من از تیرگی روی اوست. با همه نقص و کمال ذات خیش، عمر من از سوی او بر سوی اوست. رنگ بوی آدمی خاکی نهاد بوده اصلی رنگ بوی زندگی. زندگی روی ندارد خود به خود، روی آدم هاست روی زندگی.

چو خورشید تابان برآمد ز کوه برفتند گردان همه همگروه بدیدند مر پهلوان را به گاه وز آن جایگه برگرفتند راه سپهبد فرستاد خواننده را که خواند بزرگان داننده را چو دستور فرزانه با موبدان سرافراز گردان و فرخ ردان به شادی بری پهلوان آمدند خردمند و روشن روان آمدند زبان تیز بکشاد دستان سام لبی پر ز خنده دلی پر ز کام نخست آفرین بر جهان دار کرد دلی موبد از خواب بیدار کرد چون این گفت که از داوری پاک دار دلی ما پر از ترس و امید بار خداوند گردنده خورشید ما روان را بنیکی نماینده را ستودن منو را چنان چون توان شب و روز بودن به پیشش نوان

خودش کسی نگذرد پای مور بی او زمین نسپرد جهان را فضایش زی جفت آفرید که از یک فزونی نیاید پدید یکی نیست جز داوری کردگار که او را نه انباز و نه جفت و یار هر آنچ آفرید است جفت آفرید کشاده زراز نهفت آفرید زی چرخی بلند اندر آرین سخون سراسر همین است گیتی زبون زمانه به مردم شد آراسته و زو ارج گیرد همه خواسته اگر نیستی جفتی اندر جهان بماندی توانای اندر نهان و دیگر که بی جفت دین خدای ندیدی مردی جوان را بپای سی دیگر که باشد زی تخمی بزرگ چو بی جفت باشد نماند ستور چی نیکوتر از پهلوان جهان که گردد بخرزند روشن روان چو هنگام رفتن فراز آیدش و فرزند نوروز باز آیدش

دست گفت که نشنید کس نوش با زهر جفت. چو نشنید از ایشان سپه بد سخن، بجوشید و رای نو افکند بن. که دانم که چون این پژوهش کنید، بدین رای بر من نکوهش کنید. ولیکن هر آن کو گزیند منیش، بباید شنیدش بسی سرزنیش.

شما پاره از اثر بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

سلام بچه های عزیز، امشب من به شما حکایه های زفق آرزو، شیرین ترین قند و سنگ غیب را از نگاشته های نویسنده جوان سیدا شرفی نقل می کنم. خوب شیرینک های بابا همه آماده ایم؟

زوقی آرزو. پسرک سیب سرخ را رو برو گذاشته رسم میکشید. میخواست سیب زیبا را تصویر سازد، اما رسم های کشیده او کج و کلیب نقش میگرفتند. غمگین شد، روی تصویر ناتمام یک قطره اشک بیغبار چکید. بابا این حال را دیده پسرک را بالای زانوان لاغرش شیناند. او سر به سینه بابا جفس کرده آب چشم پاک کرد. پسرم گوش کن، با تو ایام بچگیم را قصه می کنم، ایامی که بی حد پزمان می شوم. همیشه در یادم. در گذری ما تنها یک نفر ماشین داشت. رضا اکا راننده رئیس بود، بسیار مرد جدی بود. بعضن زنها حضر کرده می گفتن رضا خندد آسمان به زمین می چسبد. وقتی می آمد همه بچه ها روی تپه جمع می شدن، برای رضا اکا حسد می بردن، اما کسی جرأت نمی کرد به ماشین نزدیک شود. آرزو داشتم که راننده شوم، ماشینی زیبای خرم و همه بچه ها را در ماشین سوار کرده به سیاحت برم. روزی رضا اکا از کار به خانه آمد. ماشینش خیلی چیرکین و لایالود بود. صبر کردن نتوانستم، ترسان و لرزان از جوچه آب گرفتم و آهسته آهسته به نزد ماشین رفتم. در یک لحظه همه جای ماشین را تاب تازه شستم که در آفتاب یلقاس می زد. چنان شاد شدم که گویا با خودم ماشین خریده باشند. این عمل من چند روز ادامه یافت. رضا اکا از کاری من پی برد، ولی به من چیزی نگفت. ماشین شویی به من عادت شد. هر صبح آمده ماشین را پاککاری می کردم. یک صبح از جوی آب گرفته نزد ماشین آمدم. ناگه چشمم به تیریزه کشاده اش افتاد. هیجان مرا پا

پخش کرد. بر علا تپیش دلم را میشونیدم. در را کشاده به ماشین نشستم. چشمم را سخت پوشیده دست به چنبرک ماشین بردم. دستم رسم نرسم دست آبیلدار گوشم را سخت تکک کشید و مرا به خود آورد. چشمانم را کشادم. رضا اکا با ابروان گرفته تاری سرم می ایستاد. چند روز دیگر به ماشین نزدیک نشدم. اما شوق و هوس هیچ آرام نمی گذاشت. آخر ماشین دوستی بی زبان من بود. با غمخواری کار شستشو خود را راننده آن می حسابیدم. ذوق می بردم. به آرزویم نزدیک می شدم. پنهان و گاه آشکار کاری من ادامه می یافت. هر صبح شادان سرودی را زمزمه کرده ماشین می شستم. آب جوی صاف و سرد بود. باره با ستیل آب می گرفتم که ناگه به کتم دست شخشولی رسید. نگاه کرده در حیرت ماندم. آخر رضا اکا با چهره خندان نزد من می ایستاد. صابر با ماشین شین می رویم. درون ماشین به دریای فکر فرو رفتم. با او چی شده باشد؟ چرا مرا با خود گرفت؟ با کجا می برد؟ اما یک سروری پنهان دلم را پر می کرد. خیالم که با آرزوی دیرینه نزدیکتر می شدم. دیگر اینکه من اولین بار خنده او را می دیدم. به بینای نزدیک شدیم. مرد با کلاه غربی به ماشینی ما نشست. رئیس، این همان پسره که گفتگیم. به مرد رو تافت رضا اکا. این تویی؟ چنان داری؟ پرسید مرد به من سینچکنان نگریسته. صابر، تو راننده شدن میخواهی؟ سر پایان کردم. با آوازی پس به زور گفتم. دیروز از رضا قصه ماشین شویی تو را فهمیدم. از هوس و اشتیاق تو گفت. خواستم تو را بیارد و شناس شویم. ثانی با تو کم کم راندنی ماشین را آموزد. این سخنها مرا گویا پرو بال بخشیدن. دیگر در آسمان آرزو پرواز می کردم. رئیس در نزی مغازه پرامد. ما به خانه برگشتیم. بعدن هر روز رضا اکا مرا با خود می برد و ماشین را نیمه آموختم. چون ملکه پیدا کردم به من کار هم دادند. تلاش کردم و به مقصد رسیدم. تو هم می توانی به همه آرزویت برسی. گفت بابا قصهش را تمام کرده. پسرک تبسم کرد. قلم و کاغذ گرفت و از نو به کشیدن رسم سیبی سرخ سر کرد. بچه‌های عزیز، اینجا حکایه ذوق آرزو انجام یافت و در ادامه گوش می‌دهیم به حکایه شیرین ترین قند. آماده شدیم؟ می‌شنویم. رابیه خاله به زور قدم می ماند. در یک دست عصا، در دست دیگر بارخلطه ای داشت. دستانش می لرزیدن. رابیه خاله آمد. بچه ها چون سیله گنجیش سویش دویدند. پیش از همه کامران تازان رسید و او را آغوش کرد. رابیه خاله یک یک سری بچه ها را سیله کرده آنها را مثل عادت هر وقته به خانه برد. گردی میز همه به خود جا گرفتند. رابیه خاله بارخلطه را کشاد. یک کف قندهای هر رنگه گرفته بالای میز گذاشت. بعد به تقسیم شروع کرد. نوبت به کامران آمد که دیگر قند نماند. کامران غمگین گشت. زیغ نشو. به تو شیرین ترین قند را میدهم. گفت رابیه خاله. بچه ها ایران شدن. شیرین ترین قند چگونه باشد؟ رابیه خاله از رف کتاب ها کتاب رنگه ای را گرفته به کامران داد. این همان قند است که از آن نه تنها کام بلکه عقل و ذهنی شیرین می شود. شیرینی شهدی آن بها ندارد کامران جان. کامران کتاب نه گویا گنج یافته باشد با خرسندی کتاب را از دست رابیه خاله گرفت. آنها یک دیگر را خوب فهمیدند. بچه‌های عزیز، اینجا حکایه شیرین ترین قند انجام یافت. در ادامه گوش می‌دهیم
به حکایه سنگ غیب. بیبی دوغ میکشید. چشمان میشی راست و چغدیق مینگریستند. دوغ گویا رقص میکرده باشد، گاه چرخ میزد و گاه موج. گاه چلچله های دوغ نیم تیار از چغدیق پریده خالچه خالچه روی دامن بیبی میریختند. صدای دوغ کشی بیبی را باد و دوری ها میبرد. بابونه زیر درختی عظیمی که شاخه هایش گویا دستی به دست کرده بودند سرگرمی بازی بود. ناگاه صدای خشیر خشیر او را از بازی داشت. چون بروی حولی چشم دوخت، گاوی همسایه را دید که از خلطه دهنکشاده مزه کنان کرم میخورد. بابونه از زیر پا سنگ را گرفته سوی گاو هوا داد، اما سنگ نرسید. ناخواست فریاد بلندی برآمد. بابونه سوی بیبی دوید و زمینی سب سفید شده را دیده جا بجا کرخت شد. چیل چیل ریختن دوغی نفکشیده که از یک پاره شکسته چغدیق و پاره دیگر می ریخت شنیده می شد. بابونه زود گناهش را فهمیده ترسید، از پیرهه باغ به سوی پشته دوید. پشته بلند نبود، لیک از آن بر علام مکتب دیه و راه کلان دیده می شد. بابونه چون برگ نازک شاخه بید می لرزید. خانه چشمش زیر آب مانده بود. می دانست که بیبی برایش خلطه خلطه گب آماده کرده است. آخرین چغدیگی میراثی بود. هرچند سال گذشته بابا از شهر دوغکش برخی آورده باشد هم بیبی آن را قبول نکرد. این چغدیگ فیض و برکتش دیگر. همه فرزندام دوغ و مسکه همین خورده کلان شدگی. دستم می شکند اگر این پرتایم، می گفت کمپیر. الافزار بحری سبز را میماند. بابونه خیال آمیز زانوهایش را آغوش کرده می نشست. شمال با کرته چیتی گلدارش بازی می کرد. آینه خیالش را غروب آفتاب زنگار بست. چهار طرف دستی وسیع را دیده او را وهم پنجه زد. نایلاش به خانه برگشت. گویا از زمین پاسخ می جوزه باشد سر بالا نمی برداشت. خود را سخت گناهگار می حسابید. پشت دری خانه پای پوش های زیادی را دید. در تکه دیوار چند اسانیز می ایستاد. در تعجب ماند. لحظه راست ایستاده به اساها ذهن ماند. سپس در را کشاد. از این سر تا آن سری خانه زنهای دیهه نشسته بودند. زود خاله رفیقه را شناخت. ترتش افزود. سال پیش خاله رفیقه گوشی او را سوراخ کرده جای گوشوار به آن رشته بسته بود. از درد آن قریب 3 روز خوابش نبرد. بابونه جان در کجا میگردی؟ خوراکت یخ بست و تو نیستی. لیلای جون باز یک طبق دیگر آش بیار. صدای پرنوازش بیبی را که از بری بالا مینشست شنیده حیران شد. سوال های بیشمار زنجیری فکرش شد. دست روی گربشو کرد و زود گردی دسترخوان نشست. از نصف روزی چیزی نخورده بود. طبق آش را که ینگه لیلا آورده بود پیشتر کشید. ینگه در پیاله چای ریخت و پیش بابونه گذاشت و سرش را سیله کرد. تبی همه باریده بود. دخترت تا حال سری وجه سرور اهل نشست را نمی فهمید. خاله کنی سنگ به من دهید. استخوان و بغم های دستم سال هاست که در می کنند. به جای دردم مالم چی؟ جانم شوید خاله جان. آوازی باریک و مهینی همسایه او را متوجه ساخت. بیبی از پهلویش سنگ را گرفته بوسید و بعد با احتیاط دراز کرد. پیرزنها با نوبت سنگ را بوسیده به چشم میمالیدند. من از اول میدانستم که شما انسان عادی نی. خدا به هر کس از غیب سنگ نمیفرستد. کرامتی خداوند است. این سنگ دست شما به 366 درد درمان. زنی ملازوقی به بیبی نگاه کرده حرف می زد. جان در بدنی بابونه آرمید. نفسی سبو کشید. آخر بیبی نفهمیده بود که چغدیگ را او شکسته است. اما از یک طرف وجدان او را عذاب می داد. می خواست حقیقت را گوید. لیک جرأت نکرد. روزها می گذشتند. شادی بیبی آخر نداشت. همه اهل دهه به سنگ بیبی باور کردند. به قبل شهرت بیبی به 7 اقلیم رسیده بود.
بیماران از دهه های همسایه نیز می آمدگی شدند. نام بی بی از زنین خاله و سنگین خاله عوض شد. بی بی روی زخم و درد بیمار سنگ را گذاشته زیر لب پیچی راست می زد و گویا درد ساکت می شد. بابونه اندشه می کرد. فرصتی خوب یافته اصل حادثه را حتما روز نقل می کند. بی بی سخت بیمار شد. روی بستر می خوابید. پایهای او قوت نداشتند. اشتهایش نیز گشته بود. لبانش زود زود خشک می شدند. سنگم را بیار بچم. صدای خسته حالانه بی بی بزور شنیده شد. بابونه سنگ را آورد. وقتی آن بود تا حقیقت آشکار شود. باید بگوید. بی بی سری شکستنی چغدیگ را باید بفهمد. اما باز بی اختیار استحاله کرد. این سنگ همین دم برای بی بی سنگ آدینه گوهر امید بود. امیدی نمیرنده. سنگ را به بی بی داد. انا بی بی جان سنگ غیب شما. گرید صحت می شوید. بی بی با سر اشاره کرد و سنگ را به زور میانی هر دو کف گرفت. سنگ و دستان بیمدارش وزنینی می کرد. آهسته آهسته آن را سایش داد. سنگویا مدارش می بخشید. رنگ تبسم در لبانش نقش بسته بود. بابونه غمگینانه به چشمان پوشیده و لبان دیگر ناجنبان بی بی می نگریست. سنگ از کف بیجان بی بی افتاد.

بچه های عزیز، یاد رس می شویم که شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما حکایه های زفق آرزو، شیرین ترین قند و سنگ غیب را از قلم داده های نویسنده جوان سیدا شرفی شنیدید. در پیشنهاد برنامه سنگ گذاشتند راوی عبدالمومی شریفی، کارگردان مغفرت ناصر و محرر لطفی قربان. خواب شیرین و براحت آرزو می کنم خورترکان عزیز.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنونده های عزیز، این نوبت تقدیم شما خواهد گشت سرودها در اجرای هنرپیشه شایسته تاجیکستان پنجشنبه جاروبافت.

0: Шумо сурудҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон панҷшанбе ҷоро бошнидед.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Ҷони ман дар зиндагонӣ кор мебоист кард. Он чи медони гаҳе такрор мебоист кард. Тан мади бар коҳилӣ ва ҷаҳд кун дар кори худ. Аз таби бекорагардӣ اور می بایست کرد. خدمت مادر پدر را هرگز از یادت مبر. قرض فرزندی خود زینهار می بایست کرد. حرمت اهل ادب را پاس می دار و نگاه. با ادب با دوستان رفتار می بایست کرد. علم و دانش صیقل روح و توانی آدم است. شوق آن را با طلب بیدار می بایست کرد. گر بیرنجانی دلی را در زمانش عذر خواه. حرف نیکو خیر جان اظهار می بایست کرد. هر سخن دانسته می گوی و نگه دار اعتبار. از گزاف و حرف بیجا آر می بایست کرد.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

0: шунавандаҳои азиз. Дар гуфтори пешин гуфтем ки боре шоҳ Баҳром пас аз шикор меҳмони бозоргоне шуд ва дилтангии бозоргону қимати шогирди ӯро дида ба андеша рафт. Баъди бозгаштан ҳар дуро ба боргоҳаш овард, бозоргонро накӯҳишҳо ва сарзанишҳо ва шогирди ӯро навозишҳо ва бахшишҳо кард. Сипас баҳор омаду хок шуд чун биҳишт ва Баҳроми гур боз ба шикори гур рафт. Аждаҳоеро дид ва онро кушта ба обод ҷое расид. Зане порсо подшоҳро меҳмон кард ва бар рағми шавҳар, ки меҳмонро рӯи хуш надод, ҳарчи дар рӯзгори камбағалонааш дошт, рӯи хон овард. Субҳи дигар зан хост гов бидӯшад ва ба иззати меҳмон бикӯшад. вале тиҳӣ дид пистони говаш зишир, дили мизбони ҷавон гашт пир ва ба шавҳараш гуфт, ки дили шоҳи ҷаҳон бо ситам гашт ҷуфт. Яъне ҳар гоҳ ки шоҳ бедодгар шавад, ба пистонҳо дар шавад шир хушк, набояд ба нофат дарун низ мушк. Бедодии подшоҳ дили нармро санги хоро кунаду зинову риёро ошкоро. Баҳроми гур аз ин суханон бисёр хиҷил гашт ва рӯй ба худо бурд, ки ниҳоли дуояшро пурсамар бидорад ва ин бадномӣ аз ӯ бубардорад. Худованд ба додаш расид ва аз пистони гови он дарвеш шир борид. Шоҳ он деҳро ба он рӯзбеҳ бахшид ва идомаи роҳи хеш дид. ҳангоми шикори дигар ба ногоҳ мурғи гирандаи шоҳ ғайб зад ва Баҳроми гур ҷӯён аз паси он ба боғе омад. Пире дид онҷо ва духтарони дилпазире, ки яке чанг мезаду, дигар чома мегуфт ва сеюмӣ ба оҳанги он даст меафшонду пой мекуфт. Шоҳи ҷаҳон он се дурри гаронро бо меҳри бекарон ба боргоҳи хеш овард ва яке ҳафта онҷо бибуд, басе хурду, бахшиду, гуфту шунуд. Достони шоҳ Баҳроми гур идома дорад ва дар ин гуфтор аз саргузашти ӯ бештар хоҳед шунид. Гӯяндаҳо Назри Яздонӣ, Абдурашид Хуҷамқулов, Гулрухсори Сафӣ, Ҳоҷи Исмоил Пирмуҳаммадзода ва банда.
1: ҳунар намудани Баҳроми гур ба нахчир ва хостан духтари гавҳарфурӯш. ба ҳаштум биомад ба дашти шикор, худу рӯзбеҳ бо савори ҳазор. ҳама дашт яксар пур аз гур дид, зитаркаш камони каёнӣ кашид. дузоғи сияҳро ба зеҳ барниҳод, зи Яздони пирӯзгар кард ёд. баҳорону гӯрон шуда ҷустуҷӯй, зи гетӣ барӯй андар оварда рӯй. ҳаме пӯст канд ин аз он, он аз ин, зи хуншон шуда лал рӯи замин. ҳаме буд Баҳром то гури нар, ба мастӣ барошуфт як бо дигар. Чу пирӯз шуд наррагури далер, яке модаро андар овард зер. ба зеҳ дошт Баҳроми ҷангӣ камон, бихандид чун диду шуд шодмон. бизад тир бар пушти он гури нар, гузар кард бар гур пайкону пар. нару модаро барду барҳам бидӯхт, дили лашкар аз захми ӯ барфурӯхт. зи лашкар ҳар он кас, ки он захм дид, бар он шаҳрёр офарин густарид, ки чашми бад аз фарри ту дур бод, ҳама рӯзгорони ту сур бод, ба мардӣ ту андар замона навӣ, ки ҳам шоҳу, ҳам хусраву, ҳам гави.
2: کشتن بهرام شیران را و رفتنش به خانه گوهر فروش و خواستن دختری او را. و از آنجا برانگیخت شبرنگ شاه، یکی بیشه پیش اندر آمد براه. دو شیری جیان پیش آن بیشه دید، کمان را بزیه کرد و اندر کشید. بیزد بربرو سینه شیر چاک، گذر کرد پیکان و پر تا به خاک. بری ماده شد تیز و بکشاد شست، بری شیر با گیردرانش ببست. چونین گفت کین تیری بی پر بود، نبود تیز پیکان او گر بود. سپاهش همه خواندند آفرین، که ای نامور شهریاری زمین. ندید و نبیند کسی در جهان، چو تو شاه بر تخت شاهنشهان. چو با تیری بی پر تو شیر افکنی، پی کوه خارا زبون برکنی. بدان مرغزار اندرون راند شاه، زلشکر هران کس که بود نیک خواه. یکی بیشه دیدند پرگوسفند، شبانان گریزان زبیمی گزند. یکی سرشبان دید بهرام را، ندیدی زبیمی ددارام را. بدو گفت بهرام کین گوسفند، کی دارد بدین جای ناسودمند؟ بدو سرشبان گفت که نامدار، زیگیتی من آیم بدین مرغزار. همین گوسفندان گوهر فروش، بدشت اندر آوردم از کوه دوش. توانگر خداوند این گوسفند، نپیچد همه از نهیبی گزند. بخروار با نامور گوهر است، همان زر و سیم است و هم زیور است. ندارد بجز دختری چنگ زن، سری جعد و زلفش شکن بر شکن. نگیرد جز از دست دختر نبید، کسی مردمی پیر از آن سان ندید. اگر نیستی دادی بهرام شاه، مرو را کجا ماندی این دستگاه؟ شهنشاهی گیتی نکوشد بزر، همان موبد است نیست بیدادگر. پسانگه شبان گویدی نامدار، دلیر و خیردمند و گرد و سوار. نگویی مرا کین ددان را کی کشت، که او را خدای جهان باد پوشت. بدو گفت بهرام کین هر دو شیر، تبه شد زی پیکان مردی دلیر. چو شیران جنگی بکشت او برفت، سوار سرفراز با یار هفت. کجا باشد ایوان گوهر فروش، پدیدار کن راه بر ما مپوش. بدو سرشبان گفت از ایدر برو، ده تازه پیش اندر آید نو. به شهر آید آواز آن جایگاه، به نزدیکی کاخ بهرام شاه. چو گردون بپوشد حریری سیاه، به جشن آید این مردی با دستگاه. گریدون که باشد لخت درنگ، به گوش آیدت نوش و آوای چنگ. چو بشنید بهرام بالای خواست، یکی جامعه خسروارای خواست. جدا شد زی دستور و از لشکرش، همانا پر از آرزو شد سرش. چونین گفت با مهتران روز بی، که اکنون شود شاه ایران بدی. بیکوبد دری خانی گوهر فروش، همه سوی گفتار دارید گوش. بخواهد مران دوخت را از پدر، نهد بی گمان بر سرش تاج زر، وزان جا به مشکوی زرین برد، دیگر در شبستان برزین برد. نیابد همه سیری از خفت و خیز، شبی تیره زو جفت گیرد گریز. شبستان مرو را فزون از سر است، شهنشاه هزین گونه باشد بد است. کنون 930 تن از دختران، همه برسران افسران گران، شمرده است خادم در ایوان شاه، کز ایشان یکی نیست بی دستگاه. همی باج خواهد زهر مرز و بوم، به یک مه پریشان بود باج روم. دریغ این برو کتف و بالای اوی، دریغ این روخی مجلس آرای اوی. نبیند چونو کس به بالا و زور، به یک تیر برهم بدوزد دو گور. تبه گردد از خفت و خیزی زنان، بزودی شود سوت چون بدتنان. کند دیده تاریک و رخساره زرد، بتن سوست گردد بروخ لاجورد. زیبوی زنان موی گردد سپید، سپیدی کند زین جهان ناامید. جوان را شود کوش بالای راست، زیکاری زنان چند گونه بلاست. به یک ماه یک بار از آمیختن، گرفزون کنی خون بود ریختن. همین مایه از بحری فرزند را، بیباید جوانی خیرتمند را. چو افزون کنی کاهش افزون بود، زی سستی تنی مرد بی خون بود. بیرفتند گویان به ایوان شاه، چو خورشید بر چرخ گم کرد راه. شبی تیرگون رفت بهرام گور، پرستنده یک تن زی بحری ستور. بیشد شاه تا خان گوهر فروش، چو آوازی چنگ اندر آمد به گوش. همی تاخت گلگون بر آوازی چنگ، سوی خان بازارگان بیدرنگ. بزد حلقه را بر در و بار خواست، خداوند خورشید را یار خواست. پرستنده مهربان گفت کیست، زدن در شبی تیره از بحری چیست؟ چونین داد پاسخ که شبگیر شاه، بیامد سوی دشت نخچیرگاه. بلنگید در زیر من بارگی، از او باز ماندم با یک بارگی. چونین اسب و زرین ستامم بکوی، بدوزدد کسی من شوم چارجوی. بیامد کنیزک به دهقان بگفت، که مردی همی خواهد از ما نهفت. همی گوید اسپم به زرین ستام، بدوزدند از ایدر شود کار خام. چونین داد پاسخ که بکشای در، تو مهمان ندیدستی ایدر مگر. کنیزک دوان رفت و بکشاد در، به بهرام گفت اندر آی ای پسر. چو شاه اندر آمد چنان جای دید، پرستنده هر جای بر پای دید. چونین گفت کی دادگر یک خدای، به خوبی توی بنده را رهنمای. مبادا بجوز داد آیین من، مباد آز و گردن کشی دین من. همه کار و کردار من داد باد، دلی زیر دستان به ما شاد باد. گرفزون شود دانش و دادی من، پس از مرگ روشن شود یاد من، همه زیر دستان چو گوهر فروش بیمانند با ناله چنگ و نوش. شهنشاه به بالای ایوان رسید، زیدر دختری نامور را بدید.

چو دهقان ورا دید بر پای خواست، بیامد هم آورد بالای راست. بدو گفت شب بر تو فرخنده باد، دل بدگسالان تو کنده باد. نهالی بیفکند بالیش نهاد، ز دیدار او میزبان گشت شاد. گرانمایه خانه بیاورد زود، نهاده بر او خوردنی هرچی بود. بیامد یکی مرد مهتر پرست، بفرمود تا اسب او را ببست. پرستنده را نیز خان ساختند، یکی جای دیگر بپرداختند. همان میزبان را یکی زیرگاه نهادند و بنشست نزدیک شاه. با پوزش بیاراست لب میزبان، با بهرام گفت کیگوی مهربان. توی میزبان اندر این کاخ من، بیامیز با رای گستاخ من. چنان خورده شد جام باید گرفت، با خواب خوش آرام باید گرفت. چو شب تیره و باده خسروی، چو گشتی زمه ماست پس بغنوی. چو از خواب بیدار گردی پگاه، همه تاخت باید با آین شاه. بدو گفت بهرام تیره شبان، کیابد چونین تازه رخ میزبان. با یزدان نباید شدن ناسپاس، دل ناسپاسان بود پر حراس. کنیزک ببرد آب دستان و تشت، زی بیدار مهمان همی خیره گشت. چشو دست شسته می و جام خواست، با می رامش و کام و آرام خواست. کنیزک بیاورد جام نبید، می سرخ و جام از گل و شنبلید. بیازید دهقان با جام از نخوست، بخورد و با مشک و گلابش بشوست. با بهرام داد آن دلارام جام، بدو گفت می خواره را چیست نام؟ هم اکنون بدین با تو پیمان کنم، با بهرام شاهد گروگان کنم. فراوان بخندید از او شهریار، بدو گفت نامم گشسپی سوار. من ایدر با آواز جنگ آمدم، نه از بحر جام و درنگ آمدم. بدو میزبان گفت که این دخترم، همه با آسمان اندر آرد سرم. همو میگسار و همو چنگ زن، همو چامگوی است و اندوه شکن. دلارام را آرزو نام بود، همه غمگسار و دلارام بود. به سروی سهی گفت بردار چنگ، به پیش گشسپ آی با بوی و رنگ. بی آمد بری پادشاه چنگ زن، خرامان بسانی سحیل یمن. به بهرام گفت ای گزیده سوار، به هر چیز ماننده شهریار. چنان دان که این خانه سور توست، پدر میزبان است و گنجور توست. شبان سیاه بر تو فرخنده باد، سرت برتر از ابر بارنده باد. بدو گفت بنشین و بردار چنگ، یکی چامه باید مرا بیدرنگ. شود ماهیار اندر این شب جوان، گروگان کند پیش میهان روان. زنی چنگ زن چنگ بربر گرفت، نخستین خورش مغان در گرفت. چرودی بریشیم سخنگوی گشت، همه خانه از وی سمنبوی گشت. دیگر جامه باب خود ماهیار، چو سروی سهی بر لب جویبار. چو کافور گردی گلی سرخ موی، زبان گرم گوی و دل آزرم جوی. همیشه بدندیشت آزرده باد، بدانیش روانی تو پرورده باد. تو ای چون فریدون آزاده خوی، منم چون پرستار و نام آرزوی. ز مهمان چنان شاد گشتی که شاه، به جنگ اندرون چیره بیند سپاه. چو این گفته شد سوی مهمان گذشت، ابا چامه و چنگ نالان گذشت. به مهمان چنین گفت که ای شاه فش، بلندختر و یک دل و کینکش. کسی کو ندیده است بهرام را، سدوده سوار دلارام را. نگه کرد باید و روی تو بس، جز او را نمانی زلشکر و کس. میانت چو غرب است و بالا چو سر، خرامان شده سر و همچون تزر. با دل نر شیری، با تن جنده پیل، با آورد خیشت افکنی بر دومیل.
روخانت به گلنار ماند درست، تا گوی همه بر گل و لاله روست. دو بازو به کردار ایرانی هیون، زپای اندر آری کوه بیستون. برنج آفریند فلک چون تو مرد، ندیدم بسانی تا اندر نبرد. تنی آرزو خاک پای تو باد، هم از زندگانی برای تو باد. جهان را از آن چامه و چنگ اوی، زیدی دار و بالا و فرهنگ اوی. با او بربران گونه بود مبتلا، که گفتی دلش گشت گنجی بلا. چو در پیش او مست شد ماهیار، چونین گفت با میزبان شهریار. که دختر به من ده به آیین دین، چو خواهی که یابی بداد آفرین. چونین گفت با آرزو ماهیار، که از این شیر دل چند خواهی نسار. نگه کن بدو تا پسند آیدد، بری او شوی سودمند آیدد. چونین گفت با ماهیار آرزوی، که باب آزاده نیک خوی. مرا گر همه داد خواهی بکست، همالم گشست سوار است و بس. کی باشد که

چو خورشیدی تابنده بین محتاج، زمین شد به کردار رخشنده آج. بیامد سپردار و جوبین کشان، بجستند از آن تازیانه نشان. سپاه انجمن شد به درگاه بر، چنان هم کجا بر دری شاه بر. هران کس که تازانه دانیست باز، بیرفتند و بردند پیشش نماز. چو دربان بدید آن سپاه گران، سپردار بسیار و جوپین وران. بیامد سری خفته بیدار کرد، همان از می ناب هوشیار کرد. بدو گفت برخیز و بکشای دست، نه انگام خواب است و جای نشست. که شاه جهان است مهمان تو، بدین بینوا میهن و مان تو. یکایک دلی مردی گوهر فروش، زی گفتار دربان در آمد بجوش. بدو گفت کین از چی گویی همه، پی شهریار از چی جویی همه. همان چون زی گوینده بشنید مست، خروشان از آن جامه بر پای جست. زی دربان برا شفت و گفت این سخن، نگوید خیرتمند مردی کهن. پرستنده گفت ای جهان دیده مرد، تو را بر زمین شاه ایران کی کرد؟ سپاه هست چندان به درگاه تو، که گر بگذری تنگ شد راه تو. هر آن کس که آید به درگاه فراز، برندان پلاسی کهن را نماز. بیامد پرستنده هنگام روز، که پیدا نبود نوری گیتی فروز. یکی تازیانه بزر تافته، به هر جای گوهر برو بافته. بیاویخت از پیش درگاه ما، بران سو که باشد گذرگاه ما. کنون کار بر ساز و سستی مکن، زیمه نیز ناتندرستی مکن. زی دربان چوبیش نید یک سر سخن، بپیچید.

دار مردی کهن که من دوش پیشی شهنشاه مست چرا گشتم و دخترم می پرست بیامد سوی حجره آرزوی بدو گفت ای ماه آزاد خوی شهنشاه بهرام بود آن که دوش بیامد سوی خان گوهر فروش همی آمد از دشت نخچیرگاه اینان تافت است از کهندیش براه کنون خیز و دیبای رومی بپوش بینه بر سرف سر چنان چون که دوش نیسار بر از گوهری شاهوار سه یاقوت سرخ از دری شهریار چوبینی روخی شاه خورشید فش دوتایی بیرو دست کرده بکش منو را مبین چشم در پیش دار و را چون روان و تنی خیش دار چو پرسد با وی سخن نرم گوی سخنها با آزرم و با شرم گوی من اکنون نیایم مگر خاندم بجای پرستنده بین شاندم بسان حمالان نشستم بخان که اندر تنم پاره باد استخان به می نیز گستاخ گشتم به شاه به پیر و جوان از می آید گناه همانگه یکی بنده آمد دوان که بیدار شد شاه روشن روان که برخاست از خواب شد تندرست به باغ اندر آمد سر و تن بشست نیایش کنان پیش خورشید شد زیزدان دل پرز امید شد از آنجا بیامد به جای نشست یکی جام می خواست از می پرست چو از کهتران آگهی یافت شاه بفرمود تا باز گردد زیرا بفرمود تا پیش رفت آرزوی همی بودش از آرزو آرزوی برفت آرزو با می و با نثار پرستار با تاج و با گوشوار دوتایی شد و بر زمین بوسه داد بخندید از او شاه و دل گشت شاد بدو گفت شاه این کجا داشتی مرا مست کردی و بگذاشتی همان جامه و چنگ ما را بس است نثار زنان بهر دیگر کس است بیاران چی گفتی زینخچیرگاه زی زخمی سری نیزه و رزم شاه و زان پس بگفتا که گوهر فروش کجا شد که ما مست گشتیم دوش چو بشنید دختر پدر را بخوان همه از دل شاه خیره بماند بیامد پدر دست کرده بکش به پیش شهنشاه خورشید فش بدو گفت شاها ردا بخردا بزرگا سترگا گوا موبدا همه ساله گیتی به کام تو باد به هر جای بر تاج نام تو باد کسی که خورد داروی بیهوشی نباید گزیدن جز از خاموشی زنادانی آمد گناهگاریم گمانم که دیوانه پنداریم سزدگر که بخش گناه مرا درخشان کنی روی ماه مرا منم بردرد بنده بیخیرد شهنشاهم از مردمان مشمرد چونین داد پاسخ که از مرد مست خیرد من چیزی نگیرد بدست کسی را که می اندوه آرد بروی نباید که بیند زیمه رنگ و بوی و مستی ندیدم زی تو بدخوبی همان زارزو این سخن بشنوی تو پوزش بدان کن که تا چنگ زن بگوید همان لاله اندر سمن بگوید همه تا بدان می خوریم غمی روز نا آمده نشمریم زمین بوسه داد آن زمان هوشیار بیاورد خان و برا راستکار بزرگان که بودند بردر سرای بیاورد شان مرد پاگی

زرای سوی حجره خیش رفت آرزوی زی مهمان بیگانه پرچین بروی همی بود تا چرخ پوشد سیاه ستاره پدید آمد از گرد ماه چنان خورده بود آرزو را بخاند با کرسی زرپیکرش برنشاند بفرمود تا چنگ برداشت ماه بران جامه کس پیش فرمود شاه چنین گفت کی شهریار دلیر کی بگذارد از نام تو بیش شیر توی شاه پیروز لشکر شکن ترا روی چون لاله اندر سمن به بالای تو بر زمین شاه نیست به دیدار تو بر فلک ماه نیست سپاهی که بیند کلاه تو را به جنگ اندر آورد گاه تو را بدرد دل و مغزشان از نهیب بلندی ندانند باز از نشیب همون گه چو از باده خرم شدند زی خوردن به جام دمادم شدند بیامد بری پادشاه روز بی گزیدند جای مرو را بده اماری بیاورد و خادم چهیل همه ماه رو و همه دلگسیل رخی رومیان همچو دیبای روم از ایشان همه تازه شد مرز و بوم بشد آرزو تا به مشکوی شاه زگوهر بسر برنهاده کلاه

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدابردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

رامیشگران. آنها چی؟ آنها چون قاصدان شادی خورسندی اید و جشنواره ها به شعر و سرود پروبال می بخشند. آنها چون قاصدان شادی و خورسندی اید و جشنواره ها به شعر و سرود پروبال می بخشند. مردمان شعر دوست و سنه دوست را به سوی خود می کشند و دل و دیده آنها نور و زیا می بخشند، عشق و امید جا می کنند. و ما به این دیار سبز خورم، به این دیار شعر و ترانه، چنگ و چغانه، به این دیار آفتابی، به این دیار رادمردان بزرگ می نگریم و با امید دستی دعا می برداریم. با همه همپیشه و همپیشه باش، یک دل و یک رو و یک اندیشه باش. ای دیار شعر و سرود، عشق و امید ما برایت سرود وحدت می خوانیم، سرود یک دلی و یک تنی را می خوانیم، سرود خودشناسی، نیکی و نکوکاری را می خوانیم. آخر ما در روز جشنت، در روز فیروزت چسان خاموش می مانیم، چسان بی سرود و ترانه و پیشوازت برایم. از همه عجیب آن است که مردم تو یک چیز را خیلی خوب و دقیق احساس کرده، عمیق حس نمود، چمنزادیم و از یک شاخ ساریم. آخر تو شبیه یک درخت عظیمی و ما برگ هایت، تو شبیه کوهی ما ریز هایت. چی گویم که ما آدمان همه نوده های یک تاک و لاله های یک خاکی، دانه های یک خیرمن و گل های یک گلشنی، عضو های یک تن و جلوه های بیشماری یک منی. ما برابری، زیرا در هر یکی ما آفتاب و خیرت شراره بیفکنه. هر آدم معجزه معجزه هاست، هر آدم مشکله مشکله هاست، هر آدم واجب و بزرگ و مقدس است، هر آدم ناتکرار و نایاب و بی‌بدل است.

ببین ایدیار آفتابی. مهمانان قومهای گناگان با مهر و با یک عالم افتخار در کوچه هایت گشت و گذار دارند. از باد و هوایت نفس میگیرند و نان و نمکت با صد شکر و سپاس دست میبرند. از مهمان نوازی و مهمان دوستی آدمانت شادمان و خرسند گشته خود به خود میگویند عجیب خلقی است، عجیب آدمانند تاجیکستانیان. گویو برادرش را دیده باشند، گویو آن دوست بسیار نزدیکش را ناگه دیده باشند، گویو آن خیشانی دوری ریشه پیوندش را دیده باشند، چنان شادان و شکوفان، چنان با مهر و محبت پیشواز میگیرند، مهمانداری میکنند، گرم با آغوش میکشند که کس همه این لحظه های شادیزا را با سخن گفته نمیتواند. انا شعر و ترانه، رقص و صدای رامشگران و هنرمندانشان را ببینه. اه چی خوب و گوارا، چی دل پسند و دل ربا، چی جان بخش و راحت فضا. چی گویه که چمنزادیم و از یک شاخ ساریم و ذره های یک آفتابیم. مگر ما بیگانه ایم؟ دوستیم، برادریم، برابریم و دوستی و آدمگری را گم نخواهیم.

و همین طریق چنان که از توضیح اندیشه های زبانشناسی ناصر خسرو عیان گردید، این دانشمند معروف در استوار گردیدن بسیار اصطلاحات زبانشناسی و نظریه و عملیه اکثری موضوع های مربوطی این علم سهم مهم گذاشته است و در شرح اکثری حادثه های زبانشناسی مثل ابو علی سینا از موقع علمی فلسفه علال خصوص منطق بها داده است. چنان که از توضیح اندیشه های زبانشناسی ناصر خسرو عیان می گردد، این دانشمند همدان در استوار گردیدن بسیار مفهوم ها و اصطلاحات زبانشناسی، تحلیل و تحقیق موضوع های مختلف زبانشناسی تاجیک و فارس خدمت های ارزنده را به جا آورده است.

یکی دیگر از دانشمندان فرزانه تاجیک که با آثار نثری خود در گستریش زبان علم نقش برجسته دارد، عمر خیام می باشد.

عمر خیام در طبیعیات، ریاضیات و فلسفه رساله های به تاجیکی تعریف کرده است و زبان بیانی رساله نوروزنامه او از رساله های دیگرش با سادگی و روانی افاده و فصاحت سخن فرق می کند. مؤلف در این رساله در باره نوروز و دیگر رسم و آیین پادشاهان عجم معلومات مفید می دهد. ما در زیر برای شناسایی پیدا کردن با زبان بیان نوروزنامه پارچه ای را در خصوص آیین پادشاهان عجم نمونه می آوریم. و دیگر آیین ملوک عجم اندر داد دادن و امارت کردن و دانش آموختن و حکمت ورزیدن و داناان را گرامی داشتن همت عظیم بوده است. و دیگر صاحب خبران را در مملکت به هر شهر و ولایت گماشته بودندی تا هر خبری که میان مردم حادث گشتی یعنی به میان می آمد پادشاه را خبر کردندی تا آن پادشاه بر موجب آن فرمان دادی. و چون حال چنین بودی دست های تطاول جبر و ظلم کوتاه بودی و اموال منصبداران بر هیچ کس ستم نیارستندی کردن و یک دیرم از کس بناحق نتوانستندی ستدن و دیگر بر کار امارت عظیم حریص و راغب بودندی و هر پادشاه که بر تخت مملکت بنشستی شب و روز در آن اندیشه بودی که کجا آب و هوای خوش است تا آنجا شهر بنا کردندی تا ذکر او در آبادان کردن مملکت در جهان بماندی. و عادت ملوک عجم و ترک و روم که از نژاد افریدونند چنان بود است که اگر پادشاه سرای مرتفع بلند بنا افکندی یا شهر یا ده یا رباط یا قلعه یا رود براندی و آن بنا در روزگار او تمام نشدی پسر او و آن کس که بجای او بنشستی بر تخت مملکت چون کار جهان بر وی راست گشتی بر هیچ چیز چنان جید ننمودی که آن بینای نیم کرده آن پادشاه تمام کردی. یعنی تا جهانیان بدانند که ما نیز بر آبادان کردن جهان و مملکت همچنان راغبیم. دیگر عادت ملوک عجم آن بوده است که هر کس پیش ایشان چیزی بردی یا مطرب سرودی گفتی یا سخن نیکو گفتی در معانی که ایشان را خوش آمدی گفتندی زه یعنی احسنت چنان که زه بر زبان ایشان برفتی از خزینه هزار دیرم بدان کس دادندی و سخنی خوش بزرگ داشتندی.

چنان که از این پارچه به مشاهده می رسد، تفاوت در بین زبان بیان این رساله و طرز افاده امروزی زبان مادری ما بیشتر در کاربست فعل گماشته بودندی، فرمان دادی، گفتی، برفتی، آمدی، گفتندی، بزرگ داشتندی که امروز در زبان مادری ما به شکل گماشته بودند، فرمان می داد، می گفت، می رفت، می آمد، می گفتند، بزرگ می داشتند، افاده می یابند و کلمه های عربی ملوک، پادشاهان، امارت، آبادانی، اموال، کارگزاران، منصبداران، تطاول، جور و ظلم، مرتفع، بلند و غیره که در اکثر آثار نصری این عهد جای دارد به نظر می رسد. ولی در شیوه نگارش دیگر رساله های علمی عمر خیام، از جمله رساله فلسفی رساله وجودیه یا روزت القلوب و یا رساله در علم کلیات وجود و ترجمه فارسی رساله ال خطبت الغرای ابو علی سینا که با قلم او انجام پذیرفته است، تا اندازه پیچیدگویی و دشوار بیانی به مشاهده می رسد. همچنین عمر خیام هرچند در بیان مطالب فلسفی از لغات و اصطلاحات فارسی که ابو علی سینا در دانشنامه علایی و معراجنامه شاید ساخته و یا به صفت اصطلاح استفاده کرده است، از قبیل جوهر، نام، قسمت پذیر، پسندیده، حیاتی، نیستی، جایگاه، همگوهران، ناپایداری، نامی و غیره استفاده می برد، ولی خودش در ساختن لغت و اصطلاحات تاجیکی در افاده مفهومهای نوی علمی به شیوه ابو علی سینا و جانبداران مکتب وی پیروی نمی کند. شاید رویه عربی سازی زبان علم و استفاده فراوان از اصطلاحات عربی در بیان مطالب علمی که در زمان زندگی او قوت می گرفت مانع گردید که عمر خیام شیوه لغت سازی و اصطلاح آفری بزرگان چون ابو علی سینا و ابو ریحان بیرونی را ادامه بدهد و در این زمینه کامیاب گردد.

رسمی تخمهی ساسانیان چنان بود که هر کسی که پیش ایشان سخن گفتی یا هنری نمودی که ایشان را خوش آمدی و بر زبان ایشان برفتی که زه در وقت خزیندار 1000 درم بدان کس دادی و ملوک اکاسیره یعنی خسروان در عدل و مروبت و همت زیادت از پادشاهان دیگر بودند، خاصه نوشیروان عادل. حکایت گویند روزی نوشیروان عادل برنشسته بود، یعنی سواره اسب، و با خاصگیان به شکار می رفت و بر کنار ده گذر کرد. پیری را دید، 90 سالکی گوز چارمغز در زمین می نشاند. نوشیروان را عجب آمد، زیرا که پس از 20 سال گوزی کشته بر می دهد. گفت ای پیر، گوز می کاری؟ گفت آری. گفت چندان بخواهی زیست که برش بخوری؟ پیر گفت کشتند و خوردیم و کاریم و خورند. نوشیروان را خوش آمد، گفت زه در وقت خزیندار را گفت تا 1000 درم بپردازد. پیر گفت ای خداوند، هیچ کس زودتر از بنده بری این گوز نخورد. گفت چگونه؟ پیر گفت اگر من گوز نکشتمی و خدایگان اینجا گذر نکردی، آنچ به بنده رسید نرسیدی و بنده آن جواب ندادی. من این 1000 درم از کجا یافتمی؟ نوشیروان گفت زیها زیه. خزیندار در وقت 2000 درم دیگر بدو داد. بهر آنک 2 بار زیه بر زبان نوشیروان رفت.

چنانکه از پارچه یاد شده مشاهده می شود، در اینجا در قیاس نوروزنامه عمر خیام افاده فعل دوگونه است. هم شکلی در آن روزگار معمولی گفتی، نمودی، آمدی، برفتی، نرسیدی، یافتمی و هم شکلی امروزی می رفت، می نشاند، می دهد و غیره. همچنین در سیاستنامه یک گروه کریمه های موجودند که با گذشت ایام از دایره استعمال بیرون مانده اند یا دایره استفادهشان محدود گشته است. از جمله فعل های شکوهیدن، ترسیدن، یاریستن، جرأت کردن، مالیدن، تنبیه دادن، سیگاریدن، اندیشیدن، نقشه پنهانی داشتن، کریمه های مکانه، مکان، محل، خدایگان، صاحب، شاه، صاحب خبر، مأموری جاسوسی، گرمگاه، نصف روز، وقتی گرما، در وقت، در حال، تخمه، نژاد، پوشیدگان، زنان، سرپوشیده، زن، شکسته، دره خود، گوز، جوز، چارمغز و غیره. اثر دیگری نصریه که در آن مؤلف در کارهای دنیا و دین از دیدگاه صوفیان می نگرد، کیمیای سعادت محمد غزالی است.

محمد غزاری 1058-1109 با نظام الملک وزیر دوستی داشت و توسط او به دربار سلجوقیان راه یافت و مدت در مدرسه نظامیه بغداد به مدرسی مشغول شد. بعدن ترک مدرسه کرد و مدت در شام و حجاز گوشنشین شد. سپس به نیشاپور آمد و در مدرسه نظامیه نیشاپور به تعلیم شاگردان پرداخت. در سالهای آخر عمر به زادگاهش توس برگشت و در اینجا مدرسه و خانقاه بنا کرده چندی به شاگردان و مریدان درس گفت و نهایت در همین جا از عالم چشم پوشید.

وقتی بود در زمین بنی اسرائیل، موسی علیه السلام با جمله امت با استسقا یعنی دعای باران کردن شدند، سه بار و اجابت نیافتاد. پس وحی آمد به موسی علیه السلام که در میان شما نمام سخنچینی است، تا وی توبه نکند اجابت نکنم. گفت بار خدایا آن کیست تا او را از میان بیرون کنیم؟ گفت من از نمامی من می کنم، نمامی چون کنم؟ موسی گفت توبه کنید از سخنچینی. همه توبه کردند و باران آمدن گرفت.

مثال دیگر، علی ابن ابی طالب رضی الله عنه همه گوید دنیا شش چیز است: خوردنی و آشامیدنی و بویدنی و پوشیدنی و بر نشستنی و به نکاح خواستنی. شیرین ترین خوردنی ها انگوبین است و آن از دهن مگس است، و شریف ترین آشامیدنی آب است و خاص و عام اندر وی برابر است، و شریف ترین پوشیدنی ها حریر است و آن بافته کرم است، و شریف ترین بوی ها مشک است و آن خون آهو است، و شریف ترین برنشستنی اسب است و همه مردان را بر پشت وی کشند، و عظیم ترین شهوت ها شهوت های زنان است. مثال دیگر، رسول علیه السلام یک روز بیرون خواست شدند که اصحاب گرد آمده بودند، اندر جنب آب نگریست و امامه و موی راست بکرد. عایشه گفت یا رسول الله این چنین همی کنی؟ گفت آره، خدای تعالی دوست دارد بنده خود را که چو برادران خیش را خواهد دید برای ایشان تجمل کند، یعنی خود را زیب دهد و خیشتن را بیاراید.

نصیحت الملوک خود را محمد غزاری به صفت آیین دولتداری برای پادشاه سلجوقی سلطان محمد ابن ملک شاه 1104-1117 تعلیف کرده است. پارچه از نصیحت الملوک که در صفت امیر اسماعیل سامانی گفته شده است در زیر نقل می شود.

هم از اسماعیل سامانی حکایت کردند اندر کتاب سیر الملوک و او آن وقت بجوی موریان بود و هر وقت برخواستی و به کهندیز برآمدی و منادی فرمودی کردند و نماز دیگر پرده بر گرفتندی و حاجب و دربان نبودی تا هر کسی را که مظلیمه بودی در آمدی و تا کناری بساط گلیم برفتی و به وی سخن گفتی و با قضای حاجت بازگشتی. بر مثال حاکمان کارها می گذاریدی تا آن وقت که داوری ها همه سپری شدی. آنگاه برخواستی و محاسن ریش خیش بگرفتی و روی سوی آسمان کردی گریان و گفتی یا رب جهد من این بود که کردم و عالم الاسرار تویی و آگاهی از نیت من که ندانم بر کدام بنده ستم رفته است از من و کسانی من مرا از نادانستنی آن عفو کن.

و آن را به ترتیب دید و پیش از وی چنان بود که از جای 3-1 موجود خراج بودی و از جای 5-1 و همچنین تا 6-1 رسد و رعایا از این سبب رنجور بودند. پس او به قانون واجب باز آورد به اتفاق وزیر و دیگر بزرگان و بر جهان بر این جملت که یاد کرده آمد خراج نهاد. کشتهای غلبون از یک گز زمین خراج یک دیرم سیم نقره، زمین رزبوم از یک گز زمین خراج 8 دیرم، درخت خرمای پارسی از هر 4 درخت خراج 1 دیرم، درخت زیتون از هر 6 درخت خراج 1 دیرم. و جزیه سرخا از کسانی که جزیه گذار بودندی از طبقات رعایا به 3 نو 3 تا دندی.

0: هر سال توانگران 12 دیرم و میانتر 8 دیرم و کمتر 4 دیرم و به هر سال یک بار 3 تا دندی. و چون بر طبق قانون خراج بنهاد بر استمرار تخفیف تمام در حق رعایا پیدا گشت و جهان روی به آبادانی نهاد.
1: شما گفتاری 61 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
3: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
3: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
3: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
4: از رادیوی فرهنگ
5: این زمان به خاطر فراغت خوب شنونده عزیز تقدیم خواهد گشت سرودها در جای هنرپیشه شایسته تاجیکستان روانشاد خورشید علی دودفت.

نروی لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ که عمری بی بهای می رود از چنگ نرو قوی سفید من مکن افسانه ویران که شیرین است این افسانه جانان نرو جانم که وصل ما در این افسانه می ماند جهان سرد و آتشخانه می ماند نرو ای لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ مشو

نام برده 4 مای سال 1946 در دهه ارمیتنی ناحیه عینی تولد یافته سالهای 61 تا 66 در دانشکده دولتی آموزگاری لنین‌آباد تحصیل کرده است. خدمت عسکری را به جای آورده در روزنامه‌های ناحیوی و ولایتی کار کرده است. از سالهای 1978 تا 91 در روزنامه تاجیکستان سوییتی حالا جمهوریت با صفت خبرنگار و ماه مارس سال 1991 به حیث سردبیر سامان هفته‌نامه بنیاد بین‌المللی زبان فارسی تاجیکی کار کرده، بعداً تا نفخه کارمند رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان بود. فعالیت ایجادی دورانجا در آخر سالهای 60 آغاز یافته است. مؤلف مجموعه های شعر صاحب کوهسار، شبنم، درو، خرمن مهتاب، طلوعی در غروب، می آیم از شگفت، گلجوشه ها سال 2016 می باشد. اشعار الهیده دورانجاد به زبان های خارجی ترجمه شده، نمونه های شعرش در نشریه های ایران به تب رسیدند. همچنین شاعری خلقی تاجیکستان دورانجاد نمونه اشعار بلوک، تیوچف، احماتوا، سکالوف، دودین، شاعری اوکراین پاولیچکو و شاعری ازبک اومون ماتچون رو به تاجیکی ترجمه کرده است. فرهنگی دارای او در دو جلد سال 2021 شرحی بیش از 5000 واژه، اصطلاح، ترکیب و عباره های ریخته فارسی تاجیکی رو در بر گرفته، سنت دیرین ساله فرهنگ آفرینی ملی را ادامه بخشیده است. دورانجاد به صفت یکی از موفق ترین گویندگان شعر سفید در تاجیکستان اعتراف شده، سال 2012 برای کتاب اشعار می آیم از شگفت سازوار جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی گردیده است.

0: گاهی رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند و خوجند نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست. ما اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست، ریشه کلابی و بلخی و تهرانی یکیست. از درفش کاویان آواز دیگر می رسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یکیست. چیز فرق شعر حافظ با سرود مولوی؟ مکتب هندی ایرانی و خراسانی یکیست. فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟ رودکی و حضرت جامی و حاقانی یکیست. مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند. ای برادر، اصل ما را نیک میدانی یکیست، پس بیا با هم باشیم. رادیوی فرهنگ، رادیوی شماست.
1: بلند برداشتنی معرفت طبی، مصلحت و مشورت طبیبان، بیدار کردن مسئولیت شخصی در حفظ صحت روح و جسم، معلومات درباره نوآوری ها و کشفیات های علم طب و عملیات های معاصر طبی، این همه در برنامه سلامت باشید از رادیوی فرهنگ.

0: سلام و درود شنونده های عزیز و گرامی، شما برنامه سلامت باشید را از موج رادیو فرهنگ میشنوید. در برنامه های قبلی بارها صحبت مفصل در باره دیابت قند داشته ایم. شاید بعضی از شما پرسید که چرا باز به این موضوع برمیگردیم. آیا معلومات نو پیدا شده است یا تبابت نو کشف گردیده است؟ نه، سبب دیگر است. سبب در اون است که آشکار شدن بیماری، افزایش گرفتار شوی و مرکبی عاقبت های آن ما را وادار می سازند که بار دیگر همدیگر را از مهمیت آن هوشدار نماییم. زیرا هرچند ما از خطرها می دانیم، هرچند در گذشت نزدیکان و اطرافیان را با این بیماری دیدیم، اقرار می باید شد که باز هم اکثر ما درباره سلامتی خود به قدر ضروری مسئولیت احساس نمی کنیم. لیکن حقیقت این است که دیابت این بیماری امروز نیست، بلکه عاقبت طرز زندگی ما طول سالهای دراز است. بنابراین ما امروز نه برای تکرار موضوعها، بلکه برای آن برمیگردیم که بگوییم شنوندگان عزیز، سلامتی سرمایه بی‌بها است و مسئولیت نگهداری آن نه تنها بر دوش دختران و داروخانه‌ها، بلکه پیش از همه از خود ما وابستگی کلان دارد. بیایید امروز قرار قبول کنیم که به سلامتی خود با چشم مسئولیت نگاه کنیم، زیرا دیابت جزا نیست بلکه آگاهی است و ما باید این آگاهی را سری وقت درک نماییم. شنونده های عزیز و گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه سلامت باشید را از موج رادیو فرهنگ می شنوید. متخصص ساحه اندوکرینولوژی، طبیب عملیاتی ساحه اندوکرینولوژی اکمل ایساکوف نظر و اندیشه های خود را آید نمودها، سبب ها و رفت تشخیص و تبابت بیماری دیابت قند از تجربه چنین بیان نمود.
1: عادتاً خودی بیماری قند در کره زمین عین حال زیاده از 1 میلیارد شخصان گرفتار دیابت قند میباشند و در نوبت خود از 1 میلیارد این 90% دیابت قند نوع 2 را تشکیل میدهد که این عادتاً شخصانی از 35 ساله بالا دچار میشوند بر این و باقی مانده 10% آن دیابت قند نوع 1 میباشد که عادتاً کودکان نورسون به این بیماری دچار میشوند. عادتاً در تیپ خوزی 5 نمودی دیابت قند دیده می شود: دیابت قند نوع 1، دیابت قند نوع 2، دیابت قند گستاسیومی، دیابت قند ارثی، دیگر نمودهای مخصوص میگن اون رو، و دیابت قند سیمتوماتیکی، یعنی که دیگر بیماریایی هست که با دیابت قند آورده میرسونند. دیابت قند نوع 1 چخیلی که ما قید کردیم، گفتیم در کودکان در نورسها دیده می شوند. این طبیعتش اوتا ایمونی می باشد، یعنی که در اینجا عیبدار هست، گناهگار هست سیستم ایمونی. انتیتلا حاصل می شود که بر حدود زیر میده هجوم نموده، این جزیرچه های لانگرگانس می گوین، در اونجا گرمان های حاصل می شود، حجره های هست که گرمان های انسولین برای پس نمودن قند خون وجود است. انتیتلا بر زیدی همین حجره ها هجوم نموده، حجره ها به نهایت با سرعت بلند می فوتند و در نتیجه نورسایی شدید انسولین در ارگانیسم دیده می شود و نتیجه این بلندشوی قند خون می باشد. دیابت قند نوع 2 باشد عادتاً از 35 ساله بالا گفتیم دیده می شود. این شخصانی که فربه می باشند، آدم های فربه دیده می شود. سبب پیدایشوی دیابت قند نوع 2 این انسولین مقاومتی، با اصطلاح انسولین رزیستنس می گویند، همین می باشد. انسولین مقاومتی می تواند ارثی باشد، می تواند فربگی باشد، میتوند استرس های زیاد باشد، میتوند بیماری های سیرویتی باشد.
2: در مورد دو نمودش گفته گذاشتیم، یعنی که عموما همه هم بیماری های قند سبب اساسیشان از ویران شدن مبادله ماده های ارگانیکی است، یعنی که این سببی که الکای در تیپ معین شده است یا که دیگر سبب ها نیز دارد.
1: سبب دیابت قند نوع 1 معین شده است، این اوتا ایمونی می باشد معین شده است و سبب دیابت قند نوع 2 باشد این بیماری پولی اتیالاگی میگویند، یعنی که سبباش به نهایت بسیار است. تا حال تیپ پوره آموخته ایستاده است، سبباش به نهایت بسیار است که یکچم عاملهایی هست که به دیابت قند نوع دو آورده میرساند. یعنی سبب پوره معین نشده است. عامل میتواند استرس باشد، عامل میتواند فربگی باشد، عامل میتواند بدخوری باشد، عامل میتواند بیماری های سیرویتی باشد.
0: امروز همراه با شما شنوندگان عزیز با تکیه به دلایل های معتمد طبی میبینیم که چگونه میتوان این بیماری را سری وقت تشخیص کرد، از کدام راه های پیشگیری استفاده نمود و چه طور گرفتارانش میتوانند با دیابت دوستی و همزیستی آسوده حالانه داشته باشند. حالا با توجه شما صحبت بیماری را پیشنهاد مینماییم که با دیابت خود سازگار گشته حیات آسایشته را با مسئولیت نسبت به صحت خود دریافت است.
3: من یک سال پیش نزد شما با مراجعتی کسی قند آمده بودم، اون وقت آنالیز فریده بودم، آنالیزم قندم 6.8 بر آمده بود، گلیکاگی مغلبینم 6.8 بر آمده بود، انسولین 197 بر آمده بود. آمده من را اکمال جان تبوبت نویستن، تبوبت ما من یک سال شد که قبول میکنم. حاضر خدا بشکر اما یک سال بس قندی من بلند نمیشه. حالی هم هر روز میسنجم چیز دین یک روز پس میسنجم 5.5, 5.8 اما از 6 بلند نشده است. همین 6 میشه.
2: وقتی که شما یک سال پیش آمده بودی چی تفسیه دادم دن دکتر؟
3: تفسیه دادم که پرهیز کنم. پرهیز یکم بهت وینه و همین چیز ممکن است، چیزی سختی تیزی تندی خوردن ممکن است.
2: پرهیز کردن آسان بود؟
3: بله، برای یک سلامتی باید پرهیز کنی. البته دارو با فکر من یکم 5% فایده کنم، 5% آدم زیاد خودش باید پرهیز کنم. پرهیز هم من تا حاضر ادامه میدیم. خیلی خدا بشکر روزی نخستر خیلی با یک بولیگ آمدم که با انالیز هم سپورم بود. تبابت نفسر گیرم ممکن ویتامین هم کم شد میگفته با اومدن که تبابت گیرم.
1: خدا جان در دوامی همین تبابت شما چی بهبودی ها شد با من گفته میتوانید؟
3: در دوامی همین تبابت من وزن خودم 105 کیلو بودم.
1: خب
3: حاضر من خدا بشکر 92 کیلو شده گیرم. نه 87 بفر آمده بودم و خیلی با ویس گرفتم و زیبا 92 شدم. خیلی خدا بشکر خیلی بهتر هستم.
1: شما قند خونی خود رو چخیلی که من توصیه دادم تست تست چین نکرده در خونه؟
3: در خونه یک روز پس دو روز پس میکردم اما هر ماه دو ماه پس لابراتوری برفته
1: بود. خب قند بلندی بلند در همین مدتی که توبت میگرفتید چند شده بود اصلا؟
3: همین 6.2 شده بود. از ویدگر بود
1: از وزیاد نشده بود؟ آفرین. آنکنون شما تبهای قند پس کننده داروها میگرفتید درست؟ همش رو سری وقت استعمال میکردید؟ خب به یکان به خطاگی پرهز رو ریویه میکردید؟ پیاده گردیش خیلی توصیه دادم مشق جسمانی هم ریویه میکردید؟
3: یکان 6-8 ماه اول من مشقتی فیتنس با میرفتم، بعد از وید که روژه روزی یک 6 ماه شد نرفتم.
1: خب خالا جان انا کو نگاه کنید، به نهایت من خرسند که عادتم کم به مرو هستند که تمام گفته های دکتر رو طبیب رو ریایه میکنند. این به نهایت کار خوب است. دیابت قند خودش یک بیماری به درد هست، درد نمیکند، شما هیچ حس نمیکنید. آدم اینفارکت میگیرد درد نیست، آدم پوچش گنگره نمیشد یعنی که میپوسد نیکی درد نیست. همین دیابت قند خودش یک بیماری به درد است. من گفتن میخواهم که شما فقط تکیه کنید بر رقم ها، بر حالت خود تکیه نکنید یکان وقت، یعنی که انتظار نشوید که کی حالتتون بد میشد، کی خودتون نتاب حس میکنید، این چیز رو انتظار نشوید، فقط رقم با تکیه کنید. رقم با تکیه کنید این معنی دارد که قند خون را بینید. هر روز قند خونی خود را دیده رقم را نگاه کنید، چند است، چند است، چند است. شما باید روزنامه داشته باشید، در روزنامه قید کنید قند خون همین سحر چند بود. رقم بلند باشد تری واگا، یعنی که تیز از خفا شدن در کار. پسی بد باشد اینم از خفا میار است. این یک. دویم فشار خونی شما رقم چند است، چند با چند. پولس یعنی که تپش دل چند است. فقط بر رقم تکیه کردن در کار. اگر ما رقم ها رو درست کنیم، یعنی که قند رو درست کنیم фишори хунро дуруст кунем, набзро дуруст кунем, ҳолат худаш нақд шуда мерад. Ҳолат ягон хе зарар намеёбад худо хоҳад. Барои ҳамин ҳар яки шахсе ки диабети қанд доштанд, ман тавсия медиҳам ки бо худ рӯзнома дошта бошад. Дар рӯзномаи худ ҳар рӯз бояд қайд кунад ҳамин рақамҳоро.

0: یکی از نمودهای دیابتی قند که در دوره حاملداری به وجود می آید در تیب همچون دیابتی گستاسیونی نام برده می شود. این یک حالت است که در آن هنگام حاملداری سطح قند خون از معیار بلند می شود. در اکثر حالت ها پس از تولد این حالت از بین می رود. ولی با وجود این اگر تبابت کرده نشود در دوره حاملداری می تواند برای مادر و کودک خطرها ایجاد کند. شنوندگان عزیز و گرامی، حالا در مورد یکی از نمودهای دیابت قند که در دوره حاملداری امکان سر زدن دارد، مصاحبه طبیب اندوکرینولوگ اکمل اساکوف را پیشکشی شما میگردونیم.
1: شما در مورد بیماری های قند گستاسیونی گفته گذاشته که در دوره حاملداری زن ها به وجود می آید و سبب اساسی این در چی است؟
2: بیماری دیابت گستاسیونی این عادتا در زن های حاملدار دیده می شود، در وقت حاملداری پیدا شده بعد از تولد کودک و بعدا بعد از تولد همراه پلاسنتا این بیماری نیست می شود در بدن زن. این خودش جریان فیزیولوژی نیست، این خودش جریان پاتولوژی می باشد. در زنی سالم نباید دیابت گستاسیونی دیده شود، اما در بعضی زنها دیده می شود. برای چی؟ برای آن که خودی حاملداری این یک خطر است بر ارگانیسم زن، چون که در وقت حاملداری در ارگانیسم زن یک عضو نو پیدا می شود، این همراه پلاسنتا می گویند. این همراه عضو عادی نیست، این عضو اندوکرینی است. یک چند نمود گرمون های حاصل می کنند که بر ضد انسولین مبارزه می برند. اینو انتاگانیست میگویند، انتاگانیست انسولین میباشند. وظیفه این گرمون هایی که از پلاسنتا از همراه خارج میشود قند خون رو بلند کردن، و وظیفه انسولین قند خون رو پس کردن. 9 ماه حاملداری مبارزه بین حدود زیر معده و بین همراه میرود، در نتیجه
1: یعنی مقاومت در ارگانیسم روی میده.
2: بله بله، در نتیجه کدامش غالب میبروید در اینجا باز هم فربگی نقش خود رو میبوزد، باز هم استرس های زیاد نقش خود رو میبوزد. یعنی که خودی همین حاملداری این خطر است. باز زنی حاملداری بر عوض حاملداریش باز فربه باشد، باز استرس های بسیار باشد، زندگی ناآرام داشته باشد، این هم یعنی که نقش خود رو میبوزد.
1: مثلا همین حالت با طفلی که تولد میشود یگان تاثیر رسنده میتواند در آینده؟
2: بله بله، این دیابت گستاسیونی بسیارتر با طفل ضرری کلان دارد، بسیارتر بر طفل ضرری خود را دارد. از مادر دیده با کودک در بطن مادر انکشاف یافته ضرری کلان تر دارد. کودک میتواند در قیاسی بیماری دیابت گستاسیونی اوج گرفته ایستاده میتواند فربه با بسیار وزنی تولد شود، آینده میتواند خطری قند داشته باشد، میتواند که انگیوپاتیا میگویند رگهای خونگردش ضرر یابد، یعنی که زهرآلود شود با واسطه بلندشوی قند و هکذا.
1: مثلا زنی که بعد از حاملداری علاقه فرزند رو تولد میکند و همین بیماری گستاسیونی دارد، قند دارد، بعد از تولد کردن علاقه از این بیماری رها مییابد؟
2: بله، این بیماری چه خیلی که گفتم دیابت قند گستاسیونی فقط در وقت حاملداری پیدا شده، بعد از تولد این گم میشود.
1: در آینده خطری باز گرفتار شدن دارد؟
2: البته البته، اگر زن، این گپی من نه گپی علم ها، اگر زن در سه حاملداریش دیابت گستاسیونی شود، بعد از تولد سیوم حاملداریش این به نهایت خطری کلان است که پوره به دیابت قند نوع دو مبدل گردد این بیماری. یعنی که هر یک حاملداری، هر یک دیابت گستاسیونی این خطری خود رو، نقش خود رو گذاشته، در آینده بعد از سیوم حاملداری دیابت گستاسیونی پوره به دیابت قند گرفتار می شود. گپ در سری ضرر یافتن شماره های حجره هایی که در حدود زیر معده حاصل انسولین حاصل میکنند. هر یک دیابت گستاسیونی یک ضربه کلان بر حدود زیر معده می شود، یک چند مقدار همون حجره ها می فوتند. هر یک حاملداری با یک مقدار حجره ها گرفتار رود، هر یک دیابت گستاسیونی اگر 50% فوتد، علاقه پوره به دیابت قند نوع دو تبدیل می یابد این بیماری.
0: دیابت قند در دوره حاملداری یک حالت معمول و اداره شونده است. اگر شما یا نزدیکانتون در دوره حاملداری به آن دچار شوید، رعایت توصیه های دکتر از جمله تغییر پرهیز، مشق های جسمانی و در حالت ضروری تبابت با داروها یا انسولین برای تامین سلامتی مادر و کودک مهم است. علمی تیب اثبات کرده است که سه عامل اساسی رعایه پرهیز، فعالیت جسمانی منتظم و نظارت وزن بدن میتواند تا 80% حالت های دیابت نوع دویم را پیشگیری کند. طبیبان توصیه میدهند که وابستگی به شیرینی های سنئی نباید باعث تلخی حیات ما گردد. در این مورد باید خود تبابت کنی و اعتماد به اصول های غیر علمی را کنار گذاریم و همیشه با طبیبان کسبی در ارتباط باشیم. ادامه مصاحبه طبیب اندکرینولوگ اکمل ایساکف را در مورد توصیه های طبی با هم میشنویم.
2: шоҳи табобати ҳамин диабети қанд умумӣ ин парҳез ва машқҳои ҷисмонӣ мебошад. Акун аз ҷиҳати тиб назар кунем, парҳезу машқҳои ҷисмонӣ ҳар яке шахсе, ки дар кураи замин зиндагӣ мекунад, бояд риоя кунад ҳамин чизҳоро. Бар ивази ин, нафарҳое, ки диабети қанд мебошанд,

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: چون کرده شد روز برگشت و بخت بیپش بود برگی کیانی درخت کرانه گزیده سری تاج و گاه نهاده بری خود سری آن سه شاه همی هر زمان زار بگریستی و دشواری اندر همی زیستی بناوه درون هر زمان بزار چونین گفتی آن نامور شهریار که برگشت و تاریک شد روزی من از آن سی دل افروز دل سوزی من بزاری چونین کشته در پیشی من با کینه با کامی بدن دیشی من هم از بدخویی هم ذکرداری بد بروی جوانان چونین بد رسد نبردن فرمان من لاجرم جهان گشت بر هر سی بر نادیجم پر از خون دیلو پر زیگیریه دروی چونین تا زمانه سر آمد بروی فریدون بشود نامزو ماند باز بر آمد بر این روزگاری دراز همه نیک نامی بود و راستی کی کرده ای پسر سود از کاستی منوچهر بینها تاجی کیان بیبستش به زنار خونین میان برای این شاهان یکی دخمه کرد چه از زر سرخ و چه از لاش ورد نهادند زیرندرش تخت آج بیاویختند از بری آج تاج با پدرود کردنش رفتند پیش چنان چون بود رسم آیین کش دری دخمه بستند بر شهریار چودان ارجمن از جهان خاروزار منوچهر یک هفته با درد بود دو چشمش پراب و دروف زرد بود یکی هفته با سوگ بود شهریار از اون شهر و بازار ها سوگ با جهانا سراسر فسوسی و با جهانا سراسر فسوسی و با با تو نیست مردی خیردمند شاد یکایت همی پروریشان بناز چی کوتاه عمرو چی عمری دراز چو مرداده را باز خواهی سیتد چی غم گر بود خواب آن گر بوسد اگر شهریاری و گر زیر دست چو از تو جهان این نفس را گسست همه درد و خوشی تو شد چو خواب بجاوید ماندن دلت را متاب خنوک آن کزو نیکویی یادگار بیماند اگر بنده یا شهریار
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: در تاجیکستان نمونه های بهترین این صنعت را می توان در بسیار یادگاری های تاریخی مشاهده کرد. این اثرها امروز نیز دقت سیاحان و محققان صنعت را به خود جلب نموده از مهارت بلند استوهای تاجیک شهادت می دهند. آنها اثبات می کنند که هنرمندان گذشته با صبر و تحمل و ذوق بی‌نظیر اثرهای آفریدند که صد ساله ها باز ارزش خود را گم نکردند. در ادامه گفت هنرمند و پروفسور انورشا سیف
1: ایم نخوشی کندن ما میبیند یک حیجان در میبیند که چه شما همین نمیتونه بپرسه این هشه چکل میکنه بشه چکل میکنه بسیار سوال های بسیاره بشن شبخشون همین چیز در بسیاره میفارد باید نخوشی کندن ما میبیند هر جا در همین نخوشه لکه اینجا میبیند دیگر چه شما همین کندن را چکل میکنه چکل سستر چکل محلول تیار میکنه چکل میکنه همین چیزاتون اول چورچوبه را شکل میکنید تیار کردن از این اول توفیق ما خواهیم ما شفهمونده میتیم که من همین این یک چیزی یک یک بوله نمیشه مرحله با مرحله رفته رفته تا همین درجه را میرسد چیزی یک چیزی نوزوک است که یک یک بوله گیرسه شکیده نمیشه هر یک کنجا که وای خانه دیده سودید هر یک کنج هر یک برد هر یک گل وش از اول توفیق نکنید اگر وش معنی نمیگیره
0: امروز نیز صنعت کندل اهمیت خود را نگاه داشته است. استادهای معاصر کوشش میکنند که این هنر اجدادی را آموزند، حفظ نمایند و به نسل‌های جوان آموزانند. در مؤسسه‌های فرهنگی، مکتب‌های هنر و مرکزهای تعلیمی با آموزش این نوع صنعت توجه بیشتر ظاهر می‌گردد. این اقدام برای نگاه داشتن هویت ملی و رشد هنرهای مردمی اهمیت کلان دارد. در برابر این، استفاده صنعت کندل در ساختمان بناهای فرهنگی مهمونخانه ها، آثارخانه ها و خانه های استقامتی نیز بیشتر گردیده است. آموزش انعنه های قدیم با طرحهای معاصر امکانیت می دهد که این هنر با طلبات زمان امروز مطابق گردد و جایگاه خود را در معماری و طراحی نگاه دارد. صنعت کندل تنها میراث گذشته نیست، بلکه ثروت زنده فرهنگی ماست. حفظ و رشد آن وظیفه هر یکی ماست. اگر ما به هنر نیاگان احترام گذاریم، آن را آموزیم و به جوانان معرفی نماییم، این میراث گرانبها برای صد ساله های دیگر نیز باقی خواهد ماند.
1: حاضر جوانان بسیار شوق و حواس شده به همین کندل بسیار ظاهر میکنند. حاضر کارهای دیپلومی که شاگردای من کرده سودند کندل ما کالج همین رسامی بود یک آثارخانه کرده سودیم من کالج ما همین سال 90 ساله میشد برای همون آثارخانه تشکیل تاریخ پیدایش همین کالج از اول تا آخر حاضر همین کندلایی که ما هستن برای آثارخانه کرده سودیم و اونجا ما آرام میتیم.
0: هنرهای مردمی آینه تاریخ و فرهنگ هر ملت می باشند. کندل نیز یکی از چنین آینه هاست که زیبایی، حکمت و مهارت مردم تاجیک را انعکاس می کند. بیاید این میراث پرقیمت را گرامی داریم، از آن افتخار نماییم و برای حفظ و رشد آن سهم گذار باشیم. با همین برنامه امروزه ما به انجام میرسد. در تهیه برنامه سهم گذاشتیم کارگردان موجی گل یوسفوا، محرر ملیکا اسماعیلوا و راوی صدبرگ محمد رحیم. تا برنامه های دیگر شاد و پیروز باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را می نوازد خاطر دلداده و دلدار را
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پرسرار ربا
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ
2: از رادیوی فرهنگ
3: айни замон тақдими шунаванда азиз хоҳад гашт сурудҳо дар иҷрои сароянда далери хайриддин

0: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. ای درد تو هم درمان بر بستر ناکامی، و یاد تو هم مانیز در گوشه تنهایی.
1: شارح این غزل ناب حافظ شیرازی، احمد ظاهر، از رادیوی فرهنگ.

0: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی فرهنگ.
1: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ.
2: تازه انگارها،
3: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما،
2: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، حسی و راستی و آین و انعنه های اجدادی.
3: تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ.

беморӣ хирс қариб 20 рӯз давом кард. Пас аз ин танҳо зери назорат хӯрок мехӯрд. Ҳанӯз гулӯяш пурра шифо наёфта буд. Аммо ҳамаш ба хубӣ гузашт. Пас аз як моҳ хирс худашро мисли пештара ба қувват ҳис мекард. Баъд саломатиаш пурра барқарор шуд. Полвон ҳайвони рамузфаҳму бекина ҳаст. Ба ҳар гапам гӯш мекунад. Аммо баъзеҳо мисли соҳиби пакана ба ҳайвонот беҳуда ҷабру зулм раво мебинанд, андешид худ ба худ аҳад. Дирӯз аз дами саҳарӣ ромкунандаи маймунҳо паканаро хорӣ дод. Пакана болои аробачашин давр зан, оҳ мутаамме, боз шир мехоҳӣ? Маймунбоз шишаи ширро болои сар бозӣ долонда бо дуғу пуписа афзуд. Мехоҳӣ намехоҳӣ ин кори ту, аммо маҷбурат мекунам ки ба ман итоат кунӣ. Ана ба ту шир. Вай бо қаҳру ғазаб ба сари маймуни бечора бо чӯби дасташ сахт зад. Пакана ба ин муомилаи бади соҳибаш тоб наоварда нолаи бадхашмонае кашида нохост ҷониби вай ҳамла намуд. Маймунбоз хизматчиёнро ба ёрӣ даъват карда макорона гуфт: ин падар лаънат девона шудааст, доред то боз гурехта наравад. Акнун маймуни бечора ҷонҳавлона чор тараф мегурехт. Оқибат пакана ба дом афтод. Чаро маймун аз машқ рӯ гардондааст? Ҳа, суоломез ба маймунбоз нигариста гуфт директори сирк. Эҳ, вай паканаи ношуд тамоман аз худ рафтагӣ. Нозу нӯзаша бин, ҳар замон ширде ширде гуфта мешинад. Ман аз куҷо ин қадар ширро барояш пайдо мекунам? Чӣ? Ҳайрон шуд директор. Охир ҳар рӯз шир мегиред кӯ? Магар ин миқдор кам аст? Кам неу ноилоҷ забон хоҳед маймунбоз, вале пакана вақтҳои охир беҳавсала шудааст. Охир ту 5 сол ин ҷониб дар сир фаъолият дорию нахо то ҳол забони ҷонваронро нафаҳмида бошед. Чӣ? Ҳайрон шуд маймунбоз. Онҳо забон надоранд кӯ? Медонам, андаке ором шуда гуфт директор, лекин муомилаи хубро мефаҳманд. Чи ман ваҳшӣ нестам кӯ? Ман ҳам нисбати маймун хеле меҳрубон ҳастам. Аҳад ба ин дуруғи маҳзи вай тоқат накард ки якбора аз ҷояш ҷаста гуфт: шарм намедорӣ? Наход инсон ин қадар беимон бошад, ҳа? Чаро дирӯз маймунро зери мушту шиканҷа қарор додӣ? Охир вай ҳайвони бечора чӣ гуноҳ дорад? Кани гап зан. Ҳангоми ром кардани ҳайвонот танҳо навозиш, самимият лозим асту халос, зеро ҷонварон ҳам баду негро мефаҳманд, ҳис мекунанд, афзуд аҳад. Ту чӣ хел инсони аҳад, намефаҳмам. Наход ҳайвонро ба инсон баробар кунӣ, бо ситеза гуфт маймунбоз. Директор дид ки ӯ гуноҳашро ба гардан намегирад, гуфт: афсус ки дар коллектив мо ана ҳамин хел одамони тасодуфӣ зиёд шуданд. Агар не, чаро хисро сӯзан хӯрондан? Чаро ӯ ба маймун чунин муомилаи бадро равон мебинад? Чунин ранг гирифтани корро интизор набуд ки гунаҳгорона мустар монд. Аммо сир бой надод, балки айёрона аҳадро песонда таҳдид кард: чӣ, дар сир ба ғайр аз ту хисат дигар касе нест? Таърифу тавсифро шумо мешунавед, мукофотро ту паланг мегиред, дигарҳо магар кор намекунанд? Аҳад хомӯшона ӯро гӯш карда аз дил гузаронд: ана дарда дар куҷо будааст, мутаҳамме, оҳ каждуми таги бурё. Шумо ҳам мисли аҳаду хирсаш заҳмат кашед, мукофот ҳам мегиред, лекин афсус ки ба ҷои амали нек кори шумо танҳо арзанависиу сиёҳ намудани одамон, хусумату бахилӣ будааст. Маймунбоз асабонӣ шуда якбора дод зад: чӣ, шумо гумон мекунед ки ман тарсидам? Ин хобатонро ба об гӯед. Вай телефонашро аз кисааш бароварда тамасхуромез гуфт: ана ман овози шуморо сабт кардам. Ин дафъа рост ба идораҳои болоӣ менависам. Хокатонро мебезам. Баъди маҷлис директор аҳадро наздаш ҷиғ зад: худат медонӣ, дӯстам, аз дасти ин палид ҳар кор меояд. Ман аниқ медонам ки ҳамин нокас хисро сӯзан додааст. Аммо исбот куну қандата хӯр. Пеши рӯи аҳад манзараи аз маймунбоз рӯй гардондани полвон омад. Ана барои чӣ хис ӯро чашми дидан надорад, худ ба худ гуфт аҳад. Ман аз ин сохткориҳо сахт монда шудам. Акнун боз навису навису тафтишот сар мешавад.
گلوی دیرکتور رو غیجوه گریفت و این نگاهی پر از حسرت و پشایمونیش رو از احد نکنده بزور گفت بغیر از اشتی کردن با وی دیگر راه نداریم. چه خیل کتف در هم کشید احد. از بلا هزار دوستم ما وی رو جزا داده نمی توانیم. چرا آخیر وی گناهگار است کن؟ از دو سر باز از آب خوش می براید. نه خود نفهمی در بلا آدم دارد باز پولدار و آشنادار است. خیر بگو چه خیل با کدام رو آشنا شویم؟ گل آشنا ده؟ من روز در میان از خانچه پلوان دور نمی شدم. هر دو با هم نشسته صحبت می کردیم. هر زمان با جوسه پهلوانانه وی نگریسته با متانت صبر و تحمل این حیوان بی زبان قائل می شوم. امروز نیز خیس نگاه معنیدارانه‌اش رو از من نمی کند. وی دستانی پر از پشمش رو الوانج داده از کفی دستم قند می گرفت و کلاش رو می جنبون. ها مونده شدی پهلوان. وی به معنی سخن من صرفم رفت که غرغر کنون از جویش جسته گیردم چرخ زدن گرفت. خیس رو آرام کردم. باز رو برویم قرار گرفت. این دم نگاهی غمگینش رو پی بردم و وعده دادم به خاطرم رسید. پلوان میخوای افسانه هزمکش و خیس رو برایت نقل کنم ها؟ خیس ندای شادیامیز کشیده تماما آرام گرفت و گوش به قمار شد. در زمانهای خیلی قدیم یک مرد تنهای هزمکش بود و هر پگاهی به کوه رفته درخت میشکست و هزم جمع میکرد و به بازار برده میفروخت. یک روز خیس کلان با وی وخورد و پرسید ای مرد میبینم که تو عذاب کشیده درخت میشکنی و مایده میکنی. با چی خاطر؟ با بازار برده میفروشم و با پولش هرچی خریده روز میگذرانم. این طور باشد گفت خیرس تو دیگر آواره شده نگرد. من بیکار هر روز یک بند هزوم تیار کرده در پایان کوه میمونم. آمده گرفته رفتن گیر. روزی دیگر هزوم کش آمد که خیرس در حقیقت در جای گفتهش یک بند هزوم تیار کرده مونده است. وی خرسند شده هزوم را پشتوره کرده رفت. چند روز همین خیل دوام کرد. یک روز هزوم کش فکر کرد که این خیرس به من نیکی بسیار کرد و با همین اندیشه به زنش گفت تا آمدن من یگان خوراکی ناز تیار کرده مون. یک رفیقم را همراه گرفته می بیارم. هزوم کش به بیشه رفت و خیرس را یافته به مهمانی تکلیف کرد. خیرس اول روزی نشد ولی مردک او را عاقبت روزی کنون. هر دو صحبت کنون به خانه هزومکش آمدن. زنی هزومکش پیشواز برآمده دید که شوهرش با یک خیرسی بدهیبت آمده ایستاده است. اوه روزم سیاه گفت زن به شوهرش. رفیقی تو مگر همین خیرسی بدنمود هست؟ خیرس سخنانی زن را شنیده سخت رنجید و به هزومکش گفت با همین تبرت به سری من یک تو زن. زنم نمیداند تو با من چی نقضی کرده ای. خفه نشو گفت هزومکش. اما خیرس به گپش ایستاده گفت بسرم با تبر زن. اگر نزنی هر دویتون رو کشته خونهتون رو ویران کرده می روم. مرد حیران شده و فکر کرد اگر نزنم این خیرس یک رو گفتگیش رو میکند. مجبورم که فرمونش رو اجرا کنم. زده سرش رو دو پره میکنم. مرده میموند و جانم خلاص میشود. خیلی چی ایلوج گویان وی تبرش رو برداشته با تمام قوتش به فرق سری خیرس زد. خیرس غرق خون شده برآمده رفت. هزومکش باور کرد که بعد این خیرس زنده نمیموند ولی او این واقعه را از خاطرش برآوردنی شده یک چند وقت به بیشه های دور برای هزوم میرفتگی شد و به بیشه که همون خیرس زندگی داشت نرفت. روز خیرس البته مرده است. به جای پیشتر رفته هزوم کنم بهتر نمگر گویان باز به همون بیشه رفت. آمده یک درخت رو افتانده ایستاده بود که ناخوس خیرس پیدا شد. مردک به سر او که تماما شفا یافته بود نگاه کرده حیران شد. آخر آثار از زخم نمانده بود. ها آشنا گفت خیرس دیدی که از زخم تبرت در سر من آثار نمانده است ولی زخم سخنان نشدار زنت هیچ از دلم نمی رود. امروز صدای تبرت را شنیدم و آن زخم از نو تازه شد. گپی خیرس حق بود و مردک چیزی نگفته بند و تبرش رو گرفت و با سر خم از بیشه برآمده رفت و دیگر به آنجا برنگشت.
وای خیرسی آزاد بوده است. اندیشید پولوان. من چی؟ دویم در اسارتم. کی میداند که دیگر من آزاد میشوم یا نه؟ خیرسی بشه برای یک سخن نوجو رنجیده است. مگر من از این تحقیرها نرنجیدم؟ دلم خون است. اما چیکار کرده میتوانم؟ از این فکر و خیال ها قلبش ریش ریش شد. او زبان نداشت، حرف زند، علمش رو گوید، تفکر نداشت که از آیندهش آگاهی یابد. دیگر تا رسیدن صبح خیرس رو خواب نبرد. خیال های گوناگون عذابش می داد و گشته و برگشته واقعه های روزهای آخرین رو با هم مقایسه می کرد و رهگون می زد. راه نجات رو نمی دید.

پگاهی احد با دوستش واخود سر و فکش رو دستمال کرده افزود تو پلوان حیوانی دانایی اصلا من تو را برادری خود میدونم خدا خواهد روزی میرسد که من تو را آزاد میکنم سین و سولت هم به جای رسیده است ناامید نشو باز به خیصدره رومید برمیگردی البته ولی این روز باز سپاری شد اکنون به سفری هنری برامدن در کار بوده است گفت احد چخیه سفری هنری به تعجب آمد خیست یعنی ما به نوحیه ها شهرهای دیگر رفته در نزد مردم هنرنمایی خواهیم کرد

تولالی پر از تماشابینان ما را با کفکوبی استقبال گرفت. همین که موسیقی شروع گردید، خیرس یک باره دویده در صحنه پیدا شد. توبی دستش را این طرف اون طرف هوا داده با شوق به سرودخانی در آمد. من پروان را تماما آزاد گذاشتم تا وی هنر و صنعتش را پر نمایش دهد.

خیس اکنون در خانه‌اش دراز کشیده استراحت کردنی بود که صدای پای را شنیده از جایش نیمخیز شد و حتی شرفه پای آمدن صاحبش را هم حس میکرد. پالوان یک پهلو گشته جانب احد چشم دوخته ایستاد، گویا میخواست فهمد که در این بی‌وقتی چی ضرورت افتاده است. احد درو نگاهی سوالامیز خیس را پی برده زبان خوید. میدونست که از این خبر پالوان خفه میشود، اما حسی دلسوزی و رحمدلی و تگی دل خیس را که میدونست ناچار گفت: پالوان میدونی میمون باز ها قریب فراموش کنم، من بعد شکر سمدویچ رئیس سیرک انتخاب شد. خیس همانو خاموش بود. او سرش را جنبانده نعره کشید. در این نعره وی دیگر دلیری و نترسی خیس حس نمیشد، بلکه آوازش پر از یأس و ناامیدی بود. پالوانی ناکام و بخت برگشته یک بار به قفس سینه خود مش زده خودش را کوفت. وای سرسخت بیروزی پالوانی عزیزم، خودت رو عذاب نده، از دست من چی هم می آید؟ خیرس حیران شد. این آدمان چگونه مخلوقان، نخواد دیده و دانسته به پستی و دروغگویی راه دیان. آخر میمون باز آدمی فریبگر و ناپاک است. این را همه کارکنان سیرک می دانند و باز او را رهبری خود انتخاب کردند. چرا؟ اندیشه های خیس را مگر احد پی برد که افزود: تو خیس از قانون و قایده های آدمان کارگزاری آنها خبر نداری، نمی دانی که با یک مهر و فرمان هر گونه آدم را با وظیفه تعیین میکنند و از وظیفه میگیرند. اکنون من رفته راهبری نو رو دعوت میکنم تا شما آشتی کنید. خیرس تماما ناامید و مستر موند. پی برد که چخیل جسمش افگار گشت، پیش چشمش یک باره سیاهی زد. چخیل به این شخص منفور که من رو کشتنی بود باز دست دیهم. آخر یک ماهی دراز از سوزنی دادش عذاب کشیدم کن. کاش میمردم و دیگر روی او رو نمیدیدم. پالوانی آشفته و علمدار را صدای صاحبش به خود آورد. دید که با همراهی میمونباز نزد خانچه راست ایستاده است. پالوان نرنج، اینجا بیا، گفت احد. بیا با شکر سمدویچ واخری کن. رئیس نو هم خودش دست دراز کرده گفت: اکنون بیا آشتی شویم، من بعد خودم تو را سرپرستی خواهم کرد. خیس بجای پیش آمدن خفا رفته در کنج خانچه نشست. احد که گردن شخی خیس را خوب میدونست نزد وی رفته به زوری و تولا در آمد. پالوان شرمنده ام نکن، رو دستت رو ده. دیرکتوری نو هم ناچار در دهنی در راست موند. او هم تگی دیلش از خیس حذر داشت، مبادا یک بار هجوم کرده قصاصش رو گیرد. ها از دیر گذران میمون بوز. اما غرور خیس خیلی بلند بود. آخر وی عذاب و رنجهایش رو هرگز فراموش نکرده است. پالوان دستی دوستی دراز نکرد. در عمرش باری نخستین گپی صاحبش رو نگرفت. حیوانی به زبان خودش رو به زور نگاه داشته با قهر قفا برگشته غمگینانه خواب رفت. رئیس نو این رفتار خیس رو ناپسندی پین داشته یک باره مغل برداشت. تو من دیرکتور رو شرمنده و بیوبرو کردی، با ستیزه داد زد به سر احد. یک خیرسی کشپایو لیکن حیبت و کل و فرش خودی شای حیوانات برین. بعد جانب خیرس مش گردانده تعدید کرد: میبینیم این دفعه حالا چی میشود، مرده میروی نادان. پالوان با جوسه کلوله دیرکتری نو با نفرت نگاه کنان نعره سختی کشید. دیرکتور خیر و منظور رو فراموش کرده یک بار جانب اتاقش گریخت. اوه کسافت، اکنون چیکار کنم ها؟ خود به خود به گب در آمد او. چخیل از این خیس خلاص شوم. اگر روی راست با خیس مبارزه برم آدمان عیب میکنن، میگویند که دیرکتوری نو مرد کپا کلان با یک حیوان بیچاره تلاش دارد. بهترش بالای هیله و نیرنگ او را از این درگاه راندن لازم است. آخر گردنی پس را شمشیر نمیبرد کو، گفتند. باز حقی گب را گویم، آبادی سیرک همین خیس است. از تماشای پالوان شماره تماشاگران می افزاید و مبلغ وارد می گردد که کارگران معاش خوب می گیرند. حالا انتظار شدن لازم است. کنی بینیم چی می شود. لیکن با کدام راهی که نباشد از این خیس خلاص شدن در کار دیگر ایراجی نیست. به طور خود خلاصه کرد.
роҳбари нав.

این دفعه با صدای نی برنامه نوبتی ما آغاز شد. من به تماشابینان رو آورده گفتم پاروان من نه تنها پرزور و داناست بلکه موسیقی دان نیز هست. انا بینید وی چخیل با نوای نی می رقصد.

شما از برنامه تازه انگارها قصه نویسنده مجید سلیم خرس را شنیدید. مؤلف خوند. دوامی قصه را پگاه در همین ساعت شنوید. انجام برنامه تازه انگارها از رادیوی فرهنگ. برنامه را اینها آماده کردند. محرر قطبی اکرامی، کارگردان برنامه نیسان. شاد باشید.

دوستان عزیز، وقتی به برنامه ما چوتا شده به انجام رسید. یادآور می‌شویم قهرمانی برنامه ما ادیب جوان شکرانه اسمت و بودند. صحبت داشتیم اطراف فعالیت ایجادی ایشان. امیدواریم شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ از برنامه مذکور قطره از دانش خود را افزوده باشند. باقی با شما روزگاری پر از مهر و محبت آرزومندیم. مؤلف برنا تقویه و کارگردان موجی گل یوسف و تا برنامه‌های دیگر شاد و پیروز بید.

0: صداقت به ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: جان من در زندگانی کار می بایست کرد، اون چی می دانی گه تکرار می بایست کرد. تن مده بر کاهلی و جهد کن در کار خود، از تبی بیکار گردی آر می بایست کرد. خدمتی مادر پدر را هرگز از یادت مبر، قرض فرزندی خود زینهار می بایست کرد. حرمت اهل ادب را پاس می دار و نگاه، با ادب با دوستان رفتار می بایست کرد. علم و دانش صیقل روح و توان آدم است، شوق آن را با طلب بیدار می بایست کرد. گر بیرنجانی دل را در زمانش عذر خواه، حرف نیکو خیر جان اظهار می بایست کرد. هر سخن دانسته می گوی و نگه دار اعتبار، از گزاف و حرف بیجا آر می بایست کرد.

چخورشید تابان برآمد زیکو برفتند گردان همه همگرو بدیدند مر پهلوان را بگا وزان جایگه برگرفتند را سپه بد فرستاد خواننده را که خواند بزرگان داننده را چو دستور فرزانه با موبدان سرافراز گردان و فرخ ردان به شادی بری پهلوان آمدند خردمند و روشن روان آمدند زبان تیز بکشاد دستان سام لبی پر زخنده دلی پر زکام نخست آفرین بر جهان دار کرد دلی موبد از خواب بیدار کرد

гарданда хуршиду мо равонро банекӣ намояндаро ستودن مرورا چنان چون توان شب و روز بودن به پیشش نوام

نگشتم غمی و مغز و خرد در نیامد کمی همه کاخ مهراب مهری من است زمینش چو گردان سپهری من است

هستم که ما مر تو را سر به سر بنده ایم در این بس شگفتی فرو مانده ایم که باشد از این کمتر و بیشتر بزن پادشاه را نکاهد هنر ابا آن که محراب از این پایه نیست بزرگ است و گرد و سبک مایه نیست همان است که بر تازیان پادشاست همان است که از گوهری اژدهاست

0: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
2: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
2: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ
4: این زمان تقدیم شما سرودها در جوی هنر پیشه شویسته توجیکستان گلبهار شوکیروه.

حکیم نظامی گنجوی از جمله بزرگترین سخنوران در تاریخ ادبیات تاجیک است که با آثار گرانبهای خود به خزینه افکار بدیعی جهان حصه ارزنده ضم نمودند. نظامی شاعری بزرگ داستان سراست. وی با

مرا پرسی که چونی چونم ای دوست جگر پر درد و دل پر خونم ای دوست حدیثی عاشقی بر من رها کن تو لیلی شو که من مجنونم ای دوست با فریادم ز تو هر روز فریاد از این فریاد روز افزونم ای دوست شنیدم عاشقان را می نوازی مگر من زان میان بیرونم ای دوست نگفتی گر بیفتی گیرمت دست از این افتاده تر ککنونم ای دوست غزلهای نظامی بر تو خوانم نگیرد در تو هیچ افسونم ای دوست.

زخم چو بر دل رسید دیده پر از خون چراست چون تو درونی دلی نقشی تو بیرون چراست خود به جهان در مرا یک دلکی بود و بس ما همه چون یک دلیم قصدی شبیخون چراست چون به ترازوی عشق هر دو برابر شدیم مهری تو کم می شود عشق من افزون چراست پیشترک مرمرا دوسترک داشتی من نه همان دوستم دشمنی اکنون چراست بر همه خسته دلان دادگری کرده ای چون به نظامی رسید قصه دیگرگون چراست

ای پیک خجست یار چون است من بی دلمان نگار چون است بر چیست چی می کند چی سازد خوبیش چگونه کار چون است آن نرگس شیر مست آهو در سنبولی جوی بار چون است از چشمه شکر آب خورده در گوشه لاله زار چون است چون جان عزیز دارمش دوست آن دشمنی دوست دار چون است من بر سری آتشم شب و روز آن نرگس آب دار چون است در خوردن خون نکرده تقصیر در خوردن زینهار چون است اندر همه عمر خود نپرسید کان شیفته را قرار چون است یعقوب شد از غمش نظامی کان یوسف روزگار چون است

فرو خان نامه دردم مگر درمانی من سازی، دلی مجروح من بینی علاجی دردی من سازی. به فرمانت کمر بستم طریق عشق این باشد، تو مشوقی روا نبود که خود فرمانی من سازی. گرت گویم صبوحی کن شراب از خون من ریزی، ورد گویم سماهی ده نواز افغان من سازی. به وصلت عید می سازم ولی که نیست قربانم، اگر رحمی کنی بر من مرا قربان من سازی. مگر در هجرت ای مه من به برگی گل نمی ارزم، که هر کاری که می بینی نثار افشان من سازی. چو پیدا شد که در عالم ندارم بی تو جان و دل، حرامت باد هر عیشی که در پنهان من سازی. چو من چشمی نظامی را تماشاگاه تو کردم، چی باشد گر خیالت را شبی مهمان من سازی؟

دوش مهروی من از مشک نقاب آمده بود، کاری آشفته من زو به ثواب آمده بود، عرق انگیخته از گول قصب افکنده زیما، مگر از بیم رقیبان به شتاب آمده بود. نتوانستم از او چشم بریدن نفسی، گوی از چشم من آن دور خوشاب آمده بود. دو به دو ما به یکی خفته و آسوده به هم، بختی بیدار شده در تگ و تاب آمده بود. گفت خواهم شدن از من چیستانی بگراو، گفتمش بوسه که هنگام جواب آمده بود. آتشی در منی دل سوخته زد وقتی شدن، آبی چشمی که در آن چشمه آب آمده بود. خورد سوگند نظامی بسری شیروان شاه، که چو بیدار شدم یار به خواب آمده بود.

نگارینا دلم بردی سنخانی مکن چندین زبانی من فرو بستی زباندانی مکن چندین چو دل بردن طمع بودت همه کافر دلی کردی بترس از جان محرومان سنخانی مکن چندین رها کن تا به آزادی زمانی در تو می بینم نه من دوستم نه تو شهنه نگهبانی مکن چندین چو من در خدمت زلفت کمر چون مور بربستم بغارت کردن موری سلیمانی مکن چندین چو آن بدمست باز آید سبک روحانه در بزمت نظامی باده بر کفنی گرانجانی مکن چندین.

ای ماه بدین خوبی مهمانی کی خواهی شد وی آیت نیکویی در شانی کی خواهی شد بالای سر از انبر چتری ملکی داری با چتری سیاه امشب سلطانی کی خواهی شد قندت نتوان خواندن کز نیشکری خوشتر دلبر نتوان گفتن در جانی کی خواهی شد شب تیره ی تو روشن از چشم بدن دیشم ای چشم در این ظلمت حیوانی کی خواهی شد تو می روی و جانم خواهد شدن از هجرت ای درد نظامی را درمانی کی خواهی شد

گلی خندانی من، سروی خرامانی من، من هم از آنی تو هم گر تو نی زانی من. دل به تو مشغول شد، جان به تو تسلیم گشت، هرچی که خواهی بکن بر دل و بر جانی من. باز ندارم به تیغ دست من از زلف تو، تا نشود دست تو بند گریبانی من. سوختم از تشنگی نزد تو زان می دوم، کم لبی چون نوش هست چشمه حیوانی من. پیش نظامی خرام تا به تو سر برکند، تا چی ملوک اخستان صاحب دیوانی من.

جوانی کردمان در کاری جانان که هستن در دلم بازاری جانان چو شکر می گدازم زابی دیده زی شوقی لال شکر باری جانان زی من بردندکندک زندگانی خلافی وعده بسیاری جانان فیغان زان سنبولی پرتاب مشکین دمیده بر روحی گلناری جانان همه شب زار گیریم تا سهرگاه همی بوسم درو دیواری جانان فیغانی مردمان فریاد فریاد از آن دو نرگسی خونخاری جانان

دلی دارم پر خون ز جفای تو، عمرم به کران آمد در عهد وفای تو. هر جا که غمی بینی خواهی ز برای من، هر جا که دلی بینم خواهم ز برای تو. گفتی که چی می باید دارو ز پی چشمت، گر دست رسی باشد خاکی کف پای تو. صد جامه قبا کردم در آرزوی وصلت، تا برکشمت در بر یک دم چو قبای تو. در خون دلم آن کس تا چند شوی آخر، کو از دل و جان گوید همواره ثنای تو.

شب بیگه است ای ماه من، مهمان من شب ساعتی، هم خانه عشقی تو هم، هم خانه من شب ساعتی، ای چشمه حیوان لقب، وی زندگانی را سبب، چون جانم آوردی بلب، جانان من شب ساعتی، از بحر من درکین مشو، شادیم را غمگین مشو، در خون من چندین مشو، در خون من شب ساعتی، بینگر بروی زرد من، و سینه بین شانگرد من، تا چند باشی درد من، درمان من شب ساعتی، تا کی چو آتش تافتن، بر من سفال انداختن، در بزم شادی ساختن، ریحان من شب ساعتی، ای چتر مه گیسوی تو، تغرای مشکین موی تو، ای من غلامی روی تو، سلطان من شب ساعتی.

تدبیر کنم هر شب تا دل زی تو برگیرم چون روز برآورد سر مهری تو زی سر گیرم دل با تو در آمیزم کامیخته ای با جان جانی دیگرم باید تا یاری دیگر گیرم ای من شده قربانت چون ایدی مبارک شد فالی که بروی تو هنگامی سهر گیرم با چون تو سوار از من شمشیر زنی ناید گر غاشیه فرمایی بر تارکی سر گیرم در بزمی نساری تو نزلی چومنی باید تا گوهری اشکم را در حقی زر گیرم بردار زراحی دیل این رسم جگر خاری گر نه همه راحت را در خون جگر گیرم آبی که جگر دارد ریزم زرهی دیده تا گرد نظامی را از راه تو برگیرم

0: 106.5 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: بده ساقیان آبی افشرده را، زنو زنده کن این دلی مرده را. مرا با تو هرچند مقدار نیست، حریف دیگر هم سزاوار نیست. بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار، وگر تیفل نوشد شود شیرگیر، جوانی بیابد از او مرد پیر. غم دیر سال و می دیر سال، سخن گر پریشان برایت منال. پریشان شده خاک و خاشاک ما، پریشان شده نوده تاک ما. یکی داستان است بی بند و بن، درون اندرون دردهای کهن. دردهای کهن.
3: آفتاب آمد دلیل آفتاب، دلیل
4: آفتاب. باز برخوانم ز فیض پیر روم، دفتری سربسته اسرار علوم.
2: آفتاب آمد دلیلی آفتاب،

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب. آفتاب از رادیوی فرهنگ. فرهنگ برخی از ویژگی های آثار مولانا. هدیه شاعر چی باشد؟ شعر نو پیش محسن آرد و بنهد گرو. آغاز گفتار 21
0: یکی از ویژگی های اصلی شعر مولوی موسیقی آن است که در آثارش و ویژه غزلیات و رباعیاتش به چشم میرسد. و نه تنها مسائل عشقی و عرفانی و تصوفی، بلکه فلسفی و حکمت را نیز در قالب الفاظ ساده و روان ریخته خوانندگان را مات و مبهوت ساخته است. مهارت موسیقیدانی، وزن و آهنگ و قافیه و ردیف های دلپذیر، سبک خوش و متلاطم که در غزلیاتش برگزیده است، باعث خوش آهنگی و بی‌نظیری آثارش گردیده. در شعر مولانا همه جا موسیقی جوش میزند. شعرها روان و صاف و آهنگینند. قافیه های داخلی، هماهنگی واژگان و ترکیبات، قافیه و ردیف های تکرار شعر او را از لحاظ موسیقی در اوج قرار دادند. تمام غزلیات مولانا سرشار از جوش و خروش است. سوز و درد و فراق آنقدر در شعر مولانا حاکم است که هیچ خواننده را نمیتواند بی‌طرف گذارد. خواه و ناخواه مؤثر و شیفته میسازد، زیرا به قول معروف شعر است که از دل برخواسته بنابراین به دلها می نشیند. شعر است مملو از شور و هیجان، موسیقی و لبریز از فصاحت و بلاغت و واژگان و ترکیبات تازه و شورآفرین و هیجان انگیز. یعنی شیر تازه از شکر انگیخته، شیر و شهد با سخن آمیخته. شعر مولانا نه تنها موسیقی‌دارترین شعر در ادب پارسی تاجیکی، بلکه شعر جهان محسوب می شود. شعر او شور است، خیال است، نوای است، روح است محرک، افکار است، مطلب است، اسرار است، آشکار و پنهان در قالب کلمات ریخته می شود. اگر آنها با آهنگ در آورده و توسط رباب و چنگ و ارغنون و امثال این سروده شوند، قیامت برپا می شود. زیرا خود مولانا شاعری سازگرا به ویژه ربابگرا است و مکرر در اشعارش از رباب سخن در میان میارد. تارهای چنگ را مانیم ما، چونک نسازیم و زیر و بم زنیم. یا ای که چو زهره میزنی چنگ بر آسمان من، طالب مشتری شده ای مهی دلستان من. و در جای دیگر، چنان که ابر سقای گل است و سرو و سمن، رباب کوت زمیر است و ساقی الباب. موسیقیدانی مولانا را نه تنها از گفتار محققان، بلکه از آثارش نیز می توان تشخیص کرد. رباب نواختن و اختراع یک نو رباب را از جانب او ما شنیده ایم. شاید همین موسیقیدانی باشد که سبب وزنگرایی زیاد و تفنن فراوان او در این جاده شده باشد. توصیه و گسترشی که او در کاربرد افزان دارد هیچ گوینده را میسر نشده است. مبلغ شناسان حساب کردند که در ساختن و سرودن 3500 غزل از 55 بحر استفاده کرده است و حتی از افزان متروک و اندک استعمال نیز خوداری نکرده. غزلیات مولانا از نغمه های رباب بیرون آمدند و یا انگیخته شدند و شور و غوغای درونی او را بیرون می ریزند. در هر حالت مولوی روح پر از شور و جان سرشار از موسیقی و آهنگ داشته است. این را از مطالعه غزلیات آهنگخیز وی و نام بردن اسباب های موسیقی در آنها می توان برملا دید. آهنگ و ضرب و رنگارنگی چیره دستی هنرنمایی در کاربرد واژگان ترکیبات و برهای مختلف متعدد و گرمی و تپیشی که از اشعار او احساس می شود و می درخشد و همه آن به زبان گویا و بیان روان صحیح فریزی می شود ما را به شاعر روبرو می سازد که نه تنها از شعر آگاه است بلکه با موسیقی، آوازخوانی و ساز و نواهای غنایی نیز آشنایی عمیق دارد بر کنار او رباب در کف او زخمه می نوازد خوشنوای دلکش بنشسته یا از سیخ کباب او و از جام شراب او و از چنگ رباب او و از شیوه خماری و در جای دیگر می گوید ای مطرب خوشنوای خوشنای باید که از این خوشبین آید

0: مطالعه مصنوی معنوی آگاهی گوینده و معرفت گسترده و بی‌نظیر او را باستاب می‌دهد. در مصنوی آنقدر مطالب گنجانیده شده است که آن را به صورت دایره المعارف بسیار جلده و بسیار ساحه در آورده است که از آن هر چی در هر فن و هر ساحه بخواهیم در می‌آوریم، چنانچه از تعلیم و درس گرفته تا فلسفه و تاریخ و روانشناسی و منطق و سایر فنون تدریسی و زندگی. تمثیل و دلیل آوری بنیاد مصنوی را تشکیل می دهد. در مصنوی قریب موضوعی نیست که بدون شاهد و حکایات تمثیلی بیان یافته باشد. در این باب مولانا از بین زیران است. مصنوی ظاهرن یک کتاب تعلیم و معارف اسلامی به نظر می رسد. اما اگر جرفتر بینگریم در آن همه چیز، هم اندیشه، همه تعلیمات آشنا و ناآشنا دور و نزدیک غنجایش یافتند. از افکار ایران باستان و حکمت هند، فلسفه یونان، تعلیمات زردشتی و اوستایی، بودایی و مسیحی و اسلامی تا خود زندگی روزمره مولانا همه و همه در مصنوی تجسم یافتند. اما متاسفانه مصنوی و خود مولانا تا امروز درست شناخته نشده است. بسیاری از مسائل مصنوی، غزلیات شمس و خود شخصیت مولانا مبهم و تاریک و کشف ناشده ماند. مثلا شخصیت او که باستاب آن رنگ و بار و صورت خرافاتی و مجهول دارند و شعرهای مصنوی و دیوان شمس که یک سویه و با تعصب و خرافات و سیاست و منفیت جوی همراه است و امثالی. از این رو مصنوی، دیوان کبیر و شخصیت مولانا ظرفیت و ضروریت آن را دارند که همه جانبه و صحیح شناخته و از روزنه های گوناگون تدقیق و بررسی شود. شعرهایی که اساساً یکسو و عرفانی و صوفیانه و تکرار همان هنوز کافی نیستند که مولانا و اندیشه او را شناخته و آشکار نماید. واقعاً بیش از 800 سال باز مولانا در درون و کنج خانقاها و در دست یک گروه یکسوگرا و متعصب زندانی است. او را آزاد باید کرد. با بازار، با مدرسه، با مکاتب و مجالس و محافل و با پهنه زندگی و حضور مردم باید بود. و به خدمتی نه یک گروه و یک دین و یک ملت و یک مذهب، بلکه به کل مذهب ها، گروه های دینی و بنی بشریت باید بود و به شخصیت و آثار او از روی منفیت ملی و عموم انسانی نزدیک باید شد. این کار و وظیفه جانی و ایمانی و مولوی شناسان، محققان مولوی و هر کسی که فرهنگ و ادب راستین فارسی، تاجیکی و ارزش های انسانی برایش عزیز است می باشد. تشریحی که تا امروز با مصنوی نوشتند اگرچه بی‌ارزش نیستند و در ذات خود مهمند، اما چهره واقعی مولوی و آثار او را باستاب نمی‌دهند. تنها با شروحات آثار مولوی ما به جای نمی‌رسیم، بلکه باید به تحقیقات تکیه نماییم، تحقیقات جدی و بنیادی و گوناگون پهلو و واقع بینانه، تا به تاریکی‌های آثار زندگی این مرد بی‌نظیر سیاره هرچی بیشتر روشنی اندازیم. اما در کشور ما که وارث اصلی این شخصیت بی‌نظیر و آثار گرانبهای او محسوب می شوند، قبل از همه باید تمام آثار مولوی به دست نشر برسد، زیرا تا امروز خواننده تاجیک به جز مثنوی، دیوان کبیر، آثار دیگری او را در دست ندارد.
1: حکمت‌های مولوی.
2: قصه کودکی که در پیش تابوت پدر می نالید و سخن جوهی.
1: کودکی در پیش تابوت پدر زور می نالید، بر می کوفت سر
3: که پدر آخر کجاید می برم تا تو را در زیر خاک می سپرم، می برندت خانه تنگ و زهیر، نه در او قالی و نه فرش و حسیر، نه چراغ در شب و نه روز.

انجام گفتاری 21 تهیگران برنامه راوی جانبیکی اسراریان کارگردان زبیدالله جان محمد

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: سومین گرامی، این آباد به خاطر فراغت خوبی شما تقدیم خواهد شد دستگلی ترانه ها در اجرای سراینده بختیار ابراهیموف.

چو خورشید تابان برآمد ز کوه برفتند گردان همه همگروه بدیدند مر پهلوان را به گاه وز آن جایگه برگرفتند راه سپهبد فرستاد خواننده را که خواند بزرگان داننده را چو دستور فرزانه با موبدان سرافراز گردان و فرخ ردان به شادی بری پهلوان آمدند خردمند و روشن روان آمدند زبان تیز بکشاد دستان سام لبی پر ز خنده دلی پر ز کام نخست آفرین بر جهان دار کرد دلی موبد از خواب بیدار کرد چون این گفت که از داوری پاک دار دلی ما پر از ترس و امید بار خداوند گردنده خورشید ما روان را بنی کی نماینده را ستودن مرو را چنان چون توان شب و روز بودن به پیشش نوان

تخت از آن رفته نام و بدین مانده بخت کنون این همه داستان من است گل و نرگس بوستان من است دل از من رمیده است و رفته خرد بگویید کین را چه درمان برد نگفتم من این تا نگشتم غمی به مغز و خرد در نیامد کمی همه کاخ مهراب مهر من است زمینش چو گردان سپهر من است

دهیم که باشد از این کمتر و بیشتر بزند پادشاه را نکاهد هنر ابا آن که محراب از این پایه نیست بزرگ است و گرد و سبک مایه نیست همان است که بر تازیان پادشاست همان است که از گوهری اژدهاست